Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjanger da, hele døgnet. Tjengja, tjuanen, lindom, game, lindom.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: that juicy peach. But you had to jump in them britches.
1: Klokka er 05.00. Du hører nå på Radio Mehamn, din lokalradio lengst nord.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Men I morgen så kan det hende at det blir bra. Hurtigbåten kjem, hurtigbåten kjem. Da kan vi ta og flytte herifra.

0: I need you more than life, yeah.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Klokka 8. Dette NRK Nyheter. Til tross for krigen i Ukraina så ruster Russland opp langs hele Europas grense, viser en undersøkelse NRK har gjort sammen med de nordiske allmennkringkasterne DR og SVT. De russiske militærbasene i Pechenga, nærmest Norge, kan om få år ha 17 000 kampsoldater klare. Oberstløytnant og hovedlærer Amund Osflaten i landmilitær teori mener de russiske styrkene i Ukraina raskt kan flyttes på, hvis Putin ønsker det.
1: Så deres forse, sånn som de ser det selv, er å kunne, at de er i stand til å reagere hurtig og være på tidlig ute med, i en eventuell konflikt.
2: Hadde NATO klart å matche det?
1: NATO kan matche det over tid, og det her derfor tid er så viktig for Russland. NATO kan sette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så er ikke NATO i stand til å matche det igjen mitt estimat.
0: Reporter her, det var Håvard Gulda. Hvis det er mye krig i verden, så har du helt rett. Det pågår nå 65 væpnede konflikter i verden. 8 av dem er mellom stater. Bak lukkede dører i Oslo så pågår det i dag og i morgen et forsøk på å få slutt på noen av dem. Oslo Forum samler 150 fredsmeklere, diplomater og parter i krig og konflikt for å forsøke å finne en vei ut av krig. Det norske utenriksdepartementet står sammen med en sveitsisk stiftelse som vært for dette møtet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier møtene i Oslo ikke bare er for venner og kjente.
3: Man må snakke med de som kan få slutt på en konflikt, og det inkluderer jo at man snakker med folk man ikke nødvendigvis vil invitere til bursdagsselskap, for å si det sånn. Det er jo litt av poenget, at du faktisk er i stand til å skape det rommet, bygge tillit og komme videre, for gjør man ikke det, så kommer man ingen vei.
0: Så utenriksminister Espen Barth Eide. Prisveksten var på 3,1% det siste året, det viser konsumprisindeksen. Disse tallene kom akkurat nå, det fra Statistisk sentralbyrå. Prisveksten har i flere år vært langt over Norges Banks mål på rundt 2%. Så dette blir det mer om i nyhetsmålen på NRK P2 om noen minutter. Offrene for NAV-skandalen er tildelt fritt ords honnør. Prisen gis til Foreningen for NAV-skandalens offre for deres innsats med å avdekke myndighetenes feiltolkning av EØS-regelverket, som førte til at mange nordmenn ble urettmessig dømt for trygdesvindel. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: NRK Finnmarksnytt. Alta videregående skole går til politianmeldelse etter at Pride-flagget ved skolen ble skåret ned fra flaggstangen i skoletida i går ettermiddag. Rektor Inger Persen sier at det er tydelig forankret i fylkeskommunen at man skal markere med Pride-flagg for å vise støtte til inkludering og mangfold. Hun sier at politiet nå får ta stilling til om dette er hatkriminalitet.
5: Jeg har aldri opplevd at noen har kuttet ned flagg før, så det er første gang. Og det er Pride-flagg, og det kan jo være hatkriminalitet. Vi får se. Når vi anmelder også, så har vi har jo videoovervåkning av området, så politiet har jo mulighet for å gå inn og se hvem som har gjort det. Så jeg synes det er utrolig synd at noe så enkelt som et flagg og det symboliserer skal vekke sånne reaksjoner.
4: Flertallet i fylkesutvalget går nå inn for å også ha flertallet i fylkeskontrollutvalg. Til nå har det vært vanlig at det er opposisjon som har flertallet med sine 3 medlemmer mot posisjons 2 medlemmer. Linda Beate Randahl i Finnmark Arbeiderparti mener dette sender et signal om at flertallet på fylkestinget ikke har tillit til dagens kontrollutvalg.
6: Det er jo god skikk og tone at det er mindretallet som på en måte rår kontrollutvalget, for å si det sånn. Det er jo også for å skape nøytralitet og skape tillit til den jobben som gjøres i kontrollutvalget. Så jeg håper ikke det her handler om at man har mistillit, eller at man ikke ønsker å bli sett i kortene i like stor grad som det på en måte nuværende kontrollutvalget har gjort. For da er det et tap for fylkesting og for Finnmark generelt.
4: Fylkesordfører Hans-Jakob Bønå ønsker ikke å kommentere saken før den har vært til behandling i fylkestinget i dag. Og det har gått enda et jordas over E6 med Nordnes i Kåfjord i Troms, det opplyser politiet. Veien blir i første omgang stengt frem til i formiddag.
7: NRK klokka er 7:05 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp.
8: Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 7:05 om morgenen.
9: Nordkapp nytt. Høyres Lars Helge Jensen forventet forslag i Nordkapp kommunestyre om å utrede ny eiendomsforvaltning i Nordkapp kommune. Jensen synes kommunen i dag drifter og forvalter eiendommene for dårlig. Det største problemet med dagens modell er at inntektene ikke følger byggene. Dette ifølge Lars Helge Jensen. Jensen tror det kommer forslag om å utrede ny modell i kommunestyremøtet 11. juni. Lars Helge Jensen mener Nordkapp kommune er en dårligere forvalter av eiendommer enn private. Tirsdags formiddag røkket nødetatene ut fra Lakselv etter melding om trafikkulykke på E6 vest av Lakselv. To kjøretøy, personbil og minibuss var involvert i ulykka, til sammen fire personer. En person ga uttrykk for at vedkommende var lettere skadet. Helse undersøkte den skadde personen ifølge politiet.

skape uro, men å bidra til åpenhet, kunnskap og tillit. Forsvarsforliket, som et samlet storting står bak, er viktig. Her tegnes de store linjene, men for befolkningen i grenseområdet, nært der krigshandlingen foregår, trengs det konkret informasjon om hva forsvaret og myndighetene gjør for å håndtere situasjonen akkurat nå. Rådet mener myndighetene bør redegjøre for. Hvilke myndigheter har ansvaret dersom en sånn hendelse oppstår? Hvordan kan befolkningen bli varslet og informert? Hvordan kommuner og sivile beredskapsaktører er involvert i planleggingen? Hvordan droner eller andre luftfartøy som kommer inn i norsk luftrom vil bli oppdaget og uskadeliggjort? Hvilke tiltak vurderes for å styrke beredskapen i Øst-Finnmark dersom den sikkerhetspolitiske situasjonen forverres? Infranord Fiber har sendt ut fakturer som mangler KID-nummer. Se bort fra denne fakturaen. Ny faktura med korrekt KID blir snarlig sendt ut, har Infranord Fiber skrevet i en tekstmelding til kunder. På underskrift.no er det opprettet en underskriftskampanje mot moské på Sandnes. Kampanjen blir opprettet denne uka. Tirsdags formiddag var det to personer som hadde skrevet under på ønsket om nei til moské på Sandnes. Nordkapp kommune hadde i vinter en konkurranse om internattomta på Sandnes. Mohammed Basid leverte det høyeste budet på tomta. Basid har fortalt til Radio Nordkapp at han ønsker en moské på Sandnes. Han mener moské betyr utvikling og vekst. Basid fortalte i intervjuet at en moské er Guds hus, samme guden som andre religioner har. Alle er velkomne i en moské, uansett religion, ifølge Basid. For Bente Ravlo er Nordkapp-marsjen viktig. Hun har gått 25 marsjer, men blir ikke å finne på startstreken når Nordkapp-marsjen blir arrangert på lørdag. En skade er årsaken til at hun må ta en ufrivillig pause fra Nordkapp-marsjen. Hun tror hun har tårer i øynene på lørdag, når marsjdeltakerne starter på distansen fra Honningsvåg til Nordkapp-platået. Ravlo mener Nordkapp-marsjen er en vanvittig opplevelse. Hun synes flere Nordkapp-innbyggere bør gå marsjen, men hun ønsker seg også flere tilreisende. Hun mener Nordkapp-marsjen er unik og veldig tøff. Hun mener vi må bli flinkere til å markedsføre Nordkapp-marsjen, gjerne bruk av sosiale medier. Bente Ravlo frakte nedleggelse av Nordkapp-marsjen på grunn av mangel på arrangør. Hun mener marsjen er så viktig at den må vi bevare. Det er Nordkapp-marsj på lørdag med startskudd klokka 10 fra skolegården. Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune har bevilget 222 000 kroner i spillemidler til discgolfbanen i Nordkapp. Discgolfbane er et nærmiljøanlegg. Måsøy har fått 151 000 kroner til Ytre Storvika dagsturhytte sanitæranlegg. Dette er et ordinært anlegg. Finnmark fylkeskommune har fått 38 405 000 kroner i rammer fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Dette tilsvarer over 97%. Og med bruk av rentemidler kan fylkeskommunen innvilge 100% av godkjent søknadssum. Totalt kom det inn 39 søknader, hvorav 28 ble godkjent i henhold til regelverket, og det andre året på rad at fylkeskommunen kan tildele 100% av godkjent søknadssum. Årets tildeling gjør at det er ingen etterslepp på spillemidler. Ole Håvard Olsen håper en discgolfbane blir etablert i Elvedalen på sensommeren. Det er ikke økonomiske hinder for en bane i Honningsvåg, etterspillemidler og støtte fra samfunnsløftet. Discgolf er en sport der du kaster en spesiell frispillignende skive mot en kurv på samme

0: samme måte som man spiller golf med ball og kølle. Banen i Honningsvåg skal etter plan bestå av 18 kurver. Emil Elde Skårseth hadde ideen. Han fikk med seg Ole Håvard Olsen og Rune Seppola. Nå nærmer ideen seg virkelighet. Olsen forteller at han vet at det er personer som planlegger å etablere klubb i Nordkapp. Discgolf kommer ikke til å være en vinteridrett på Magerøya. En innbygger i Nordkapp ønsker asfalt på Sandnes. Innbyggerne har sendt et brev til Nordkapp kommune. Har Nordkapp kommune en plan for asfaltering av kommunale veier som ikke har asfalt per i dag? Tenk da i Sættervågen på Sandnes fra krysset og nedover mot Sandnesøra. Det er en økende trafikk år etter år, især på sommerstid med økende turisme, som medfører mye støv fra grusveien, samt slitasje på selve veien om vinteren fra brøyting, som igjen fører til reparasjon på våren og sommeren. Hva skal til for å få den asfaltert i fremtiden? Det har innbyggeren skrevet i brevet til Nordkapp kommune. En Nordkapp-innbygger er bekymret for bruk av fyrverkeri under Nordkapp filmfestival, en tradisjon i Nordkapp på festivalens åpningsdag. Jeg bor i umiddelbar nærhet til området hvor fyrverkeriet avfyres, og opplever hvert år de negative konsekvensene det her har for mange dyr i nærområdet. Området er et hjem for stort antall hunder, og min egen hund er svært redd for fyrverkeri. Jeg vil derfor oppfordre kommunen til å vurdere om tradisjon med fyrverkeri bør erstattes med mer miljø- og dyrevennlige alternativer. Dette vil kunne bidra til å redusere belastninger for dyr og dyreeiere, samtidig som det sender et positivt signal om ansvarlige og fremtidsrettede prioriteringer, har innbyggeren skrevet i brevet til Nordkapp kommune. Det har blitt en tradisjon at Rema 1000 i Honningsvåg inviterer befolkningen på grillmat. Fredag er det mulig å smake på sortimentet Rema 1000 har. Kjøpmann David Pettersen mener tradisjonen er koselig. På denne måten gir Rema 1000 noe tilbake til befolkningen. Pettersen forteller at i Honningsvåg er det mange som griller når været er godt. De siste ukene har Rema 1000 solgt mye grillmat på grunn av dager med mye fint vær. Rema 1000 får hjelp fra elever fra videregående skole i Honningsvåg til fredagens grilling. Det blir fullt hus hos Pelleporten kulturhus når Flip Trip inntar scenen lørdagskveld. Det blir en konsert med musikk fra 80-tallet. Stig Runar Andersen forteller at bandet har tatt inn litt nytt materiale, som Flip Trip ikke har spilt tidligere. Andersen mener musikken fra 80-tallet ikke går ut på dato. Flip Trip i 2026 består av Stig Runar Andersen, Jan Magne Mannegårde, Thomas Nilsen, Tommy Olsen, Mikael Pedersen Jakobsen. I tillegg skal Eirin Henriksen være med på vokal hos Perleporten Kulturhus. Stig Runar Andersen forteller at når bandmedlemmene er samlet i Honningsvåg de neste dagene, blir det snakk om Flip Trip skal ta flere spillejobber, slik at også andre steder i Finnmark skal få høre det beste fra 80-tallet. Tirsdag kveld spiller Honningsvåg Turn og Idrettsforening siste kamp i 5. divisjon i lagets vårsesong. Turn skal til Alta og møte Alta 3. Trener Kim Sandberg forteller at laget ikke tar sommerferie før etter vennskapskampen mot Nordkinn lørdag 20. juni. Terminlista for høstsesongen skal Finnmark fotballkrets utarbeide når siste kamp i 5. divisjon er spilt. De siste kampene i avdelingen blir spilt 18. juni. Alta 3-turen er tippekamp på tippekupongen Heia-turen. Tirsdagsmorgen hadde alle deltakerne tippet turnseier i Alta. Kampverten ga turnskutter 13 grønt kort etter kampen mot Frea mandagskveld. Til tross for tap 24-2 beholdt spillerne humøret og viste god sportsånd. Hjemmelaget Freia ledet 7-0 til pause. Freia ønsket stor seier. Laglederne gjorde ikke mange tiltak for at seieren ikke skulle bli så stor som mulig. Det var Nordkapp nytt.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Tun den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
0: Velkommen til Radio Nordkapps magasin i dag, tirsdag 9. juni 2026. Nok en fantastisk dag i Nordkapp. Husk like fantastiske radiobingoen i morgen klokka 21.00. Lykketallpotten begynner å bli herlig stor. Radiobingo, Norges artigste spill. Spesielt i spill 4, rad 3. Vi markerer i dagens magasin at det nærmer seg Nordkapp-festivalen. Vi skal innom både Nordkapp-marsjen og flip-trip. Det blir discgolf i Honningsvåg. Rema 1000 er inviteret til grilling på fredag, og Høyres Lars Helge Jensen ønsker ny eiendomsforvaltning. Du hører på Radio Nordkapp i dag, tirsdag 9. juni 2026.

0: I det siste formannskapsmøtet i Nordkapp kommune var det ordskifte mellom Lars Helge Jensen Høyre og Heidi Holmgren Senterpartiet om eiendomsforvaltninga i Nordkapp kommune. Og de var ganske enige i ordskiftet. Lars Helge Jensen, er det på tide at Nordkapp kommune gjør noe med eiendomsforvaltninga?
1: Ja, absolutt. Vi har sett over tid at vi er ikke flinke. Vi er ikke flinke på å forvalte de eiendommene og drifte dem. Og da må man se på en annen modell.
0: Hvilken modell kan det bli?
1: Nei, det er jo en del kommuner rundt oss som har modell med en stiftelse, en eiendomsstiftelse eller noe sånt. Men det kan man jo se på. Men poenget er at man må skille det ut fra den ordinære drifta og få et litt annet fokus og litt annet engasjement på både forvaltning og drift.
0: Hvordan er det i dag?
1: I dag er det jo, ja det er faktisk ikke godt å si, men hovedutfordringen er det at inntektene følger ikke byggene. Inntektene går inn i en post, og så har du teknisk, eller dem som har en post til vedlikehold, som kanskje ikke samsvarer med inntekter og utgifter. Så derfor blir det et gap over tid, og så får du forfall.
0: Hvis dere lager en stiftelse eller et selskap, betyr det manko på inntekter som dere i dag bruker til tjenesteproduksjon?
1: Ja, du vil jo få et midlertidig gap der, men over tid så vil jo det jevne seg ut. For i dag bruker man jo nesten oppbyggene, og så gjør man en gigantisk investering for å få dem opp igjen, i stedet for at da ha fortløpende vedlikehold og forlenge levetida på de eiendommene man har.
0: Forventer du debatt om det her i kommunestyret denne måneden?
1: Jeg ser for meg nå at man fremmer et forslag og får utredet det her til man starter budsjettprosessen. Det vil være naturlig. Og så får man få et forslag på en modell, og så får man ta diskusjon ut ifra det.
0: Lars Helge, du har vært folkevalgt i flere tiår. Har dette vært en debatt som har dukket opp med ujevne mellomrom?
1: Ja, det har vært diskutert tidligere, og det har jo også vært diskutert en modell hvor man skal se et samarbeid med offentlig-privat, og det kan jo også være en variant å ta frem igjen. Så det er absolutt på tide at man gjør noe med det her.
0: Er Nordkapp kommune en dårligere eiendomsforvalter enn private?
1: Ja, det vil jeg si. Altså, for det er for lite fokus på å ta vare på det. Det blir for fjernt fra politikerne, og da blir det sånn som det. Og så har jo heller ikke administrasjonen vært så veldig flink. Vi får jo en tilstandsrapport en gang i året, men i budsjettsammenheng så har de ikke akkurat vært på med å ønske seg mer vedlikeholdsmidler og vært konkret.
0: Lørdag klokka 10 går startskuddet for Nordkappmarsjen 2026. Mars fra Honningsvåg til Nordkapplatået. Omtrent 3,5 mil. Bente Ravlo, du har gått Nordkappmarsjen 25 ganger. Går du på lørdag?
2: Du aner ikke hvordan jeg har å svare ja, at jeg skulle så gjerne ha gått den. Men så har jeg en fot som svikter meg bittelitt, som jeg ikke har klart å trene godt nok opp. Så jeg kommer til å sitte med tårer i øynene og får ikke gått den i år. Og jeg har så lyst, når de endelig har fått til å arrangere den, så burde man stille opp og gå.
0: Hvilke følelser tror du det er i kroppen lørdags formiddag når folk går til Nordkapp?
2: Jeg blir rett og slett misunnelig. Jeg er det. Jeg skulle så ønske at jeg skulle gå, at jeg blir misunnelig på dem som får lov å gå. For du pusher jo deg selv. Men det er like mye det der å bidra med å gå en marsj. For meg er det jo en tradisjon. Jeg har jo gått den siden jeg var 7 år. Selvfølgelig hadde noen år pauser. Men det er helt fantastisk. Uansett om man går i regn og tåka eller det er knallvær, så er det en vanvittig opplevelse.
0: Er det opplevelsen som er årsaken til at du har gått marsjen 25 ganger?
2: Nei, de første gangene jeg gikk, så gjorde jeg det jo for å være sosial. Det var artig å gå med venner, og så gikk vi jo bak de her militærguttene, og de gikk jo og sang. Og så var det artig å møte de her som kom gående ned, som måtte gå begge veier. Nei, i begynnelsen var det sosiale, men så etter hvert så ble det det her med at ja, bevise seg selv at man fortsatt kan det, selv om man blir eldre.
0: Tar du vare på medaljen?
2: Ja, du er... Da jeg gikk på sløyden, så hjalp han Kjell Atle Sagen meg å lage et medaljeskjold. Så det har jeg fortsatt, og der henger alle medaljene, både fra turning og marsjer og ulike ting.
0: Bente, når du har gått Nordkapp-marsjen så mange ganger, så betyr det at du husker rådhusplassen fullpakket av mennesker?
2: Ja, det gjør jeg. Og du kan jo bare tenke deg den stemningen. Da startet vi jo mye senere. Hvis jeg husker rett, så startet vi i 3-tida på ettermiddagen. Så, ja, hun mamma var første gangen jeg gikk, så skulle hun bare kjøre og se til oss. Og da hadde jeg og Gille Natte satt oss ned i Gjessverkrysset og bare ventet på. Der hadde vi satt i 2 timer og ventet. Så det endte med at hun måtte gå og lamme oss opp, og vi var jo ikke oppe for over midnatt. Men det var et folkehav. Både folk som skulle gå, folk som så på. Nei, det var stort.
0: Hvorfor tror du at det har ramlet med antall deltakere?
2: Det ene tror jeg jo, altså vi er jo blitt mindre folk, men jeg tror man er dårligere på å markedsføre det. For uten at jeg har så veldig mye peiling, så tenker jeg at det er en av de råeste marsjene vi har i Norge. Det er, som du sier, nesten 35 kilometer på asfalt med stigning. Det er en steintung marsj, og hadde man, altså folk elsker jo å legge ut bilder og på sosiale medier og sånne ting. Og jeg tror at hadde man markedsført det, og at det er noe du kunne ha visst verden at se hva jeg har gjort, så tror jeg kanskje vi hadde fått flere. Men hvorfor det dabba av, jeg vet ikke helt. Jeg skulle ønske jeg visste svaret, for da hadde jeg jobbet for å få flere folk til å gå den marsj.
0: Er den unik?
2: Ja, det er den. Det, bare tenk på målet. Tenk på at målet er selve Nordkapp-platået. Det er helt unikt. Det er så spesielt at det er derfor jeg sier jeg skulle ønske mange, mange flere tilreisende kom og gikk den vår. Men ikke minst her lokalt så burde vi jo stille opp og gå den. Ja, de her Nordkapp-marsjens venner som har jobbet på spreng de siste årene med å få det til, og det er ikke lett. Det skal stå på posta, og det skal ordnes i forkant og etterkant. Og, de gjør en kjempe, kjempegod jobb, så det er trist at ikke flere lokale går, men vi burde også ha fått flere tilreiser. Tenk å gå til selve Nordkapp-platået.
0: Hvordan tror du at vi skal få lokale innbyggere til å gå marsjen i fremtiden?
2: For de har jo både utfordret bedrift, og enkeltpersoner, men det vi må gjøre for å få folk til å gå marsjen, jeg tror vi må pushe hverandre, bli flink i lokalbefolkningen og pushe hverandre til at kom igjen og så går vi. Jeg tror rett og slett vi må prate med hverandre.
0: Bente, er du bekymret for at Nordkapp-marsjen skal stå uten arrangør og dermed bli nedlagt?
2: Ja, det er helt klart. Det er virkelig. Den er så viktig at det er noe jeg håper vi klarer å bevare. Så jeg skulle så gjerne ha gått.
0: Har du gått begge veier?
2: Nei, vet du hva? Jeg er så heldig at det året jeg ble 16 år, så ble det slutt på at jeg trengte å gå begge veier. Så jeg har sluppet det. Det har jeg. Og jeg husker de her som gikk ned, og noen gikk nesten barfota, for de hadde tatt av seg skoene, de hadde så blemme. Nei, det var... Det var hjulbeinte folk som kom ned, men det har jeg sluppet.
0: Hvordan tror du det er å gå 7 mil frem og tilbake?
2: Å, himmel, det må være vondt. Og samtidig så skulle man kanskje ha den muligheten. Kanskje noen hadde ønsket å pushe seg så mye. For det er jo, ja, det må gjøre så vondt i nedoverbakken. En ting er at du da har gått oppover. Kan du tenke meg det smeller i fotene og knærne når man da går i nedoverbakken? Ja, det er rått.
0: For 7 mil, det kjenner man uansett hvor god formen er.
2: Ja, det gjør man. Det er selv dem som er som best trent, kjenner den.
0: Mm. Når du har gått marsjen, har du trent på forhånd?
2: Jeg og Hege Beate hadde jo som mål at vi skulle være blant de første jentene opp for noen år siden. Og det er klart, da måtte vi trene, og da jogget vi nesten hele veien opp, men vi ble nummer 2 og 3. Så da hadde vi trent godt. Men ellers så har det vært litt sånn varierende i forhold til hvor mye tur det har gått og hvor fort det har gått marsjen. Det har variert i forhold til ja, hvor mye jeg har gjort på forhånd.
0: Hva er din beste opplevelse?
2: Det tror jeg faktisk må være for bare et par år siden jeg gikk opp, og da hadde jeg så vondt i hofta at jeg gikk med tomlene inn i hofta i en mil, for jeg tenkte at den kommer til å ramle fra hverandre. Og da når jeg kom opp og skjønte at jeg faktisk klarte det uten å bryte, da begynte jeg å skrike som en unge. Jeg var så fornøyd med meg selv. Men så er det også her, for 2 år siden så tok jeg min svigersønn, han Tony, Makikomsi med meg, og da gikk vi opp, og det var en utrolig fin opplevelse. Det å kunne gå i lag og prate og nesten bli kjent på den måten, det var veldig, veldig fint.
0: Hva er den verste opplevelsen?
2: Ja, det var en gang vi gikk i tåka. Jeg var så gjennomvåt og kald at, ja, du vet når du får sånn beinkulda i deg, at når du kommer hjem så vet du ikke hvordan du skal klare å få av deg klærne en gang. Det var en skikkelig, skikkelig fæl opplevelse. Da hadde jeg noen som tenkte at jeg skal aldri mer gjøre. Men det er glemt i løpet av noen dager.
0: Jeg synes jo det er mye dårlig vær under Nordkapfestivalen, og også Nordkapmarsjen. Er det noe av sjarmen?
2: Ja, det er det. Du blir jo nesten enda mer stolt når du har gått og kjempet både mot vind og regn. Og, for det er jo ganger der sidevind tar deg, så du plutselig går i grøfta uten at du aner det, og så må du opp på veien igjen. Og det er jo en prestasjon når man da kommer seg opp. Så det er absolutt litt av sjarmen og litt av den der, klarte det denne gangen også. Ja.
0: Bente, tror du vi kommer tilbake til gamle dager, der rådhusplassen er fylt av marsjdeltagere?
2: Ja, det er ikke lov å svare nei på det, for vi vil ikke miste marsjen. Så ja, vi skal tilbake der.
0: Dine siste ord til dem som skal gå marsjen på lørdag?
2: Masse, masse lykke til. En vær som går den marsjen, uansett om man klarer det eller ikke, det peiser at jeg er imponert over dere. Jeg skulle ønske jeg var en av dere. Og til dem som står på å arrangere det, nei, fantastisk. Veldig takknemlig for den jobben dere gjør.

0: Ole Håvard Olsen, gratulerer med 222 000 kroner i spillemidler til Disc Golf.
1: Tusen hjertelig takk. Det var veldig artig at vi var kvalifisert for det.
0: Hva er Disc Golf?
1: Ja, hva er Disc Golf? Det er en ganske hurtig vårt som er sport utendørs aktivitet i Norge. Og det er ikke golf, men det er heller ikke disk eller frisbee. Det er en blanding mellom det, sånn at du kan se for deg at nå har vi penger med de 222 000 vi fikk i spillemidler, og det vi fikk fra samfunnsløftet, til å realisere en 18-hulls. Og da høres det ut som golf, men det er 18-hulls disk golfbane. Og da kaster du disken, altså frisbeen, i en kurv, sånn at det blir som et hull.
0: Hvor planlegger dere denne banen?
1: Ja, vi har vært så heldige at vi har fått hos FEFO tildelt et område opp i Elvedalen, rundt Varmestua oppover mot Prestevannet. Så banen vil bli tegnet inn der. Det kommer en opp fra Sune Sport. Han Sune var jo en verdensmester i frisbee i stund, og han har startet firma. Han kommer opp og skal stikke ut banen for oss når vi får ordentlige tegninger, og når det er på plass så skal de sendes kommunen. Og da regner vi med at det er på plass, og utstyret blir bestilt så snart han har vært og tegnet det. Vi regner med at kommunen ikke setter seg på bakbeina med det her.
0: Katti, regner du med at vi kan spille et discgolf?
1: Ja, det er litt vanskelig å si. Men vi har noe som mål at vi skal sette opp så mange som vi klarer i år. Så vi håper at kanskje på sensommeren at du kan kaste 18 hulls. I alle fall så skal du nå få kaste noen kurver. Det er noe plan. Men utstyret skal kjøpes inn. Vi har såpass med kapital nå at vi også kan kjøpe inn ditt låneutstyr, så det skal være mulighet til å prøve det her.
0: Har dere et annet klubb?
1: Nei. Vi har ikke det, men det er noen som har pratet om det. Det vil si vi har en klubb, men den er ikke så veldig aktiv. Sånn at, men vi vet at det er folk som er både tilflyttet og sånn som synes det her er spennende, sånn at det ligger nok på trappen at det kan bli. Så får vi se hvem som tar opp hansken. Nå skal vi få etablert den. Det er viktig, og jeg har også lyst til å si at det her er en sånn greie som folk ofte reiser rundt for å prøve. Altså man legger ferien etter. Og hva er kulere enn å fære på verdens nordligste disk-golfbane?
0: Hvordan kom ideen til det her?
1: Ja, ideen kom jo fra de kreative sjeler, og den kreative sjelen her er et Emil Elde Skårseth. Han har jo forelsket seg i det, og har vært litt borti det. Så Emil sin idé, så fikk han med meg og han Rune Seppola, og så fikk vi skrevet søknad og gjort de tingene vi skal gjøre, og nå kan vi realisere den. Det er i hvert fall ikke noen økonomiske hindringer i veien.
0: Har du selv spilt?
1: Har prøvd, og jeg er så heldig at jeg har inn i Oljefjorden en disk golfbane. Så det er sprer om seg der, og det er jo en veldig sånn lavterskel aktivitet for å komme seg ut og gjøre noe artig. Og det er ikke uten grunn til at vi ønsker å ha det oppe i Elvedalen. Det er også for at det skal være nærhet både til Honningsen skole og Nordkapp videregående skole. Sånn at også ungdommen kan bruke det.
0: En sånn bane, Ole Håvard, er den værutsatt?
1: Ja, de som har kastet frisbee, og det har mange gjort og prøvd, de vet jo at det kan være en utfordring, så det blir jo et ekstra moment. Men man vil jo tegne inn banen sånn at man kan gå noen løyper der det kanskje ikke er like vindutsatt. Men det er klart, det er ikke en vinteridrett det her. I hvert fall ikke opp hos oss når det sner så mye. Da er det jo sånn at du trenger ikke å kaste i disken. Du kan bare legge deg og legge den ned i. Sånn at vi ser jo for oss at en del ting nok må tas ned når det begynner å nærme seg vinter.
0: Det har blitt en tradisjon at Rema 1000 i Honningsvåg inviterer til grilling. Det skjer denne uka, og David Pettersen, er dere klar?
2: Ja, vi er knallklar. Nå har vi fått avtalt med videregående skole at de skal stå her og grille årets sortiment her hos oss. Så det blir tut og kjør.
0: Når blir det grilling?
2: Det er grilling på fredag fra klokka 12.
0: Og hva griller dere?
2: Og hele grillsortimentet vil komme på grillen i løpet av de timene vi står der. Så det er veldig, veldig mye. Vi har aldri hatt så stort grillsortiment som vi har i år.
0: Hvem kan komme og spise?
2: Alle. Her er vi på det måningsvåg som gjør tilbake til lokalbefolkningen. Det er en artig og koselig tradisjon å gjøre.
0: David, som kjøpmann, er dette et kostbart stunt for deg?
2: Ja, denne regningen den tar jeg helt på hånd selv.
0: Og så videre. Hvor viktig er grillmaten for dere som selger mat på butikk i Honningsvåg?
2: Altså, i Honningsvåg er vi jo så enkelt at vi griller når det er godt vær, og nå har det vært godt vær i snart 2 uker. Det renner ut dørene. Ja, det er kjempeartig.
0: Er det noe spesielt folk er ute etter?
2: Nei, vi er ganske tradisjonelle, men folk har begynt å prøve sånn smått på nyheter. Og det ser jeg jo hver gang vi har denne grillingen, at folk prøver det de har fått smakt ute. Og det er sånn man får frem nyheter.
0: Har grillmaten endret seg med årene?
2: Ja, det har det nok. Altså, utvalget har blitt mye, mye større. Og det blir mer mulighet for både økologisk og småskala produsenter. Men Rema har jo det største grillsortimentet har vært best på grill, så det er det vi presenterer.
0: Da får du gjenta tid og sted.
2: Klokka 12 på fredag.
0: Under åpningsdagen på Nordkapp-festivalen er det flip-trip hos Perleporten Kulturhus. Stig Runar Andersen, hva får vi høre lørdagskveld?
3: Det blir 80-tallsmusikk hele veien. Gode, kjære hits fra 80-tallet.
0: Hvor mye har dere øvd foran denne opptredenen?
3: Nei, vi har planlagt og gjort litt øving i forkant, det har vi selvfølgelig gjort, og tatt inn litt nytt materiale som vi ikke har spilt før i vårt liv. Så vi har fornyet oss litt, selv om det er 80-tallsmusikk som er nærmere 40 år gammel da. Men det er litt nytt.
0: Hvorfor 80-tallet?
3: Nei, det er jo et 10-år som vi ser. Det er jo det vi hører på fortsatt en dag i dag på radioen, og det er jo musikk som ikke går ut av dato. Så vi er veldig glad i det. Og vi vokser opp, de fleste av oss vokser opp på 80-tallet, så vi har et godt fotfest i det 10-året der.
0: Så når jeg spiller 80-tallsmusikk i dagens sending, så trenger jeg ikke å skjemmes?
3: Nei, absolutt ikke. Absolutt ikke. Det har ikke skjedd så mye med musikk siden 80-tallet, egentlig, som komposisjonsmessig. Det er mest teknologien som har utviklet seg siden det. Så musikken er... Ja, den holder. Den er holdbar på datoen. Den.
0: Hvilke artister husker du best fra det her 10-året?
3: Nei, det er jo altså, det er jo det som er litt artig med 80-tallet, er jo at de samme artisterne som er store i dag, som var store den gang, som Sting, Duran Duran, U2, Depeche Mode, for så vidt Bruce Springsteen, ikke sant, og så videre. Så det er jo mye av de samme folkene som man faktisk går og ser på den dag i dag, selv om de begynner å bli litt opp i årene. Så det er jo våre idoler. Si det sånn.
0: Så skal jeg stille deg et spørsmål som du kanskje ikke vet svaret på, og du liker kanskje heller ikke spørsmålet. Stock, Aitken and Waterman, er de fortsatt i livet?
3: Jeg tror det. Jeg tror det. De lagde jo veldig mye, altså det var jo ikke akkurat det jeg lyttet mest til, men de sto jo bak mange av de største navnene på 80-tallet, sånn som Rick Astley og Mellon Kim og Kylie Minogue. Og, ikke sant? Så, om de er i livet, det skal jeg ikke si, men jeg tror de faktisk er det, alle tre av dem, så vidt man har kjent.
0: Stig, hvem er med i Flip Trip nå?
3: Det er de samme som har vært nå i faktisk 10 år. Det er meg, og det er Jan Magne Gaarde på vokal, det er han Thomas Nilsen på gitar, Det han Tommy Olsen fra Honningsvåg som bor i Larvik, han kommer opp og på keyboard, og så det han Mikael Pedersen Jakobsen fra Hasvik som spiller tromme. I tillegg har vi med oss denne gangen Eirin Henriksen på vokal i tillegg. Så vi får utlignet kjønnskvoter utenpå å si, så vi ikke bare gutter på scenen. Så vi får en herlig kvinnestemme inn i ensemble også.
0: Og så har jeg forstått at det fullt hus.
3: Ja, det det jeg også har fått høre, at det utsolgt, fikk jeg en melding om for en eller to uker siden. Så det jo kjempebra. Det blir jo veldig gøy. Og så starter vi litt senere denne gangen enn normalt, fordi at det festival, og mange skal på HMF-konserten, så vi starter klokka 11 på Perleporten Kulturhus.
0: Er det artig at Flipchip fortsatt selger ut fulle hus?
3: Ja, absolutt. Absolutt, og jeg veldig stolt av det her bandet, og sånn som vi nå, og de guttene jeg får lov å spille med, og Eirin. Det den beste utgangen vi noen gang har vært, og vi i bedre form enn noen gang før, og vi har på en måte funnet vår plass. Så vi har... Nei, da, det utrolig, utrolig ydmyk og stolt av hvor bra det høres ut når vi spiller nå.
0: De siste årene så det jo vi Honningsvåg som har fått hørt dere. Kan andre i Finnmark også høre Flip Trip?
3: Absolutt. Absolutt. Så vi håper jo på å få gjort flere spillejobber nå. Nå er jo jeg i Bergen, men jeg skal hoppe på flyet hvert øyeblikk nå. Så jeg håper jo at vi skal få gjort flere spillejobber utover det her året. Men vi har ingen planer akkurat nå, men det sånne ting som vi skal... diskutere når vi møtes nå hvert øyeblikk.
0: Er det artig å møte guttene og jenta igjen?
3: Ja, absolutt. Det de fineste folkene på jorda. Så det ja, Magne og Thomas og Mikael og Tommy og Eirin. Og pluss, for ikke glemme, han Morten Skau på lyd og han Rikard Jensen på lys, så er det et ufattelig fint team å jobbe med. Det er noe jeg har sett frem til faktisk i flere måneder siden vi fikk det her oppdraget å være med på åpningsdagen på festivalen. Så har det vært et eneste stort smil på det her ansiktet i hvert fall.
0: Stig, avslutningsvis, det var jo mye rare klær på 80-tallet. Hvor viktig er lys og farger i Flip-Trip-sammenheng?
3: Ja, absolutt. Det derfor vi har de her dyktige folkene med oss. Det rett og slett, for det må på en måte presenteres, ikke bare med noe du hører. Det må være et visuelt preg over det også. Så det er ingen tvil om at lysene har en jobb å gjøre.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: space.
1: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 11:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det radiobingo. Det skjer klokka 21.00.
2: Vi skal til nyhetene nå her. Bare prøve å få stoppet litt av lyden her. Får vi telle det? Det er overalt det lyden er. Ja. Klokka er 12.
3: Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med en ekstra sending fordi at det nå foregår en varslingsøvelse over hele landet. Mange av dere har nå fått en høy lyd på telefonen med melding, og det bare en test på informasjon skal du søke. Det sånn man skal bli varslet i fremtiden via sms og lydanlegg, og da signalet nå, viktig melding, søk informasjon. Radio Nordkapp har gjennom Norsk Lokalradioforbund en avtale med statsministerens kontor om å videresende NRK når det er krise og krig. Og det skal vi øve på nå under sånne her beredskapsøvelser og varslingsøvelser som i dag.
4: Har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høiby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det forteller reporter Dennis Ravdal.
5: De vurderer belastningen det er å sitte i varetekt for Marius Borg Høiby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen er vesentlig annerledes enn den er for andre innsatte som har familie som er har alvorlige sykdommer, og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høiby eller familien hans.
4: Og Høiby og hans forsvarere, de sier at de vurderer å anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett. Forsvaret stanser bruken av forsvarets kampskjorte som leveres av tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand, det skriver VG. Grunnen er at skjorta mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Ifølge leverandøren blir det samme stoffet brukt av mange NATO-land, og forsvarsmateriell sier de jobber med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året. Det opplyser klubben selv i dag. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Og jeg gjentar at Sivilforsvaret har testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet. Politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Dette er en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr det at det kommer viktig informasjon fra myndighetene, men i dag er det bare en test. Ja, Torfinn, Sven og Elin.
3: Du lytter til Radio Nordkapp, som akkurat nå har sendt NRK P1. Vi har en avtale med statsministerens kontor gjennom Norsk Lokalradioforbund om at i krise og krig så skal vi sende NRK i lokalradio, og her har en test på det. Det gjør vi fordi at det akkurat nå er en varslingsøvelse. Mange av dere har fått en SMS, eller vil få en SMS så snart dere skrur på telefonen nå, fordi at det er en varslingsprøve. I tillegg så er det sirener som går rundt omkring i hele landet som sender ut signaler, viktig melding, søk informasjon. Dette er bare en øvelse, det er ikke noen som trenger å oppsøke noe tilfluktsrom eller noe sånt, det er bare en varslingsprøveøvelse. Øvelse, øvelse. Når det så gjelder hvordan man ikke skal få de her varslene, hvis man for eksempel har vært på nattevakt og vil ha stilt klokka 12, for det her skjer jo 2 ganger i året, så det er 2 måter å gjøre det på. Det er å skru av telefonen sånn at det ikke er på i deltatt, eller sette den i flymodus. Og da må du sette den i flymodus før klokka 11:55, og i hvert fall til 12:15, for å være sikker på at du ikke skal få han inn. For den der lyden, han skal overstyre lydløs og alt sånt her, sånn at folk får den beskjeden, uansett hva de har gjort, så lenge telefonen er på. Så da har vi testet det, Radio Nordkapps beredskap, og nå har du hørt på en ekstra sending fordi at Sivilforsvaret i hele landet driver på med en varslingsøvelse akkurat nå. Det er viktig melding, søk informasjon, du trenger ikke å oppsøke noe tilfluktsrom med noe, det er bare en varslingsøvelse.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
1: Fitte, ok.

0: Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Ordfører Jan Morten Hansen og Arbeiderpartiet åpner Nordkapp-festivalen lørdags formiddag. Hansen mener festivalen samler innbyggerne og tilreisende. Han skal selv være med på 30 års klassetreff og glede seg veldig til å mimre sammen med gamle klassekamerater. Han forteller at på 20-årstreffet kom han fra reise på siste flyet. Han dro rett på nøden med trillekofferten og kom hjem en del senere enn avtalt med fruen. Hansen mener Nordkapp-festivalen betyr mye for næringslivet. Festivalen er dager med økt omsetning. Det gleder ordføreren at det skjer mer for barn og unge i årets festival. Han gir ungdomsrådet æren for flere og flere arrangement for unge de siste festivalene. Ordfører Jan Morten Hansen er bekymret for Nordkapp-marsjens fremtid, men mener marsjen har et stort potensiale. Han skal bidra i diskusjonen for å videreutvikle Nordkapp-marsjen. Torsdag skal kommunestyret i Nordkapp avgjøre om det blir utvidet skjenking under verdensmesterskapet i fotball. Kommunedirektørens innstilling utvider skjenketiden for øl og vin fra klokka 02.00 til klokka 09.00 i hele perioden under fotball-VDE. Utvidelsen gjelder bare for skjenkesteder som viser direkte sendte kamper i fotball-VM 2026. Flere av uteplassene har kjøpt VM-pakken fra Alente, og dem som vil se fotball i Honningsvåg får et godt tilbud under verdensmesterskapet. Kommunedirektør Inge-Lise Høvik sier til Radio Nordkapp at innstillingen ikke er generell skjenking, men at tørklodene må søke om utvidet skjenking. Kommunedirektøren forteller at Nordkapp kommune har sett på hva andre kommuner gjør i saken om utvidet skjenking under verdensmesterskapet. Fotball-VM begynner 11. juni om kveld. Nordkapp kommunes festivalmagasin er klart. Det er et digitalt magasin med hilsninger, program og omtale av arrangementene. Festivalmagasinet er lagt ut på radionordkapp.no, Nordkappfestivalen sin side i portalen og forsida, pluss Nordkappfestivalen sin side på Facebook. Nordkappfestivalen blir arrangert fra 12. til 21. juni. Det er Nordkapp kommune som eier festivalen og koordinerer festivalprogrammet. Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, IKS, har søkt Nordkapp kommune om skjenkebevilgning til Finnmark Vikingfestival i Gjesvær. Festivalen skal pågå over to helger i Gjesvær i august måned. Museumsselskapet ønsker skjenkebevilgning til festivaltelt. Tirsdag kveld var det femte divisjonskamp mellom Alta 3 og Honningsvåg. Kampen endte med turnseier 0-2, pauseresultat 0-1. Da Radnokap snakket med turntrener Kim Sandberg like etter kampen, var han middels fornøyd. Han mener turn var langt unna lagets beste, spesielt offensivt lugget det. Han er fornøyd med det defensive, og spillerne står imot et fysisk sterkt lag. Det spilte seg ut selv i vanskelige situasjoner uten å få panikk. Turntreneren er opptatt av at spilleren bruker ballen også under press. Dette var siste seriekamp våren 2026, men turn har en vennskapskamp mot Nordkinn på Honningsvåg stadion lørdag 20. juni, kampen om havet. Det var Henrik Rismo og Jonas Abrahamsen som skåret for Honningsvåg i denne bortekampen i Alta. Ingen deltakere har på tippekupongen Heia Turen tippa 0-2 i kampen Alta 3 Honningsvåg, som ble spilt i Alta tirsdag kveld. Randi Kristiansen var nærmest riktig resultat med tipset 1-3. 75% av deltakerne tippa turen seier. Det er Geir Olsen som leder fotballkonkurransen, den eneste deltakeren som har tippet riktig resultat våren 2026. Mats Steffensen Karstens fra Vadsø er AUFs ungdomskandidat til neste års fylkestingsvalg. Ariana Olsen, leder i Finnmark AUF, forventer at Finnmark Arbeiderparti nominerer ungdomskandidaten på sikker plass. Olsen forventer at Mats i alle fall blir nominert blant topp 10. AUF-lederen forteller at AUF-lagene i Finnmark jobber for at Arbeiderpartiets kommune Laget skal nominere ungdomskandidatene på sikker plass foran kommunestyrevalget neste år. Mariana Olsen, Røyr fylkeskommunens økonomi og videregående skole blant de viktigste valgkampsakene I Finnmark neste år. Roger Finnjord, den nye skipresidenten, har tirsdag sin siste dag som daglig leder I Finnmark fotballkrets. I en e-post takker han klubber, partnere og media for samarbeidet gjennom mange år. Det har vært et privilegium å jobbe sammen med så mange engasjerte mennesker som hver eneste dag skaper aktivitet, fellesskap, fotballglede for barn, ungdom og voksne I hele Finnmark, har Roger Finnjord skrevet I e-posten. Han går inn I rollen som skipresident med stor ydmykhet og entusiasme. Han innrømmer at hjertet alltid blir en sterk tilknytning til Finnmarksfotballen og alle menneskene som hver dag gjør en forskjell I klubber og fylke. Når jeg ser tilbake på årene I Finnmark fotballkrets, det mye å være stolt av. Sportslige resultater viktig, men det som kanskje gjør meg aller mest stolt, at fotballen I Finnmark har vist at det kan ta et samfunnsansvar langt utover fotballens arena. Sammen har vi vist at Finnmark fylket med størst avstand mellom husene, men også størst nærhet mellom menneskene sammen med kommunene. Næringsliv, frivillighet og ildsjælene har vi samlet oss rundt jakten på bolyst, lys mellom husene og nå mi mitt vi, har Finnjord skrevet I e-posten. Roger Finnjord har permisjon som daglig leder I Finnmark fotballkrets, mens han skipresident. Anders H. Abrahamsen overtar som daglig leder I fotballkretsen. Nordkalottfolket reagerer på at Fiskeridirektoratet vil innføre en ny teknisk løsning for kvoten fordeles. Partiet mener det her I praksis betyr en utsettelse som favoriserer de største aktørene I fiskerien på bekostning av kystfiskere med grunnkvote. Det skriver Nordkalottfolket I et debattinnlegg. Norges vassdrags- og energidirektorat NVE skal kartlegge skredfaren I Kjøllefjord og Dyfjord. Multiconsult på oppdrag av NVE skal gjøre en kartlegging av skredfaren. De vil bruke droner for å gjøre kartlegginga, I tillegg til å gå I fjellsida. Kartlegginga vil foregå fra 16. til 18. juni. Nyoppussa Vesterålen har fått et unikt konsept om bord, inspirert av Hurtigrutens 133-årige lange historie langs norske kysten. Skipet har I de siste årene gjennomgått omfattende oppgradering. Alle lugarer og fellesområder oppgradert og holder nå moderne standard. Vesterålen det minste skipet I Hurtigrutens flåte har beholdt sin opprinnelige stil og sjarm, men mange detaljer ombord som fremhever skipets egenart og kunst fra norske kysten. Med Vesterålen tilbake I rute det ikke bare et skip som settes I drift igjen, det levende historie og sterke tradisjoner som får nytt liv. Vesterålen klassikeren I flåten og byr på helt unik reiselivsopplevelse, både for kystfolket og turistene, sier konsernsjef Hedda Felin I en pressemelding. Dagens Vesterålen ble bygd ved Corbus mekaniske verksted I Harstad I 1983, og ble da det siste hurtigruteskipet som ble bygd for VDS Vesterålens stamskipsselskap. Det tredje skipet I Hurtigrutens historie som oppkalt etter øygruppa I Nordland, DS Vesterålen, var det første skipet som seilte ruta I 1893. I 2022 fikk Vesterålen tilbakeført sin opprinnelige blå og hvite skorstein. I 2019 fikk skipet splitter nye norskproduserte motorer fra Bergen Engineer, ny broutrustning og andre moderne system. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag, onsdag 10. juni. Honningsvåg 8 grader og svak vind. Meham 14 grader, nordlig lett bris 4 meter per sekund. Fruholmen 8 grader, østlig frisk bris 8. Lakselv 16 grader, nordvestlig lett bris 4. Karasjok 20 grader, svak vind. Hammerfest 20 grader, nordøstlig lett bris 4 meter per sekund. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 24,8 grader målt I Karasjok tirsdag før klokka 17.
1: Værvarsel for Finnmark.
0: Onsdag østlig eller skiftende bris, østlig frisk bris på kysten. Delvis skyet oppholdsvær, uttrykt for skodda på kysten, vesentlig i øst. Lokale regnbyger i indre strøk kan hende med torden. Torsdag på kysten østlig bris, fra ettermiddagen vestlig frisk bris. Om kvelden korte perioder med liten kuling. Ellers bris omkring sør-vest. Skiftende skydekke. Forbigående regn som beveger seg fra sør til nord i løpet av natta og torsdags morgen. Fra om ettermiddagen perioder med regnbyger og uttrykt for torden. Fredag østlig bris. Fredags ettermiddag økning til fresk bris. Om kvelden stiv kuling utsatte plasser. Lettskyet oppholdsvær med uttrykt for skodda på kysten. Fredags morgen tilskyende fra sør. Fredags ettermiddag og kveld regn som brer seg fra sør. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

0: Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!
1: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen aktiv sommer 2026. Turledere Sigrid Bysjø.

0: skriver du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen skal vi snakke med ordføreren om Nordkapp-festivalen som starter offisielt på lørdag. Vi skal også snakke med kommunedirektøren i Nordkapp om skjenking foran fotball-VM eller under fotball-VM-kampene om natta. Vi skal også snakke med Arbeiderpartiets ungdomsfylking i Finnmark, AUF.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
0: Det er søknader om VM-skjenking i Nordkapp. Kommunestyret skal behandle saken 11. juni. Kommunedirektør Inge-Lise Høvik, hva er innstillingen til administrasjonen?
3: Vi ønsker å innstille på det som regjeringen har lagt opp til. De mulighetene vi har i loven i forhold til å ha skjenking utover ordinær skjenketid, som er til klokken 2, og regjeringen har lagt opp til at det er mulig å ha skjenking til klokken 9. Ja.
0: Satt dere noen vilkår?
3: Det gjelder for gruppe 1 og 2, og så er de inndørs, og så er de ikke generelt, men det må søkes om av de som skal ha denne skjenkingen.
0: Har det vært en vanskelig sak?
3: Vi har prøvd å legge oss opp til det som regjeringen har anbefalt, og så har vi sett på hva andre kommuner gjør, og så er det jo opp til politikerne å bestemme hvordan de ønsker det i Nordkapp kommune.
0: Inge-Lise, kunne du ha avgjort denne saken, eller må den til kommunestyret?
3: Den må til behandling i kommunestyret i forbindelse med lov om omsetning av alkoholholdig drikke.
0: Nordkapp-festivalen starter på lørdag. Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, er det du som åpner festivalen?
4: Jeg skal åpne festivalen på lørdag klokka 12. Da blir det taler av ordføreren da, og så ungdomsrådet. Og så blir det Pride-tog i Honningsvåg sentrum, og HMF som spiller opp til mars gjennom Honningsvåg.
0: Hvor viktig er Nordkapp-festivalen?
4: Altså, Nordkapp-festivalen tror jeg er veldig viktig for Nordkapp kommune. Den har jo vært arrangert i mange år. Faktisk så ble den jo arrangert for første gang når vi åpnet veien til Nordkapp, og det er faktisk 70 år siden i år. Men jeg tror ikke festivalen har vært hvert år i 70 år, men det er 70 år siden den første festivalen. Så har det jo vært arrangert på ulike måter. En periode så ble jo Nordkapp-festivalen lyst ut, at man lyst ut etter arrangør. Og så har vi de siste årene arrangert festivalen i egen regi, og uavhengig av det så er

0: er jo festivalen viktig for kommunen. Den samler jo innbyggerne, og ikke minst så samler den jo også mange tilreisende, blant annet en god del utflyttet nordkappværinger. Og så er det jo anledning for alle å lage arrangement. Og jeg ser i år så har vi også flere arrangement ute i fiskeværene. Festivalen starter jo med åpning av en utstilling i Gjesvær fredagen før selve åpningen. Så jeg tror festivalen er kjempeviktig, og det jeg liker med festivalen er at det er vi selv som lager den, at dem som vil får være med.
1: Jeg har vært noen år i festivalkomiteen, og da spesielt la meg festivalgeneral Odd Jonsen. Og det vi så da fotballgruppa arrangerte Nordkappfestivalen, i hvert fall 9 år på rad, det var at den betydde ekstremt mye, altså ekstremt mye for næringslivet.
0: Ja, klart den gjør det, og jeg synes jo det var også veldig artig å se når, når turngruppa hadde stevne bare for noen uker siden, hvor mye som ble lagt igjen hos næringslivet, og ikke minst tilbakemeldinger fra de besøkende om næringslivet vi har i Nordkapp. Så klart den betyr mye for næringslivet vårt, med alle butikkene, uteplassene og spisestedene.
1: Når festivalen betyr så mye for næringsliv i Nordkapp, satser vi nok på den?
0: Ja, altså, jeg synes jo vi satser nok på den, hvis du mener vi som kommune. Det ene er jo at vi setter av en sum, for så vidt det samme som har vært brukt når vi har utlyst den eksternt. Men i tillegg så har vi jo lyktes med å søke midler de siste årene til festivalen, og vi fikk jo blant annet 150 000 fra Sparebank 1 her for noen uker tilbake. Så klart den blir lagt merke til, og den har kanskje også et videre potensial. Men da kan også ting fort bli veldig profesjonalisert, og da blir det også mer kapitalkrevende. Så jeg tror man skal tenke seg godt om hvilken form man skal ha festivalen i. Jeg sier ikke at det er riktig i dag. Det er viktig at vi evaluerer og forbedrer, men jeg synes formen er bra, men det er selvfølgelig også andre måter det kan gjøres på. Men jeg liker det at den er til for alle, altså alle innbyggerne, og at dem som vil ha et arrangement kan få det inn i programmet.
1: Og så er det en del for barn og unge i årets program. Er det artig?
0: Ja, det er veldig bra at vi får til mer og mer for barn og unge. Det fikk vi til i fjor, og det har vi også fått til i år. Og grunnen til det er jo blant annet at vi har fått ungdomsrådet i Nordkapp opp å gå. At de har fått være med og si hva arrangement de tror treffer barn og unge. Det er jo blant annet også arrangement på klubben vår, som vi har satset veldig på den perioden her. Jeg anbefaler dem som ikke har vært på klubben og fære å se, for det er brukt mye penger der av dagens kommunestyre, og det blir veldig, veldig bra. Så det at ungdommen får bidra har ført til at det også blir arrangement for dem. Og så har jo jeg innført en tur med ordfører i fjor. Da var den på festivalen sin siste dag til turhytta i Falkenbergbukta. I år så er den første søndagen i festivalen klokka 1, der vi tar turen opp Nordkapptrappa til turhytta der oppe. Så der håper jeg man tar med seg kaffe og det man ønsker å drikke, så skal nå jeg ta og by på kaka når vi kommer til topps på fjellet.
1: Er ordføreren bekymret for Nordkappmarsjen?
0: Jeg synes Nordkappmarsjen har en veldig stor verdi for festivalen og for kommunen, og jeg synes det er synd at nå for andre året på rad at vi akkurat klarer å gjennomføre den, så der må vi sette oss ned og sørge for at det fortsatt er mars neste år og i årene fremover. Klart det å ha en mars til Nordkapp, det er jo unikt i seg selv. Og med de her mars- og løpetrendene i verden i dag, så tror jeg Nordkappmarsjen har et veldig stort potensial, både for mila, halvmaraton, maraton og ultramaraton, og hva det måtte være. Man ser at de her løpene gjennomføres i hele verden, deltakerne reiser rundt i hele verden, og er helt sikker på at de også ønsker å reise til Nordkapp for å gjennomføre en sånn type arrangement. Så jeg er bekymret for marsjen. Jeg håper at vi skal klare å få han mer i fast form igjen, og kanskje utvikle den videre.
1: Lover ordføreren en prosess i kommunal regi for å bevare Nordkapp-marsjen?
0: Jeg kan ikke love en kommunal prosess, jeg kan i alle fall love deltakelse fra min side, for det har jo vært sånn at det er Nordkapp-marsjens venner som har vært ansvarlig for Nordkapp-marsjen. Det er jo ikke kommunen som er ansvarlig for alle arrangementer i festivalen som var inne på i sted. Det er jo en av verdiene at det er mange som bidrar, men det å ha en idémyldring rundt om det skal fortsette som har vært før, at man klarer å etablere Nordkapp-marsjens venner igjen, det må vi ta. Det har jo dem som på en måte har takket av, gjort utfordret videre og ikke lyktes med det, og så må vi se hva det kan bli videre. Jeg har jo ymta frem på til løpeklubben at her er et potensial. Jeg vet nå at de har profesjonelt tidtakerutstyr. De er ikke negative til det, men de sier at de trenger litt tid på å rigge det her konseptet. For klart, skal det bli videreutviklet, så må det gjøre det skikkelig, og skal du ha de deltakerne som man ser ellers i verden, så må det markedsføres og gjøres på en ordentlig måte. Men jeg skal bidra inn i den diskusjonen i alle fall.
1: Husker du da Rådhusplassen var fullpakket av marsjdeltakere?
0: Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg har gått Nordkapp-marsjen to ganger selv. Da var jeg veldig ung, og jeg burde jo også ha gjort det nå. Det skal jeg ikke gjøre. Unnskyldningen er at jeg skal åpne festivalen. Men hvis jeg virkelig hadde lyst, så hadde jeg sikkert fått flyttet åpningen. Men det husker jeg veldig godt. Og det er jo gode tilbakemeldinger fra den som kommer hit og gjennomfører marsjen. Så den må vi klare å videreføre.
1: Og så koker det i Honningsvåg siste helga av Nordkapp-festivalen, med fester, klassetreff og masse folk på uteplassene.
0: Ja, det gjør jo det, og det er jo skikkelig artig, uansett om man har klassetreff eller ikke, å ta seg en tur på byen den siste helga i festivalen, for da er det garantert at du treffer kjent folk, og at du også blir kjent med nye folk, så det synes jeg er veldig artig å gå ut og den helgen der spesielt, i tillegg til alle de flotte arrangementene som er i festivalen.
1: Og så har du selv klassetreff i år?
0: Jeg har selv klassetreff i år, 30-årstreff, skal delta på det, og det er jo jækelsk artig. Det er jo mye fliring og mye sosialisering, så det gleder jeg meg virkelig til. Jeg husker på 20-årstreffet for 10 år siden, så kom jeg hjem med siste flyet på torsdagen, og da var de allerede startet, så da jeg klarte ikke å ta taxien forbi nøden. Jeg gikk inn på nøden med trillekofferten og kom hjem litt senere enn jeg hadde avtalt med fruen, så nei, det er kjempeartig å treffe gamle, gode klassekamerater og mimre og flire. Det er veldig artig.
1: Hvor viktig har klassetreffene vært for festivalen?
0: Det er jo på en måte den helga det meste aktivitet, og er kanskje ansett som et høydepunkt i festivalen, så klart. Det er jo helt avgjørende at vi har de klassetreffene, og det er faktisk helt unikt. Jeg er gift med en altaværing som ikke kjente til at her praktiseres, og jeg vet ikke hvor mye det praktiseres ellers. Men det at det settes på agendaen i en festival, det gjør jo at det videreføres, så jeg ser jo at det er stor interesse for klassetreffene å få dem til, og det er jo også treff for dem som blir 50 år, og konfirmasjonstreff, og så er det jo noen ekstra klassetreff for dem som er skikkelig ivrig, de treffes jo hver festival, så altså den er helt viktig, er kjempeviktig.
1: Tror du klassetreffene kan forsvinne når elevtallene er så små som de har vært de siste årene?
0: Ja, det kan jo selvfølgelig skje, men hvis man er flink og snakker det her opp og setter det på dagsordenen når man planlegger festivalen, så tror jeg nok ikke det forsvinner. Men klart, kullene er jo vesentlig mindre enn det de en gang var. Men jeg sier jo, jeg kommer jo selv fra et ikke spesielt stort kull, men likevel så gjennomfører vi jo treffene og blir en Vi blir vel en 15-16 stykker, og skulle kanskje vært mellom 30 og 40. Så risikoen er der, men jeg tror det er viktig at vi snakker det opp og frem, og har fokus på at man prioriterer å møtes.
1: Finnmark AUF har valgt sin ungdomskandidat til fylkestingsvalget 2027. Leder i Finnmark AUF, Arianna Olsen, fortell om kandidaten som har fått tilslutning fra organisasjonen din.
2: Ja, vi har jo valgt Mats Karstens fra Vadsø som vår ungdomskandidat til det her fylkestingsvalget. Og det landet egentlig på Mats utifra hans veldig, veldig utstående karakter. Han er veldig god på å snakke med folk. Han er veldig fort likende blant folk, og han har en helt annen måte å samle folk på.
1: Hva er en ungdomskandidat?
2: En ungdomskandidat er en AUF har valgt selv, som vi vil ha oppe høyt på lista. Det er en kandidat som vi forventer at Arbeiderpartiet også sørger for at får en plass, sånn at han kommer inn på fylkestinget. Og det er rett og slett for å sørge for at vi unge også har beslutningsrett i organene. Og om det er fylkestingsvalget, stortingsvalget, kommunevalget, så er det viktig at vi har de unge med på listen, og at vi har de unge såpass høyt oppe at de faktisk kommer inn og er med i beslutningsrommet.
1: Hvilken plass forventer du at deres ungdomskandidat får ved fylkestingsvalget?
2: Altså, vi har aldri hatt noen, i hvert fall i min tid, under eller etter topp 10, så vi forventer minst topp 10. Og så kan man jo håpe på at nominasjonskomiteen ser det samme som vi har vært i Finnmark ser, og det er jo at Mats er en sterk kandidat med ganske mange styrker som vil fylle Finnmark Arbeiderparti og fylkestinget godt de neste 4 årene.
1: Var det rift om vervet som ungdomskandidat?
2: Utrolig nok ikke. I AUF så har vi ikke hatt noen tradisjoner for at det har vært noen store kamper om å være ungdomskandidat. Til vanlig så har vi jo vanligvis valgt flere ungdomskandidater, mens i år så har vi valgt å kun velge én ungdomskandidat som er vår prioritet, samtidig som vi har vedtatt at vi ønsker at Silje Vollan Nilsen skal fortsette å sitte på fylkestinget, men ikke som ungdomskandidat, men at det er noen AUF kommer til å arbeide for å støtte opp under nominasjonsprosessen.
1: Arianna, den prosessen dere har kjørt i Finnmark AUF nå, er det en prosess som også blir kjørt lokalt i kommunepartiene?
2: Det er en prosess som brukes i så å si alle kommunelag. Jeg kan ikke snakke for alle AUF-lagene vi har, men i Alta for eksempel, der, som er mitt lokallag, så har man hatt en lik prosess med at styret har vedtatt en ungdomskandidat som man vil prioritere og sørge for at får en god plassering og kommer inn i kommunestyret.
1: Ser dere frem til valget 2027?
2: Ja, altså det er alltid gøy å drive valgkamp, og det er en slitsom periode. Men det er også en av de gøyeste periodene å være ungdomspolitiker, når man får reise rundt på skoler under skolevalgkampen, man får stå på stand, og så er det jo sånn at AUF er jo kjent for å være de som er tidligst oppe og senest i seng. Så jeg tror at med et godt lag så kommer den valgkampen som kommer til å være nok så bra som alle andre valgkamper vi har hatt tidligere.
1: Hva saker tror du blir å dominere?
2: Jeg tror at den nye fylkestingskonstitueringen kommer til å ha store utfordringer med det økonomiske. Jeg tror man må ha større fokus på hvordan man forvalter økonomien fra Finnmarks fylkeskommune. Og så tror jeg at for oss unge så kommer videregående skole til å være et viktig og stort tema, spesielt med tanke på skolemat, og at man skal sørge for at vi har gode tilbud til alle elever, uavhengig av hva de ønsker å gå i fylket vårt.
1: Og kommer Finnmark AUF til å være det største partiet etter skolevalget, valg 2027?
2: Altså, det jo skummelt å jinxe noe, men nå har vi jo vunnet 20 år på rad. Jeg har trua på laget i AUF i Finnmark. Jeg har enorm tru på at det laget kan føre til seier nok en gang.
1: Avslutningsvis, deres kandidater, skal de gjennom tøff skolering det neste året?
2: Våres ungdomskandidater får som oftest ganske tøff skolering, spesielt når det kommer til debatt og måten man fremstår ut i media. Så det noe vi kommer til å fortsette med. Det noe vi forventer av våres kandidater når vi velger dem. Så det kommer til å bli nå et hardt år frem til valget i boks til høsten.
3: En podcast fra Universitetet i Oslo.
4: Den digitale identitetsforvaltningen en suksess, men også en katastrofe. Markedsbaserte løsninger som BankID har digitalisert privat og offentlig sektor. Men løsningene brukes til svindel, ekskluderer folk og utfordrer rettssikkerheten. Du hører på Universitetspodden, og mitt navn Jorunn Karnestrøm. Det behov for en samlende, trygg og inkluderende forvaltning av digitale identiteter i Norge. Det hevder en gjeng forskere som svært kritiske til hva de mener manglende offentlig styring. Gruppens leder deg, Marte Eidsson Kjørven. Du professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Du har leder prosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter, kort kalt SODI-prosjektet. Og du fikk rettssikkerhetsprisen for arbeid i 2024. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varslet rett før påske at BankID kan miste godkjennelsen på høyeste sikkerhetsnivå. Hva skjer?
5: Altså, det sånn at vi har e-ID-er på tre forskjellige sikkerhetsnivåer i Norge. Og BankID og to andre private løsninger, Bypass og Confides, på det vi kaller øverste sikkerhetsnivå. Mens vi ikke har noen offentlig e-ID på det sikkerhetsnivået. Og det mange forskjellige digitale tjenester, både offentlige og private, som krever en e-ID da, på øverste sikkerhetsnivå. Og så det avdekket for flere år tilbake, i hvert fall 2022, at BankID-løsningen har noen avvik knyttet til de kravene som gjelder på øverste sikkerhetsnivå. Det jo derfor tilsynsmyndighetene nå da har varslet at BankID kan miste den godkjenningen på øverste sikkerhetsnivå, som vil kunne få veldig store konsekvenser for det digitale Norge.
4: Vil du gi eksempler på disse avvikene?
5: Altså, det konkrete avviket som dette gjelder handler om hvordan kodebrikkene til BankID blir sendt ut, hvor det et krav i regelverket om at man skal kontrollere at den e-ID-en kommer i hendene til riktig person. Det jo kjempeviktig. Og så kodebrikkene da blitt sendt ut i vanlig post, som jo ikke gir en sånn tilstrekkelig kontroll da, av at det riktig person som faktisk får tak i kodebrikken.
4: Og dette har jo pågått lenge. Hvordan har dette nettopp kunnet pågå i så mange år?
5: Ja, det et veldig godt spørsmål som jeg også har lurt på. Så den konkrete bakgrunnen for akkurat denne saken en fagfellevurdering som ble gjort på europeisk nivå av blant annet BankID-løsningen i 2022, når de skulle søke om å bli registrert på europeisk nivå, da, som EID på nivå høyt, og hvor det ble avdekket ganske mange avvik, som for så vidt Norge som stat lovet å følge opp, siden dette også EID-er som skal brukes grenseoverskridende da, i Europa. Jeg har forsøkt å stille spørsmål til relevante myndigheter om hvordan den fagfellevurderingen fulgt opp, men har ikke fått noen svar før det da for så vidt ble blåst i offentligheten og kom med denne pressemeldingen om at BankID kunne miste godkjenning på sikkerhetsnivå høyt da, før påske i år. Så for øvrig det ikke så lett å vite da, hvordan det faktisk fulgt opp. Nå skal det sies at dette konkrete avviket jo ikke hovedproblemet i norsk digital identitetsforvaltning, og det skal vi sikkert komme litt tilbake til senere, men det jo et symptom da på et system for identitetsforvaltningen som kanskje ikke fungerer helt optimalt, for å si det sånn.
4: Ja, og dette skal vi snakke mer om. Men du bruker ordene pekelek, tåkelegging og ansvarsfraskrivelse i ditt innlegg i Dagens Næringsliv i april. Og det sterke ord?
5: Ja, det det. Denne fagfellevurderingen, den initiert av Digdir, som jo ligger under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Og det også da det departementet, altså regjeringen, staten Norge, som har påtatt seg ansvar for at disse EID-løsningene som meldt inn da, til kommisjonen, Europakommisjonen, at de oppfyller disse kravene. Og så det jo selvfølgelig BankID, eller altså Stø, selskapet som eier BankID, som jo i praksis må gjennomføre de endringene som nødvendige. Og så skal det være et, vi har tilsynsmyndigheter som man skulle tro følger opp dette. Og jeg opplever vel nå at det litt peking her fra offentlige myndigheter til Stø, som eier BankID, og for så vidt også motsatt vei, og ingen som egentlig har lyst til å ta på seg ansvaret da, for at vi har kommet i denne situasjonen som vi står i nå.
4: En EID som BankID jo en universalnøkkel som gir tilgang til svært mange digitale tjenester. Hvilke scenario kan vi se for oss om avviket ikke rettes raskt?
5: Det jo særlig da alle de tjenestene som krever EID på høyt sikkerhetsnivå, da vil man jo ikke lenger kunne logge inn med BankID hvis BankID blir nedgradert til et lavere juridisk sikkerhetsnivå. Det klart løsningen jo så sikker som den på en måte. Det jo ikke en forskjell i det, det jo den juridiske klassifiseringen, men i og med at også en del tjenester krever juridisk EID på øverste sikkerhetsnivå, så vil jo de tjenestene ikke lenger bli tilgjengelige. Men det skal sies at jeg jo kanskje enda mer bekymret egentlig for at dette vil føre til en enda større grad av utestengelse og digitalt utenforskap, fordi det allerede i dag ganske mange som ikke har BankID, og når man da skal lukke dette avviket, som altså da handler om kodebrikker som sendt ut i posten, så har jo Stø allerede begynt å på en måte skjøtte ned altså kodebrikker som ikke brukt på en stund, pluss at folk må relegitimere seg, da, for det jo det som problemet, at man ikke kan være helt sikker på at det har kommet til riktig person, og det kan jo være en ganske vanskelig prosess for mange å få til, så vi kan jo se for oss som en konsekvens av dette, at rett og slett flere vil miste tilgang til BankID, som man jo trenger for å fungere i det norske samfunnet i dag.
4: Og svindel og digitalt utenforskap, det viktige stikkord inn i dette. Vil du utdype om hva som hovedutfordringene rundt forvaltningen av digitale ID-er slik det i dag?
5: Ja, det jo et kjempestort spørsmål som vi har i en sluttrapport som vi har skrevet i studieprosjektet, som vel 100 sider eller noe sånt, forsøkt å svare på akkurat det. Så det jo ikke så helt lett å si det på en kort måte. Men vi har jo et system, kort sagt, hvor det private aktører, da i all hovedsak BankID, som på en måte sitter med inngangsnøkkelen til det digitale Norge, og som også da bestemmer i praksis hvem som skal få BankID. Det en bank i dag som bestemmer om du skal få tilgang til de digitale reseptene dine på Helse Norge. Og dette skaper jo en god del utfordringer, for å si det sånn. Og jeg vil jo tenke at identitetsforvaltningen et offentlig ansvar. Altså det helt grunnleggende for rettsstaten at man har mulighet for å bevise hvem man både digitalt og fysisk. Det et offentlig ansvar, men som outsourcet til private aktører som skaper disse problemene. Og så har man jo forsøkt å håndtere årsaken til at noen stenges ute, jo hensynet til sikkerhet. Altså mennesker med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser, for eksempel, som ikke får BankID fordi de trenger hjelp til å bruke det. Begrunnelsen for det jo at når du trenger hjelp, så kan du jo røpe passordet ditt til den som hjelper deg, og så kan det føre til svindel. Men det jo et veldig lite treffsikkert tiltak, fordi selv om vi har stengt disse sårbare gruppene ute, så det fremdeles store utfordringer knyttet til identitetsmisbruk, både mellom nærstående, men ikke minst også innenfor den organiserte kriminaliteten, hvor e-ID-er omsettes på det kriminelle markedet. Da. Man kan rett og slett kjøpe seg x antall bank-ID-er, så kan man registrere selskaper, drive MBA-refusjonssvindel, lånesvindel, alt mulig rart egentlig. Og når samfunnet ikke vet egentlig hvem som har gjort disse handlingene, så får vi jo åpenbart et kjempeproblem.
4: Ja, så å løse balansen mellom sikkerhet på den ene siden og tilgjengelighet på den andre siden, det er jo åpenbart krevende oppi dette her.
5: Ja, og den innfallsvinkelen man har hatt hittil har heller ikke fungert særlig godt. Vi mener jo at det er absolutt mulig å få til både inkludering og høy sikkerhet, men da må man ha en annen inngangsport da, enn å stenge ute de man antar er mest sårbare for ID-misbruk.
4: Hvordan har dere jobbet i prosjektet?
5: Sodi-prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt, så vi har hatt tre forskningsinstitusjoner som har vært med, et tverrfaglig prosjekt, Universitetet i Oslo juridisk fakultet og NTNU, som har forsket på sikkerheten i EID-systemer, og Universitetet i Tartu, Estland. Og så har vi hatt med oss drøyt 20 samarbeidspartnere fra offentlig og privat sektor, både da DNB, Finans Norge, BITS, som representerer, skal vi si, disse private EID og spesielt bank-ID-løsningen, og på offentlig side flere av de sentrale aktørene som har ansvar for den offentlige siden av ID-forvaltningen. Og så har vi også hatt et rettshjelpstiltak som heter ID-juristen, som har vært et samarbeid mellom Jussbuss, JURK og Gatejuristen, Forbrukerrådet og 7 advokatfirmaer som har gitt gratis rettshjelp til personer som enten ikke får tilgang til EID, bank-ID, eller som er utsatt for ID-tyveri. Så vi har jo hatt et veldig sånn sluttbrukerperspektiv i prosjektet, og på den måten også fått innsikt i hvordan det ser ut da for de personene som på en måte rammes av de utfordringene vi har i ID-forvaltningen.
4: Velkommen, Marianne Henriksen.
6: Tusen takk.
4: Du er fagdirektør hos Skatteetaten og har vært koblet tett på prosjektet som Marte har ledet. De fleste av disse løsningene som BankID er jo utviklet i privat sektor. Og BankID er jo den mest brukte ID-en i Norge. Hvilke utfordringer skaper dette, tenker du?
6: I seg selv så tenker jeg at BankID har vært veldig viktig for Norge opp mot digitaliseringen, og vi har hatt store fordeler av å ha en ID på høyt sikkerhetsnivå, sånn som vi har brukt det til nå. Men det er viktig å se på hvordan identitetsforvaltningen henger sammen, altså hvordan er det sammenhengen er, og det er et system som er bygget opp i et samarbeid mellom offentlige og private aktører, men uten at det er lovregulert på en helhetlig måte. Så den rollen som fødsels- og D-nummer, altså folkeregistret, har i identitetsforvaltningen, er viktig også som Skatteetaten ser også på da, som eier av folkeregistret, har en rolle inn i denne infrastrukturen og dette økosystemet, som vi kaller en helhetlig identitetsforvaltning. Så BankID bygge på en identifisering som er gjort av folkeregistret ved at vi tildeler fødsels- og D-nummer til personer i Norge, og så bygger da BankID på den identifiseringen, den offentlige identifiseringen. Så BankID seg selv er en autentiseringsløsning som sier hvem du er i digital kommunikasjon med offentlig sektor også. Så man må liksom se på hele kjeden her, så Skatteetaten eier folkeregisteret og ansvaret for folkeregisteret, og det er den delen da som deler det offentlige ansvaret i hele identitetsforvaltningen som vi ser på. Så Skatteetaten har to roller. Den er som bruker av identitetsforvaltningen og vil bekjempe skattekriminalitet og den type som skattemyndighet, men vi er også da eier av folkeregistermyndigheten, eller ansvaret for den, som sørger for å være en del av infrastrukturen i en helhetlig identitetsforvaltning.
4: Som representant fra det offentlige, hva mener du om kritikken som er fremlagt i denne rapporten fra Sodi-prosjektet?
6: Jeg tenker at Sodi-prosjektet har gjort en fantastisk jobb og veldig viktig arbeid som det offentlige kan dra nytte av. Og vi i Skatteetaten, gjennom da den rollen som eier av folkeregisteret, så har vi sammen med politiet, UDI, NAV og Digitaliseringsdirektoratet hatt en koordineringsgruppe for ID-forvaltningen siden 2018. Vi har sammen vært samarbeidsaktører med SODI-prosjektet underveis, og jeg tenker at underveis så har vi hatt mange gode diskusjoner. Vi har lyttet til det de har kommet med av forskning gjennom solid arbeid i det prosjektet. Så den kritikken som de kommer med oppfatter jeg som både velbegrunnet og verdifull, fordi den har klargjort problemstillinger som det offentlige selv ikke har mulighet til. Se oss sammen på tvers og hvordan vi treffer samfunnet, særlig da sårbare grupper som SODI-prosjektet har vært flink til å løfte frem. Så jeg oppfatter at kritikken som er kommet mot det offentlige er svært konstruktiv, og at det i rapporten nå foreligger mange tiltak som er gode, konstruktive forslag til beslutningstakere, og som da vi i denne koordineringsgruppen for ID-forvaltning støtter, og også skriftlig har synliggjort vår støtte til mange av forslagene, altså sånn, og arbeidet som helhet. Så det er svært verdifullt arbeid som er gjort, som vi håper vil bli fulgt opp videre.
5: Ja, så jeg vil bare legge til at den rapporten og arbeidet som vi har gjort i SODI-prosjektet, det er selvfølgelig, formålet har jo ikke vært å rette kritikk mot personer eller konkrete aktører. Dette handler jo om å identifisere utfordringer som ligger på tvers. Altså, det er jo det som gjør dette litt komplekst, at det ligger i skjæringsfeltet mellom privat og offentlig sektor, og ikke minst også på tvers av ulike felter innenfor det offentlige, hvor kanskje på en måte sektorprinsippene som offentlig forvaltning er bygd på, ikke passer helt, da, som gjør at disse problemstillingene faller mellom to stoler veldig ofte. Sånn at det vi ønsker, og som jeg opplever at har vært et veldig sånn felles mål i SODI-prosjektet, og også hos alle samarbeidspartnerne, det er jo å få på plass løsninger som løser de utfordringene som egentlig alle er enige om. Og så er det jo litt interessekonflikter i dette feltet som gjør at man ikke nødvendigvis er enige om løsningene. Men det er jo veldig viktig å ha en felles forståelse av utfordringene. Og det opplever jeg at vi har hatt et veldig godt samarbeid i SODI-prosjektet, hvor vi har fått på en måte en felles problemforståelse da, på tvers av de aktørene som har vært med.
4: Vi skal snakke litt mer om utenforskap. Den digitale ID-forvaltningen i Norge preges av at noen aktører og deler av befolkningen høster fordelene, mens andre, og særlig da sårbare grupper, bærer ulempene og kostnadene. Rapporten konkluderer med at dagens system fører til strukturell diskriminering og menneskerettighetsbrudd. Og rapporten trekker fram historier om folk som Bendik, som nektes bank-ID grunnet Downs syndrom. Hva forteller enkeltskjebne oss om de mørke sidene ved den digitale ID-forvaltningen i dag?
5: Altså, jeg tror at for de som på en måte er inne i systemet, så er det vanskelig å se for seg hvor inngripende det er, rett og slett, å ikke ha tilgang til eID, altså bank-ID spesielt, da. Det var en som sa det veldig fint på en konferanse vi hadde i SODI-prosjektet, at disse menneskene, de har jo ikke blitt stående på perrongen når digitaliseringstoget har rast forbi. De har blitt sendt med tog bakover. Altså ting som var enkelt før, som å kjøpe seg en bussbillett eller gå på kino. Det har rett og slett blitt veldig vanskelig når du ikke har tilgang til bank-ID, som også ligger til grunn for å kunne betale på nett. Da, om det er for private eller for så vidt også offentlige tjenester, som å betale også i noen tilfeller for fastlegeteamen din. Da. Så disse gruppene som står utenfor og ikke får EID på øverste sikkerhetsnivå, ikke får bank-ID, de kan rett og slett ikke leve fullverdige liv i Norge. De får ikke tilgang til de samme grunnleggende tjenestene som andre, og det utgjør et veldig alvorlig problem, også menneskerettslig.
7: Mer om digital ID i vår neste sending.
1: Du er klar til radiobingo i kveld klokka 21.00. Jeg håper du svarer ja. Jeg håper du har kjøpt eller kjøper blokk de neste timene. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærene og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på internett, husk å bruke Radio Porsangers nettbutikk på radiobingo.no. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radiobingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier, og spiller i dag om 42.500 kroner i spill 4 rekke 3. Samlet premiesum i kveld 46.000 kroner. Vinnerne for en uke siden, onsdag 3. juni, var Ragnar Johansen, Ellen R. Sara, Åsil Hansen, Britt Løvland, Per Lammøy, Tony Eilertsen, Elsa Israelsen, Britt Tove Vassbotten, Hanne Markussen, Kåre Nilsen, Maja Kjøne, Torbjørg Eriksen, H.T., Renate Myrvold og Svanhild Pedersen. Lurer du på hvordan du skal høre Radio Porsanger og Radio Bingo? Bruk FM hvis du kan. FM er sikkert og ramler omtrent aldri ut. Spillere som bor sørpå må bruke nettradioen som ligger på radionordkapp.no. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
8: Klokka er 4:55 om ettermiddagen.
7: Nordkapp nytt. Ordfører Jan Morten Hansen og Arbeiderpartiet åpner Nordkapp-festivalen lørdags formiddag. Hansen mener festivalen samler innbyggerne og tilreisende. Han skal selv være med på 30 års klassetreff og glede seg veldig til å mimre sammen med gamle klassekamerater. Han forteller at på 20-årstreffet kom han fra reise på siste flyet. Han dro rett på nøden med trillekofferten og kom hjem en del senere enn avtalt med fruen. Hansen mener Nordkapp-festivalen betyr mye for næringslivet. Festivalen er dager med økt omsetning. Det gleder ordføreren at det skjer mer for barn og unge i årets festival. Han gir ungdomsrådet æren for flere og flere arrangement for unge de siste festivalene. Ordfører Jan Morten Hansen er bekymret for Nordkapp-marsjens fremtid, men mener marsjen har et stort potensial. Han skal bidra i diskusjonen for å videreutvikle Nordkapp-marsjen. Torsdag skal kommunestyret i Nordkapp avgjøre om det blir utvidet skjenking under verdensmesterskapet i fotball. Kommunedirektørens innstilling utvider skjenketiden for øl og vin fra klokka 02.00 til klokka 09.00 i hele perioden under fotball-VD. Utvidelsen gjelder bare for skjenkesteder som viser direkte sendte kamper i fotball-VM 2026. Flere av uteplassene har kjøpt VM-pakken fra Alente, og dem som vil se fotball i Honningsvåg får et godt tilbud under verdensmesterskapet. Kommunedirektør Inge-Lise Høvik sier til Radio Nordkapp at innstillingen ikke er generell skjenking, men at tøklerne må søke om utvidet skjenking. Kommunedirektøren forteller at Nordkapp kommune har sett på hva andre kommuner gjør i saken om utvidet skjenking under verdensmesterskapet. Fotball-VM begynner 11. juni om kveld. Nordkapp kommunes festivalmagasin er klart. Det er et digitalt magasin med hilsninger, program og omtale av arrangementene. Festivalmagasinet er lagt ut på radionordkapp.no, Nordkappfestivalen sin side i portalen og forsida, pluss Nordkappfestivalen sin side på Facebook. Nordkappfestivalen blir arrangert fra 12. til 21. juni. Det er Nordkapp kommune som eier festivalen og koordinerer festivalprogrammet. Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, IKS, har søkt Nordkapp kommune om skjenkebevilgning til Finnmark Vikingfestival i Gjesvær. Festivalen skal pågå over to helger i Gjesvær i august måned. Museumsselskapet ønsker skjenkebevilgning til festivaltelt. Tirsdag kveld var det femte divisjonskamp mellom Alta 3 og Honningsvåg. Kampen endte med turnseier 0-2, pauseresultat 0-1. Da Radio Nordkapp snakket med turntrener Kim Sandberg like etter kampen, var han middels fornøyd. Han mener turn var langt unna lagets beste, spesielt offensivt lugget det. Han fornøyd med det defensive og spillerne står imot et fysisk sterkt lag. Det spilte seg ut selv i vanskelige situasjoner uten å få panikk. Turntreneren opptatt av spilleren bruker ballen også under press. Dette var siste seriekamp våren 2026, men turen har en vennskapskamp mot Nordkinn på Honningsvåg stadion lørdag 20. juni, kampen om havet. Det var Henrik Rismo og Jonas Abrahamsen som skåret for Honningsvåg i denne bortekampen i Alta. Ingen deltaker har på tippekupongen Heia turen tippet 0-2 i kampen Alta 3 Honningsvåg som ble spilt i Alta tirsdag kveld. Randi Kristiansen var nærmest riktig resultat med tipset 1-3. 75% av deltakerne tippet turen seier. Det Geir Olsen som leder fotballkonkurransen, den eneste deltakeren som har tippet riktig resultat våren 2026. Mats Steffensen Karstens fra Vadsø er AUFs ungdomskandidat til neste års fylkestingsvalg. Mariana Olsen, leder i Finnmark AUF, forventer at Finnmark Arbeiderparti nominerer ungdomskandidaten på sikker plass. Olsen forventer at Mats i alle fall blir nominert blant topp 10. AUF-lederen forteller at AUF-lagene i Finnmark jobber for at Arbeiderpartiets kommunelag skal nominere ungdomskandidatene på sikker plass foran kommunestyrevalget neste år. Mariana Olsen tror fylkeskommunens økonomi og videregående skole er blant de viktigste valgkampsakene i Finnmark neste år. Roger Finnjord, den nye skipresidenten, har tirsdag sin siste dag som daglig leder i Finnmark fotballkrets. I en e-post takker han klubber, partnere og media for samarbeidet gjennom mange år. Det har vært et privilegium å jobbe sammen med så mange engasjerte mennesker som hver eneste dag skaper aktivitet, fellesskap, fotballglede for barn, ungdom og voksne i hele Finnmark, har Roger Finnjord skrevet i e-posten. Han går inn i rollen som skipresident med stor ydmykhet og entusiasme. Han innrømmer at hjertet alltid blir en sterk tilknytning til Finnmarksfotballen og alle menneskene som hver dag gjør en forskjell i klubber og fylke. Når jeg ser tilbake på årene i Finnmark fotballkrets, er det mye å være stolt av. Sportslige resultater er viktig, men det som kanskje gjør meg aller mest stolt, er at fotballen i Finnmark har vist at det kan ta et samfunnsansvar langt utover fotballens arena. Sammen har vi vist at Finnmark er fylket med størst avstand mellom husene, men også størst nærhet mellom menneskene sammen med kommunene. Næringsliv, frivillighet og ildsjelene har vi samlet oss rundt jakten på bolyst, lys mellom husene og nå mi mitt vi, har Finnjord skrevet i e-posten. Roger Finnjord har permisjon som daglig leder i Finnmark fotballkrets, mens han er skipresident. Anders H. Abrahamsen overtar som daglig leder i fotballkretsen. Nordkalottfolket reagerer på at Fiskeridirektoratet vil innføre en ny teknisk løsning for kvoten fordeles. Partiet mener det her i praksis betyr en utsettelse som favoriserer de største aktørene i fiskerien på bekostning av kystfiskere med grunnkvote. Det skriver Nordkalottfolket i et debattinnlegg. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, skal kartlegge skredfaren i Kjøllefjord og Dyfjord. Multikonsult på oppdrag av NVE skal gjøre en kartlegging av skredfaren. De vil bruke droner for å gjøre kartleggingen i tillegg til å gå i fjellsida. Kartleggingen vil foregå fra 16. til 18. juni. Nyoppusset av Vesterålen har fått et unikt konsept ombord inspirert av Hurtigrutens 133-årige lange historie langs norske kysten. Skipet har i de siste årene gjennomgått omfattende oppgradering. Alle lugarer og fellesområder er oppgradert og holder noe moderne standard. Vesterålen er det minste skipet i Hurtigrutens flåte, har beholdt sin opprinnelige stil og sjarm, men mange detaljer ombord som fremhever skipets egenart og kunst fra norske kysten. Med Vesterålen tilbake i rute er det ikke bare et skip som settes i drift igjen, det er levende historie og sterke tradisjoner som får nytt liv. Vesterålen er klassikeren i flåten og byr på en helt unik reiselivsopplevelse, både for kystfolket og turistene, sier konsernsjef Hedda Fellin i en pressemelding. Dagens Vesterålen ble bygd ved Korbøs mekaniske verksted i Harstad i 1983, og ble da det siste hurtigruteskipet som ble bygd for VDS Vesterålens dampskipsselskap. Det tredje skipet i Hurtigrutens historie som oppkalt etter øygruppa i Nordland, DS Vesterålen, var det første skipet som seilte ruta i 1893. I 2022 fikk Vesterålen tilbakeført sin opprinnelige blå og hvite skorstein. I 2019 fikk skipet splitter nye norskproduserte motorer fra Bergen Engineer, ny broutrustning og andre moderne system. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, onsdag 10. juni. Honningsvåg 8 grader og svak vind. Meham 14 grader, nordlig lett bris 4 meter per sekund. Fruholmen 8 grader, østlig frisk bris 8. Lakselv 16 grader, nordvestlig lett bris 4. Karasjok 20 grader, svak vind. Hammerfest 20 grader, nordøstlig lett bris 4 meter per sekund. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 24,8 grader, målt i Karasjok tirsdag før klokka 17. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, østlig eller skiftende bris, østlig fresk bris på kysten. Delvis skyet oppholdsvær, uttrykt for skodde på kysten, vesentlig i øst. Lokale regnbyger i indre strøk kan hende med torden. Torsdag på kysten østlig bris, fra ettermiddagen vestlig fresk bris. Om kvelden korte perioder med liten kuling. Ellers bris omkring sør-vest. Skiftende skydekke. Forbigående regn som beveger seg fra sør til nord i løpet av natta og torsdags morgen. Fra ettermiddagen perioder med regnbyger og uttrykt for torden. Fredag østlig bris. Fredags ettermiddag økning til fresk bris. Om kvelden stiv kuling utsatte plasser. Lettskyet oppholdsvær med uttrykt for skodde på kysten. Fredagsmorgen tilskyende fra sør. Fredags ettermiddag og kveld regn som brer seg fra sør. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

0: Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Tun den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner, og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!
1: Tipp-resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv Sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politiet i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeninga. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

0: skriver du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thaimuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen skal vi snakke med ordføreren om Nordkapp-festivalen som starter offisielt på lørdag. Vi skal også snakke med kommunedirektøren i Nordkapp om skjenking foran fotball-VM eller under fotball-VM-kampene om natta. Vi skal også snakke med Arbeiderpartiets ungdomsfylking i Finnmark, AUF.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
0: Det er søknader om VM-skjenking i Nordkapp. Kommunestyret skal behandle saken 11. juni. Kommunedirektør Inge-Lise Høvik, hva er innstillingen til administrasjonen?
3: Vi ønsker å innstille på det som regjeringen har lagt opp til. De mulighetene vi har i loven i forhold til å ha skjenking utover ordinær skjenketid, som er til klokken 2. Og regjeringen har lagt opp til at det er mulig å ha skjenking til klokken 9. Ja.
0: Satt dere noen vilkår?
3: Det gjelder for gruppe 1 og 2, og så er de inndørs. Og så er de ikke generelt, men det må søkes om av de som skal ha denne skjenkingen.
0: Har det vært en vanskelig sak?
3: Vi har prøvd å legge oss opp til det som regjeringen har anbefalt, og så har vi sett på hva andre kommuner gjør, og så er det jo opp til politikerne å bestemme hvordan de ønsker det i Nordkapp kommune.
0: Inge-Lise, kunne du ha avgjort denne saken, eller må den til kommunestyret?
3: Den må til behandling i kommunestyret i forbindelse med lov om omsetning av alkoholholdig drikke.
0: Nordkapp-festivalen starter på lørdag. Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, er det du som åpner festivalen?
4: Jeg skal åpne festivalen på lørdag klokka 12. Da blir det taler av ordføreren da, og så ungdomsrådet. Og så blir det Pride-tog i Honningsvåg sentrum og HMF som spiller opp til mars gjennom Honningsvåg.
0: Hvor viktig er Nordkapp-festivalen?
4: Altså, Nordkapp-festivalen tror jeg er veldig viktig for Nordkapp kommune. Den har jo vært arrangert i mange år. Faktisk så ble den jo arrangert for første gang når vi åpnet veien til Nordkapp, og det er faktisk 70 år siden i år. Men jeg tror ikke festivalen har vært hvert år i 70 år, men det er 70 år siden den første festivalen. Så har det jo vært arrangert på ulike måter. En periode så ble jo Nordkapp-festivalen lyst ut, at man lyst ut etter arrangør. Og så har man de siste årene arrangert festivalen i, i egen regi, og uavhengig av det så er jo festivalen viktig for kommunen. Den samler jo innbyggere.

0: da fotballgruppa arrangerte Nordkappfestivalen, i hvert fall 9 år på rad, det var at den betydde ekstremt mye, altså ekstremt mye for næringslivet.
1: Ja, klart den gjør det, og jeg synes jo det var også veldig artig å se når, når turngruppa hadde stevne bare for noen uker siden, hvor mye som ble lagt igjen hos næringslivet, og ikke minst tilbakemeldinger fra de besøkende om næringslivet vi har i Nordkapp. Så klart den betyr mye for, for næringslivet vårt med alle butikkene, uteplassene og spisestedene.
0: Når festivalen betyr så mye for næringslivet i Nordkapp, satser vi nok på den?
1: Ja, så jeg synes jo vi satser nok på den, hvis du mener vi som, som kommune. Det ene er jo at vi setter av en sum, for så vidt det samme som har vært brukt når vi har utlyst den eksternt. Men i tillegg så har vi jo også lyktes med å søke midler de siste årene til festivalen. Og vi fikk jo blant annet 150 000 fra Sparebank 1 her for noen uker tilbake. Så klart den blir lagt merke til, og den har kanskje også et videre potensial. Men da kan også ting fort bli veldig profesjonalisert, og da blir det også mer kapitalkrevende. Så jeg tror man skal tenke seg godt om hva form man skal ha festivalen i. Jeg sier ikke at det er riktig i dag. Det er viktig at vi evaluerer og forbedrer, men jeg synes formen er bra, men det er selvfølgelig også andre måter det kan gjøres på. Men jeg liker det at den er til for alle, altså alle innbyggerne, og at dem som vil ha et arrangement kan få det inn i programmet.
0: Og så er det en del for barn og unge i årets program. Er det artig?
1: Ja, det er veldig bra at vi får til mer og mer for barn og unge. Det fikk vi til i fjor, og det har vi også fått til i år. Og grunnen til det er jo blant annet at vi har fått ungdomsrådet i Nordkapp opp å gå. At de har fått være med og si hva slags arrangement de tror treffer barn og unge. Det er jo blant annet også arrangement på klubben vår, som vi har satset veldig på den perioden her. Jeg anbefaler dem som ikke har vært på klubben å se, for det er brukt mye penger der av dagens kommunestyre, og det blir veldig, veldig bra. Så det at ungdommen får bidra har ført til at det også blir arrangement for dem. Og så har jo jeg innført en tur med ordfører i fjor. Da var den på festivalen sin siste dag til turhytta i Falkenbergbukta. I år så er den første søndagen i festivalen klokka 1, der vi tar turen opp Nordkapptrappa til turhytta der oppe. Så der håper jeg man tar med seg kaffe og det man ønsker å drikke, så skal nå jeg ta og by på kaka når vi kommer til topps på fjellet.
0: Er ordføreren bekymret for Nordkappmarsjen?
1: Jeg synes Nordkappmarsjen har en veldig stor verdi for festivalen og for kommunen, og jeg synes det er synd at nå for andre året på rad at vi akkurat klarer å gjennomføre den, så der må vi sette oss ned og sørge for at det fortsatt er mars neste år og i årene fremover. Klart det å ha en mars til Nordkapp, det er jo unikt i seg selv. Og med de her mars- og løpetrendene i verden i dag, så tror jeg Nordkappmarsjen har et veldig stort potensial, både for miler, halvmaraton, maraton og ultramaraton og hva det måtte være. Man ser at de her løpene gjennomføres i hele verden, deltakerne reiser rundt i hele verden, og jeg er helt sikker på at de også ønsker å reise til Nordkapp for å gjennomføre en sånn type arrangement. Så jeg er bekymret for marsjen. Jeg håper at vi skal klare å få han mer i fast form igjen, og kanskje utvikle den videre.
0: Lover ordføreren en prosess i kommunal regi for å bevare Nordkapp-marsjen?
1: Jeg kan ikke love en kommunal prosess, jeg kan i alle fall love deltakelse fra min side, for det har jo vært sånn at det er Nordkappmarsjens venner som har vært ansvarlig for Nordkappmarsjen. Det er jo ikke kommunen som er ansvarlig for alle arrangementer i festivalen som var inne på i sted. Det er jo en av verdiene at det er mange som bidrar, men det å ha en idémyldring rundt om det skal fortsette som har vært før, at man klarer å etablere Nordkappmarsjens venner igjen, det må vi ta. Det har jo dem som på en måte har takket av, gjort utfordret videre.

0: og ikke lyktes med det, og så må vi se hva det kan bli videre. Jeg har jo ymta frem på til løpeklubben at her er et potensial. Jeg vet nå at de har profesjonelt tidtakerutstyr. De er ikke negative til det, men de sier at de trenger litt tid på å rigge det her konseptet. For klart, skal det bli videreutviklet, så må du gjøre det skikkelig, og skal du ha de deltakerne som man ser ellers i verden, så må det markedsføres og gjøres på en ordentlig måte. Men jeg skal bidra inn i den diskusjonen i alle fall.
1: Husker du da Rådhusplassen var fullpakket av marsjdeltakere?
0: Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg har gått Nordkappmarsjen to ganger selv. Da var jeg veldig ung, og jeg burde jo også ha gjort det nå. Det skal jeg ikke gjøre. Unnskyldningen er at jeg skal åpne festivalen. Men hvis jeg virkelig hadde lyst, så hadde jeg sikkert fått flyttet åpningen. Men det husker jeg veldig godt. Og det er gode tilbakemeldinger fra den som kommer hit og gjennomfører marsjen. Så den må vi klare å videreføre.
1: Og så koker det i Honningsvåg siste helgen av Nordkappfestivalen med fester, klassetreff og masse folk på uteplassene.
0: Ja, det gjør jo det, og det er jo skikkelig artig uansett om man har klassetreff eller ikke å ta seg en tur på byen den siste helgen i festivalen, for da er det garantert at du treffer kjent folk og at du også blir kjent med nye folk, så det synes jeg er veldig artig å gå ut og den helgen der spesielt, i tillegg til alle de flotte arrangementene som er i festivalen.
1: Og så har du selv klassetreff i år?
0: Jeg har selv klassetreff i år, 30-årstreff, skal delta på det, og det er jo jækelsk artig. Det er jo mye fliring og mye sosialisering, så det gleder meg virkelig til. Jeg husker på 20-årstreffet for 10 år siden, så kom jeg hjem med siste flyet på torsdagen, og da var de allerede startet, så da jeg klarte ikke å ta taxien forbi nøden. Jeg gikk inn på nøden med trillekofferten og kom hjem litt senere enn jeg hadde avtalt med fruen, så nei, det er kjempeartig å treffe gamle, gode klassekamerater og mimre og flire. Det er veldig artig.
1: Hvor viktig har klassetreffene vært for festivalen?
0: Det er jo kanskje, altså, det er jo på en måte den helgen det meste aktivitet, og er kanskje ansett som et høydepunkt i festivalen, så klart. Det er jo helt avgjørende at vi har de klassetreffene, og det er faktisk helt unikt. Jeg er gift med en altaværing som ikke kjente til at det her praktiseres, og jeg vet ikke hvor mye det praktiseres ellers. Men det at det settes på agendaen i en festival, det gjør jo at det videreføres, og jeg ser jo at det er stor interesse for klassetreffene å få dem til, og det er jo også treff for dem som blir 50 år, og konfirmasjonstreff, og så er det jo noen ekstra klassetreff for dem som er skikkelig ivrige, de treffes jo hver festival, så den er helt viktig, er kjempeviktig.
1: Tror du klassetreffene kan forsvinne når elevtallene er så små som de har vært de siste årene?
0: Ja, det kan jo selvfølgelig skje, men hvis man er flink og snakker det her opp og setter det på dagsorden når man planlegger festivalen, så tror jeg nok ikke det forsvinner. Men klart kullene er jo vesentlig mindre enn det de en gang var. Men jeg sier jo, jeg kommer jo selv fra et ikke spesielt stort kull, men likevel så gjennomfører vi jo treffene og blir vel en 15-16 stykker, og skulle kanskje vært mellom 30 og 40. Så risikoen er der, men jeg tror det er viktig at vi snakker det opp og frem, og har fokus på at man prioriterer å møtes.
1: Finnmark AUF har valgt sin ungdomskandidat til fylkestingsvalget 2027. Leder i Finnmark AUF, Arianna Olsen, fortell om kandidaten som har fått tilslutning fra organisasjonen din.
2: Ja, vi har jo valgt Mats Karstens fra Vadsø som vår ungdomskandidat til det her fylkestingsvalget. Og det landet egentlig på Mats utifra hans veldig, veldig utstående karakter. Han er veldig god på å snakke med folk. Han er veldig fort lik han blant folk, og han har en helt annen måte å samle folk på.
1: Hva er en ungdomskandidat?
2: En ungdomskandidat en AUF har valgt selv, som vi vil ha oppe høyt på lista. Det en kandidat som vi forventer at Arbeiderpartiet også sørger for at får en plass, og at han kommer inn på fylkestinget. Og det rett og slett for å sørge for at vi unge også har beslutningsrett i organene. Og om det fylkestingsvalget, stortingsvalget, kommunevalget, så det viktig at vi har de unge med på listen, og at vi har de unge såpass høyt oppe at de faktisk kommer inn og med i beslutningsrommet.
1: Hvilken plass forventer du at deres ungdomskandidat får ved fylkestingsvalget?
2: Altså, vi har aldri hatt noen, i hvert fall i min tid, under eller etter topp 10. Så vi forventer minst topp 10. Og så kan man jo håpe på at nominasjonskomiteen ser det samme som vi har vært i Finnmark ser, og det jo at Mats en sterk kandidat med ganske mange styrker som vil fylle Finnmark Arbeiderparti og fylkestinget godt de neste 4 årene.
1: Var det rift om vervet som ungdomskandidat?
2: Utrolig nok ikke. I AUF så har vi ikke hatt noen tradisjoner for at det har vært noen store kamper om å være ungdomskandidat. Til vanlig så har vi jo vanligvis valgt flere ungdomskandidater, mens i år så har vi valgt å kun velge en ungdomskandidat som vår prioritet, samtidig som vi har vedtatt at vi ønsker at Silje Volland Nilsen skal fortsette å sitte på fylkestinget, men ikke som ungdomskandidat, men at det noen AUF kommer til å arbeide for å støtte opp under nominasjonsprosessen.
1: Arianna, den prosessen dere har kjørt i Finnmark AUF nå, det en prosess som også blir kjørt lokalt i kommunepartiene?
2: Det en prosess som brukes i så å si alle kommunelag. Jeg kan ikke snakke for alle AUF-lagene vi har, men i Alta for eksempel, der, som mitt lokallag, så har man hatt en lik prosess med at styret har vedtatt en ungdomskandidat som man vil prioritere og sørge for at får en god plassering og kommer inn i kommunestyret.
1: Ser dere frem til valget 2027?
2: Ja, altså det alltid gøy å drive valgkamp, og det en slitsom periode, men det også en av de gøyeste periodene å være ungdomspolitiker, når man får reise rundt på skoler under skolevalgkampen, man får stå på stand, og så det jo sånn at AUF jo kjent for å være de som tidligst oppe og senest i seng. Så jeg tror at med et godt lag så kommer den valgkampen som kommer til å være nok så bra som alle andre valgkamper vi har hatt tidligere.
1: Hva saker tror du blir å dominere?
2: Jeg tror at den nye fylkestingskonstitueringen kommer til å ha store utfordringer med det økonomiske. Jeg tror man må ha større fokus på hvordan man forvalter økonomien fra Finnmarks fylkeskommune. Og så tror jeg at for oss unge så kommer videregående skole til å være et viktig og stort tema, spesielt med tanke på skolemat, og at man skal sørge for at vi har gode tilbud til alle elever, uavhengig av hva de ønsker å gå i fylket vårt.
1: Og kommer Finnmark AUF til å være det største partiet etter skolevalget, valg 2027?
2: Altså, det jo skummelt å jinxe noe, men nå har vi jo vunnet 20 år på rad. Jeg har trua på laget i AUF i Finnmark. Jeg har enormt tru på at det laget kan føre til seier nok en gang.
1: Avslutningsvis, deres kandidater, skal de gjennom tøff skolering det neste året?
2: Våres ungdomskandidater får som oftest ganske tøff skolering, spesielt når det kommer til debatt og måten man fremstår ute i media. Så det noe vi kommer til å fortsette med. Det noe vi forventer våres kandidater når vi velger dem. Så det kommer til å bli nå et hardt år frem til valget i boks til høsten.
3: en podcast fra Universitetet i Oslo.
4: Den digitale identitetsforvaltningen en suksess, men også en katastrofe. Markedsbaserte løsninger som BankID har digitalisert privat og offentlig sektor. Men løsningene brukes til svindel, ekskluderer folk og utfordrer rettssikkerheten. Du hører på Universitetspodden, og mitt navn Jorunn Karnestrøm. Det behov for en samlende, trygg og inkluderende forvaltning av digitale identiteter i Norge. Det hevder en gjeng forskere som svært kritiske til hva de mener manglende offentlig styring. Gruppens leder deg, Marte Eidsson Kjørven. Du professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Du har ledet prosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter, kort kalt SODI-prosjektet. Og du fikk rettssikkerhetsprisen for arbeid i 2024. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varslet rett før påske at BankID kan miste godkjennelsen på høyeste sikkerhetsnivå. Hva skjer?
5: Altså det sånn at vi har e-ID-er på tre forskjellige sikkerhetsnivåer i Norge. Og BankID og to andre private løsninger, Bypass og Confides, på det vi kaller øverste sikkerhetsnivå, mens vi ikke har noen offentlig e-ID på det sikkerhetsnivået. Og det mange forskjellige digitale tjenester, både offentlige og private, som krever en e-ID da, på øverste sikkerhetsnivå. Og så det avdekket for flere år tilbake, i hvert fall 2022, at BankID-løsningen har noen avvik knyttet til de kravene som gjelder på øverste sikkerhetsnivå. Det jo derfor tilsynsmyndighetene nå da har varslet at BankID kan miste den godkjenningen på øverste sikkerhetsnivå, som vil kunne få veldig store konsekvenser for det digitale Norge.
4: Vil du gi eksempler på disse avvikene?
5: Altså det konkrete avviket som dette gjelder handler om hvordan kodebrikkene til BankID blir sendt ut, hvor det et krav i regelverket om at man skal kontrollere at den e-ID-en kommer i hendene til riktig person. Det jo kjempeviktig. Og så kodebrikkene da blitt sendt ut i vanlig post, som jo ikke gir en sånn tilstrekkelig kontroll da, av at det riktig person som faktisk får tak i kodebrikken.
4: Og dette har jo pågått lenge. Hvordan har dette nettopp kunnet pågå i så mange år?
5: Ja, det et veldig godt spørsmål som jeg også har lurt på. Så den konkrete bakgrunnen for akkurat denne saken en fagfellevurdering som ble gjort på europeisk nivå av blant annet BankID-løsningen i 2022, når de skulle søke om å bli registrert på europeisk nivå, da, som EID på nivå høyt, og hvor det ble avdekket ganske mange avvik, som for så vidt Norge som stat lovet å følge opp, siden dette også EID-er som skal brukes til grenseoverskridende da, i Europa. Jeg har forsøkt å stille spørsmål til relevante myndigheter om hvordan den fagfellevurderingen fulgt opp, men har ikke fått noen svar før det da for så vidt ble blåst i offentligheten og kom med denne pressemeldingen om at BankID kunne miste godkjenning på sikkerhetsnivå høyt da, før påske i år. Så for øvrig det ikke så lett å vite da, hvordan det faktisk fulgt opp. Nå skal det sies at dette konkrete avviket jo ikke hovedproblemet i norsk digital identitetsforvaltning, og det skal vi sikkert komme litt tilbake til senere, men det jo et symptom da, på et system for identitetsforvaltningen som kanskje ikke fungerer helt optimalt, for å si det sånn.
4: Ja, og dette skal vi snakke mer om. Men du bruker ordene pekelek, tåkelegging og ansvarsfraskrivelse i ditt innlegg i Dagens Næringsliv i april. Og det sterke ord?
5: Ja, det det. Denne fagfellevurderingen den initiert av Digdir, som jo ligger under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Og det også da det departementet, altså regjeringen, staten Norge, som har påtatt seg ansvar for at disse EID-løsningene som meldt inn da, til kommisjonen, Europakommisjonen, at de oppfyller disse kravene. Og så det jo selvfølgelig BankID, eller altså Stø, selskapet som eier BankID, som jo i praksis må gjennomføre de endringene som nødvendige.

0: Og så skal det være et, vi har tilsynsmyndigheter som man skulle tro følger opp dette. Og jeg opplever vel nå at det er litt peking her fra offentlige myndigheter til Stø, som eier BankID, og for så vidt også motsatt vei, og ingen som egentlig har lyst til å ta på seg ansvaret da, for at vi har kommet i denne situasjonen som vi står i nå.
1: En e-ID som BankID er jo en universalnøkkel som gir tilgang til svært mange digitale tjenester. Hvilke scenario kan vi se for oss om avviket ikke rettes raskt?
0: Det er jo særlig da alle de tjenestene som krever e-ID på høyt sikkerhetsnivå. Da vil man jo ikke lenger kunne logge inn med BankID hvis BankID blir nedgradert til et lavere juridisk sikkerhetsnivå. Det er klart, løsningen er jo så sikker som den er, på en måte. Det er jo ikke en forskjellig idé, det er jo den juridiske klassifiseringen, men i og med at også en del tjenester krever juridisk EID på øverste sikkerhetsnivå, så vil jo de tjenestene ikke lenger bli tilgjengelige. Men det skal sies at jeg er jo kanskje enda mer bekymret egentlig for at dette vil føre til en enda større grad av utestengelse og digitalt utenforskap, fordi det er allerede i dag ganske mange som ikke har BankID, og når man da skal lukke dette avviket, som altså da handler om kodebrikker som sendt ut i posten, så har jo Stø allerede begynt å på en måte skjøtte ned altså kodebrikker som ikke brukt på en stund, pluss at folk må relegitimere seg, da, for det jo det som problemet, at man ikke kan være helt sikker på at det har kommet til riktig person. Og det kan jo være en ganske vanskelig prosess for mange å få til, så vi kan jo se for oss som en konsekvens av dette, at rett og slett flere vil miste tilgang til BankID, som man jo trenger for å fungere i det norske samfunnet i dag.
1: Og svindel og digitalt utenforskap, det er viktige stikkord inn i dette. Vil du utdype om hva som hovedutfordringene rundt forvaltningen av digitale ID-er slik det i dag?
0: Ja, det er jo et kjempestort spørsmål som vi har i en sluttrapport som vi har skrevet i studieprosjektet, som vel er 100 sider eller noe sånt, forsøkt å svare på akkurat det. Så det er jo ikke så helt lett å si det på en kort måte. Men vi har jo et system, kort sagt, hvor det er private aktører, da i all hovedsak BankID, som på en måte sitter med inngangsnøkkelen til det digitale Norge, og som også da bestemmer i praksis hvem som skal få BankID. Det er en bank i dag som bestemmer om du skal få tilgang til de digitale reseptene dine på Helse Norge. Og dette skaper jo en god del utfordringer, for å si det sånn. Og jeg vil jo tenke at identitetsforvaltningen er et offentlig ansvar. Altså det er helt grunnleggende for rettsstaten at man har mulighet for å bevise hvem man er, både digitalt og fysisk. Det er et offentlig ansvar, men som er outsourcet til private aktører som skaper disse problemene. Og så har man jo forsøkt å håndtere årsaken til at noen stenges ute, er jo hensynet til sikkerhet. Altså mennesker med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser, for eksempel, som ikke får bank i det fordi de trenger hjelp til å bruke det. Begrunnelsen for det er jo at når du trenger hjelp, så kan du jo røpe passordet ditt til den som hjelper deg, og så kan det føre til svindel. Men det er jo et veldig lite treffsikkert tiltak, fordi selv om vi har stengt disse sårbare gruppene ute, så er det fremdeles store, store utfordringer knyttet til identitetsmisbruk, både mellom nærstående, men ikke minst også innenfor den organiserte kriminaliteten, hvor e-ID-er omsettes på det kriminelle markedet. Man kan rett og slett kjøpe seg x antall bank-ID-er, så kan man registrere selskaper, drive MBA-refusjonssvindel, lånesvindel, alt mulig rart egentlig. Og når samfunnet ikke vet egentlig hvem som har gjort disse handlingene, så får vi jo åpenbart et kjempeproblem.
1: Ja, så å løse balansen mellom sikkerhet på den ene siden og tilgjengelighet på den andre siden, det er jo åpenbart krevende oppi dette her.
0: Ja, og den innfallsvinkelen man har hatt hittil har heller ikke fungert særlig godt. Vi mener jo at det er absolutt mulig å få til både inkludering og høy sikkerhet, men da må man ha en annen inngangsport da, enn å stenge ute de man antar er mest sårbare for ID-misbruk.
1: Hvordan har dere jobbet i prosjektet?
0: Studieprosjektet har vært et samarbeidsprosjekt Så vi har hatt tre forskningsinstitusjoner som har vært med, et tverrfaglig prosjekt, Universitetet I Oslo juridisk fakultet og NTNU, som har forsket på sikkerheten I EID-systemer, og Universitetet I Tartu, Estland. Og så har vi hatt med oss drøyt 20 samarbeidspartnere fra offentlig og privat sektor, både da DNB, Finans Norge, BITS, som representerer skal si, disse private EID og spesielt bank-ID-løsningen, og på offentlig side flere av de sentrale aktørene som har ansvar for den offentlige siden av ID-forvaltningen. Og så har vi også hatt et rettshjelpstiltak som heter ID-juristen, som har vært et samarbeid mellom Jussbuss, JURK og Gatejuristen, Forbrukerrådet og 7 advokatfirmaer som har gitt gratis rettshjelp til personer som enten ikke får tilgang til EID, bank-ID, eller som utsatt for ID-tyveri. Så vi har jo hatt et veldig sånn sluttbrukerperspektiv I prosjektet, og på den måten også fått innsikt I hvordan det ser ut da for de personene som på en måte rammes av de utfordringene vi har I ID-forvaltningen.
1: Velkommen, Marianne Henriksen.
2: Tusen takk.
1: Du fagdirektør hos Skatteetaten og har vært koblet tett på prosjektet som Marte har ledet. De fleste av disse løsningene som BankID jo utviklet I privat sektor. Og BankID jo den mest brukte ID-en I Norge. Hvilke utfordringer skaper dette, tenker du?
2: I seg selv så tenker jeg at BankID har vært veldig viktig for Norge opp mot digitaliseringen, og vi har hatt store fordeler av å ha en ID på et sikkerhetsnivå, sånn som vi har brukt det til nå. Men det viktig å se på hvordan identitetsforvaltningen henger sammen, altså hvordan det sammenhengen og det et system som bygget opp I et samarbeid mellom offentlige og private aktører, men uten at det lovregulert på en helhetlig måte. Så den rollen som fødsels- og D-nummer, altså folkeregistret, har I identitetsforvaltningen, viktig også som skatteetaten ser også på da som eier av folkeregistret, har en rolle inn I denne infrastrukturen og dette økosystemet som vi kaller en helhetlig identitetsforvaltning. Så BankID bygger på en identifisering som gjort av folkeregistret ved at vi tildeler fødsels- og D-nummer til personer I Norge, og så bygger da BankID på den identifiseringen, den offentlige identifiseringen. Så BankID seg selv en autentiseringsløsning som sier hvem du I digital kommunikasjon med offentlig sektor også. Så man må liksom se på hele kjeden her, så skatteetaten eier folkeregistret og ansvaret for folkeregistret, og det den delen da som del av det offentlige ansvaret I hele identitetsforvaltningen som vi ser på. Så skatteetaten har 2 roller. Den som bruker av identitetsforvaltningen og vil bekjempe skattekriminalitet og den type som skattemyndighet, men vi også da eier av folkeregistermyndigheten eller ansvar for den, som sørger for å være en del av infrastrukturen I en helhetlig identitetsforvaltning.
1: Som representant fra det offentlige, hva mener du om kritikken som fremlagt I denne rapporten fra SODI-prosjektet?
2: Jeg tenker at SODI-prosjektet har gjort en fantastisk jobb og veldig viktig arbeid som det offentlige kan dra nytte av. Og vi I skatteetaten, gjennom da den rollen som eier av folkeregistret, så har vi sammen med politiet, UDI, NAV og digitaliseringsdirektoratet hatt en koordineringsgruppe for ID-forvaltningen siden 2018. Vi har sammen vært samarbeidsaktører med SODI-prosjektet underveis, og jeg tenker at underveis så har vi hatt mange gode diskusjoner. Vi har lyttet til det de har kommet med av forskning gjennom solid arbeid I det prosjektet. Så den kritikken som de kommer med oppfatter jeg som både velbegrunnet og verdifull, fordi den har klargjort problemstillinger som det offentlige selv ikke har mulighet til. Se oss sammen på tvers og hvordan vi treffer samfunnet, og særlig da sårbare grupper som SODI-prosjektet har vært flinke til å løfte frem. Så jeg oppfatter at kritikken som kommet mot det offentlige svært konstruktiv, og at det I rapporten nå foreligger mange tiltak som gode, konstruktive forslag til beslutningstakere, og som da vi I denne koordineringsgruppen for ID-forvaltning støtter, og også skriftlig har synliggjort vår støtte til mange av forslagene og arbeidet som helhet. Så det er svært verdifullt arbeid som er gjort, som vi håper vil bli fulgt opp videre.
0: Ja, så jeg vil bare legge til at den rapporten og arbeidet som vi har gjort i SODI-prosjektet, det er selvfølgelig, formålet har jo ikke vært å rette kritikk mot personer eller konkrete aktører. Dette handler jo om å identifisere utfordringer som ligger på tvers. Altså, det er jo det som gjør dette litt kompleks, at det ligger i skjæringsfeltet mellom privat og offentlig sektor, og ikke minst også på tvers av ulike felter innenfor det offentlige, hvor kanskje på en måte sektorprinsippene som offentlig forvaltning er bygd på, ikke passer helt, da, som gjør at disse problemstillingene faller mellom to stoler veldig ofte. Sånn at det vi ønsker, og som jeg opplever at har vært et veldig sånn felles mål i studieprosjektet, og også hos alle samarbeidspartnerne, det er jo å få på plass løsninger som løser de utfordringene som egentlig alle er enige om. Og så er det jo litt interessekonflikter i dette feltet som gjør at man ikke nødvendigvis er enige om løsningene. Men det er jo veldig viktig å ha en felles forståelse av utfordringene. Og det opplever jeg at vi har hatt et veldig godt samarbeid i SODI-prosjektet, hvor vi har fått på en måte en felles problemforståelse da, på tvers av de aktørene som har vært med.
1: Vi skal snakke litt mer om utenforskap. Den digitale ID-forvaltningen i Norge preges av at noen aktører og deler av befolkningen høster fordelene, mens andre, og særlig da sårbare grupper, bærer ulempene og kostnadene. Rapporten konkluderer med at dagens system fører til strukturell diskriminering og menneskerettighetsbrudd. Og rapporten trekker fram historier om folk som Bendik, som nektes bank-ID på grunn av Downs syndrom. Hva forteller enkeltskjebne oss om de mørke sidene ved den digitale ID-forvaltningen i dag?
0: Altså, jeg tror at for de som på en måte er inne i systemet, så er det vanskelig å se for seg hvor inngripende det er, rett og slett, å ikke ha tilgang til eID, altså bank-ID spesielt, da. Det var en som sa det veldig fint på en konferanse vi hadde i SODI-prosjektet, at disse menneskene, de har jo ikke blitt stående på perrongen når digitaliseringstoget har rast forbi. De har blitt sendt med tog bakover. Altså ting som var enkelt før, som å kjøpe seg en bussbillett eller gå på kino. Det har rett og slett blitt veldig vanskelig når du ikke har tilgang til bank-ID, som også ligger til grunn for å kunne betale på nett. Da, om det er for private eller for så vidt også offentlige tjenester, som å betale også i noen tilfeller for fastlegeteamen din. Da. Så disse gruppene som står utenfor og ikke får EID på øverste sikkerhetsnivå, ikke får bank-ID, de kan rett og slett ikke leve fullverdige liv i Norge. De får ikke tilgang til de samme grunnleggende tjenestene som andre, og det utgjør et veldig alvorlig problem, også menneskerettslig.
3: Mer om digital ID i vår neste sending.
4: Du er klar til radiobingo i kveld klokka 21.00? Jeg håper du svarer ja. Jeg håper du har kjøpt eller kjøper blokk de neste timene. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo på internett, husk å bruke Radio Porsangers nettbutikk på radiobingo.no. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I radiobingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier, og spill i dag om 42.500 kroner i spill 4 rekke 3. Samlet premiesum i kveld 46 000 kroner. Vinnerne for en uke siden, onsdag 3. juni, var Ragnar Johansen, Ellen R. Sara, Åsil Hansen, Britt Løvland, P. Lammøy, Tony Eilertsen, Elsa Israelsen, Britt Tove Vassbotten, Hanne Markussen, Kåre Nilsen, Maja Kjøne, Torbjørg Eriksen, H.T., Renate Myrvold og Svanhild Pedersen. Lurer du på hvordan du skal høre Radio Porsanger og Radio Bingo? Bruk FM hvis du kan. FM er sikkert og ramler omtrent aldri ut. Spillere som bor sørpå må bruke nettradioen som ligger på radionordkapp.no. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
3: Klokka 17:50 om ettermiddagen. Nordkapp nytt. Ordfører Jan Morten Hansen og Arbeiderpartiet åpner Nordkapp-festivalen lørdags formiddag. Hansen mener festivalen samler innbyggerne og tilreisende. Han skal selv være med på 30 års klassetreff og glede seg veldig til å mimre sammen med gamle klassekamerater. Han forteller at på 20-årstreffet kom han fra reise på siste flyet. Han dro rett på nøden med trillekofferten og kom hjem en del senere enn avtalt med fruen. Hansen mener Nordkapp-festivalen betyr mye for næringslivet. Festivalen er dager med økt omsetning. Det gleder ordføreren at det skjer mer for barn og unge i årets festival. Han gir ungdomsrådet æren for flere og flere arrangement for unge de siste festivalene. Ordfører Jan Morten Hansen er bekymret for Nordkapp-marsjens fremtid, men mener marsjen har et stort potensiale. Han skal bidra i diskusjonen for å videreutvikle Nordkapp-marsjen. Torsdag skal kommunestyret i Nordkapp avgjøre om det blir utvidet skjenking under verdensmesterskapet i fotball. Kommunedirektørens innstilling utvider skjenketiden for øl og vin fra klokka 02.00 til klokka 09.00 i hele perioden under fotball-VD. Utvidelsen gjelder bare for skjenkesteder som viser direkte sendte kamper i fotball-VM 2026. Flere av uteplassene har kjøpt VM-pakken fra Alente, og dem som vil se fotball i Honningsvåg får et godt tilbud under verdensmesterskapet. Kommunedirektør Inge-Lise Høvik sier til Radio Nordkapp at innstillingen ikke er generell skjenking, men at døklerne må søke om utvidet skjenking. Kommunedirektøren forteller at Nordkapp kommune har sett på hva andre kommuner gjør i saken om utvidet skjenking under verdensmesterskapet. Fotball-VM begynner 11. juni om kveld. Nordkapp kommunes festivalmagasin er klart. Det er et digitalt magasin med hilsninger, program og omtale av arrangementene. Festivalmagasinet er lagt ut på radionordkapp.no, Nordkappfestivalen sin side i portalen og forsida, pluss Nordkappfestivalen sin side på Facebook. Nordkappfestivalen blir arrangert fra 12. til 21. juni. Det er Nordkapp kommune som eier festivalen og koordinerer festivalprogrammet. Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, IKS, har søkt Nordkapp kommune om skjenkebevilgning til Finnmark Vikingfestival i Gjesvær. Festivalen skal pågå over to helger i Gjesvær i august måned. Museumsselskapet ønsker skjenkebevilgning til festivaltelt. Tirsdag kveld var det femte divisjonskamp mellom Alta 3 og Honningsvåg. Kampen endte med turnseier 0-2, pauseresultat 0-1. Da Radio Nordkapp snakket med turntrener Kim Sandberg like etter kampen, var han middels fornøyd. Han mener turn var langt unna lagets beste, spesielt offensivt lugga det. Han er fornøyd med det defensive, og spillerne står imot et fysisk sterkt lag. Det spilte seg ut selv i vanskelige situasjoner uten å få panikk. Turntreneren er opptatt av at spilleren bruker ballen også under press. Dette var siste seriekamp våren 2026, men turn har en vennskapskamp mot Nordkinn på Honningsvåg stadion lørdag 20. juni, kampen om havet. Det var Henrik Rismo og Jonas Abrahamsen som skåret for Honningsvåg i denne bortekampen i Alta. Ingen deltaker har på tippekupongen Heia Turen tippet 0-2 i kampen Alta 3 Honningsvåg som ble spilt i Alta tirsdag kveld. Randi Kristiansen var nærmest riktig resultat med tipset 1-3. 75% av deltakerne tippet turens seier. Det er Geir Olsen som leder fotballkonkurransen, den eneste deltakeren som har tippet riktig resultat våren 2026. Mats Steffensen Karstens fra Vadsø er AUFs ungdomskandidat til neste års fylkestingsvalg. Ariana Olsen, leder i Finnmark AUF, forventer at Finnmark Arbeiderparti nominerer ungdomskandidaten på sikker plass. Olsen forventer at Mats i alle fall blir nominert blant topp 10. AUF-lederen forteller at AUF-lagene i Finnmark jobber for at Arbeiderpartiets kommunelag skal nominere ungdomskandidatene på sikker plass foran kommunestyrevalget neste år. Ariana Olsen tror fylkeskommunens økonomi og videregående skole er blant de viktigste valgkampsakene i Finnmark neste år. Roger Finnjord, den nye skipresidenten, har tirsdag sin siste dag som daglig leder i Finnmark fotballkrets. I en e-post takker han klubber, partnere og media for samarbeidet gjennom mange år. Det har vært et privilegium å jobbe sammen med så mange engasjerte mennesker som hver eneste dag skaper aktivitet, fellesskap, fotballglede for barn, ungdom og voksne i hele Finnmark, har Roger Finnjord skrevet i e-posten. Han går inn i rollen som skipresident med stor ydmykhet og entusiasme. Han innrømmer at hjertet alltid blir en sterk tilknytning til Finnmarksfotballen og alle menneskene som hver dag gjør en forskjell i klubber og fylket. Når jeg ser tilbake på årene i Finnmark fotballkrets, er det mye å være stolt av. Sportslige resultater er viktig, men det som kanskje gjør meg aller mest stolt, er at fotballen i Finnmark har vist at det kan ta et samfunnsansvar langt utover fotballens arena. Sammen har vi vist at Finnmark er fylket med størst avstand mellom husene, men også størst nærhet mellom menneskene sammen med kommunene. Næringsliv, frivillighet og ildsjelene har vi samlet oss rundt jakten på bolyst, lys mellom husene, og nå mi mitt vi, har Finnjord skrevet i e-posten. Roger Finnjord har permisjon som daglig leder i Finnmark fotballkrets, mens han er skipresident. Anders H. Abrahamsen overtar som daglig leder i fotballkretsen. Nordkalottfolket reagerer på at Fiskeridirektoratet vil innføre en ny teknisk løsning for kvoten fordeles. Partiet mener det her i praksis betyr en utsettelse som favoriserer de største aktørene i fiskerien på bekostning av kystfiskere med grunnkvote. Det skriver Nordkalottfolket i et debattinnlegg. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, skal kartlegge skredfaren i Kjøllefjord og Dyfjord. Multiconsult på oppdrag av NVE skal gjøre en kartlegging av skredfaren. De vil bruke droner for å gjøre kartleggingen, i tillegg til å gå i fjellsida. Kartleggingen vil foregå fra 16. til 18. juni. Nyoppusset av Vesterålen har fått et unikt konsept om bord, inspirert av Hurtigrutens 133-årige lange historie langs norske kysten. Skipet har i de siste årene gjennomgått omfattende oppgradering. Alle lugarer og fellesområder er oppgradert og holder nå moderne standard. Vesterålen er det minste skipet i Hurtigrutens flåte, har beholdt sin opprinnelige stil og sjarm, men mange detaljer om bord som fremhever skipets egenart og kunst fra norske kysten. Med Vesterålen tilbake i rute er det ikke bare et skip som settes i drift igjen, det er levende historie og sterke tradisjoner som får nytt liv. Vesterålen er klassikeren i flåten og byr på en helt unik reiselivsopplevelse, både for kystfolket og turistene, sier konsernsjef Hedda Felin i en pressemelding. Dagens Vesterålen ble bygd ved Corbus mekaniske verksted i Harstad i 1983, og ble da det siste hurtigruteskipet som ble bygd for VDS, Vesterålens dammskipsselskap. Det tredje skipet i Hurtigrutens historie som er oppkalt etter øygruppa i Nordland, DS Vesterålen, var det første skipet som seilte ruta i 1893. I 2022 fikk Vesterålen tilbakeført sin opprinnelige blå og hvite skorstein. I 2019 fikk skipet splitter nye norskproduserte motorer fra Bergen Engineer, ny broutrustning og andre moderne system. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, onsdag 10. juni. Honningsvåg 8 grader og svak vind. Mehamn 14 grader, nordlig lett bris 4 meter per sekund. Fruholmen 8 grader, østlig frisk bris 8. Lakselv 16 grader, nordvestlig lett bris 4. Karasjok 20 grader, svak vind. Hammerfest 20 grader, nordøstlig lett bris 4 meter per sekund. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 24,8 grader, målt i Karasjok tirsdag før klokka 17. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, østlig eller skiftende bris, østlig fresk bris på kysten. Delvis skyet oppholdsvær, uttrykt for skodde på kysten, vesentlig i øst. Lokale regnbyger i indre strøk kan hende med torden.
5: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hei, mitt navn Christian Bønhus Yndestad, og du lytter til Table Talks podcast fra For Oss. Og i dag så er det Bergensgruppen som skal ha en innspilling over teksten i Lukas 14:15-24. Og det en litt amputert gruppe. For det første så jo jeg tilbake igjen i miksen etter en del år ut av denne gruppen her, og så Egil og Ingvald Kårbø, de ikke til stede, men jeg hentet inn erstatninger, og det faktisk ikke fra Bergen, så vi tar det over internetten denne gangen. Det Håkon Rud Kringstad den første. God dag, eller god kveld, hva vil du si, Håkon?
2: God kveld. Mitt navn Håkon Rud Kringstad. Jeg jo bror til Øyvind, som ganske sentral i For Oss på nettsida. Jeg har utdannet teolog og jobber som pastor i en i misjonskirken Follo, som ligger i Follo, så jeg rett utenfor Oslo.
1: Så har vi med Håvard Evensen på tråden. Hallo, du.
3: Hei du, det stemmer. Mitt navn Håvard Evensen. Jeg prest i den lutherske kirke i Norge, sognprest i Stavanger menighet. Jeg også utdannet teolog fra Concordia i USA, og uten at vi skal være litt partiske eller sånn her, så har vi jo gått på studielag i Oslo, jeg og du og Ann Håkon.
1: Dette jo en blast from the past, sånn sett. Ja, for jeg, Christian Bønhus Yndestad, har også studert på Fjelløy. Det er mulig jeg nevnte navnet mitt to ganger her nå, men det får så være. Og hatt en master der, og så jobber jeg nå i P7 Kristen Riksradio som innholdsprodusent. Så det nå oss, vi får hoppe inn i teksten, tenker jeg. Håkon, har du lyst å lese, dette til den tredje søndagen i treenighetstiden, den teksten vi tar for oss. Vær så god.
2: Takk. Vi leser fra Lukas 14 og fra vers 15. En av gjestene som hørte dette sa til ham, «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men Jesus sa til ham, «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til innbudet, «Kom, for nå alt ferdig.» Men det begynte å unnskylde seg den ene etter den andre. En sa, «Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.» En tredje sa, «Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke komme.» Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren, «Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.» Tjeneren kom tilbake og sa, «Herre, jeg har gjort som du sa, men det enda plass.» Da sa herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og stiene og nød folk å komme inn så huset mitt kan bli fullt. For det sier jeg dere, ingen av dem som var innbudt skal få smake festmåltidet mitt.» Slik lyder Herrens ord.
1: Ditt ord er sannhet, Herre. Må du hellige oss i sannheten. Bare ber om det i Jesu navn. Amen. Da tenkte jeg så begynne litt på å snakke om konteksten her. Og jeg synes når vi snakker om Lukas og er i den delen av Lukas som vi er, så har jeg alltid veldig lyst til å trekke frem Lukas 9. Kapittel 9 og vers 51. Og der kommer det sånn knekk i Lukas evangeliet som jeg synes er rett og slett vakker. Og der står det, da tiden kom og Jesus skulle tas opp til himmelen, ventet han ansiktet mot Jerusalem. det var dit han ville dra. Så nå har vi kommet til en del av Lukas, hvor Jesus er rett og slett på vei til Jerusalem. Og i det foregående kapitlet så leser vi i vers 22. På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. Og vi er rett og slett med Jesus her på denne reisen til Jerusalem. Og det er jo en litt sånn spesiell, både i kapittel 13 og i kapittel 14, så er det snakk om måltidsfellesskap. Tilknyttet sabbaten, rett og slett. I kapittel 13 så er det en synagogeforstander som reagerer på en helbredelse av Jesus. Og så blir han ganske hardt irettesatt av Jesus, og så har vi en ganske utfordrende domstekst som kommer rett før kapittel 14 her, som jeg tenker ikke helt urimelig å nevne når vi skal inn i den teksten vi skal, eller ta for oss den teksten vi tar for oss i dag. Og så begynner jo vår tekst, altså kapittel 14, da, som er vår tekst, en del av et besøk hos en fariseer som også er medlem av rådet. Altså en fariseer som er en leder, antageligvis leder av rådet, som det står i min oversettelse i hvert fall, så står det rett og slett direkte medlem av rådet. Og det som er litt viktig å tenke på i den sammenhengen, det er jo det at han her, han er med å dømme Jesus til døden om ikke så veldig lenge. Det er jo det som er rammene her. Og det er også en fariseer som har innbytt Jesus med litt sånn lugubre hensikter. Jeg tror han kanskje tenker at han skal få noe igjen for det. Og kanskje de som er med i det besøket er en gjeng som tenker litt høyt om seg selv i forhold til sin egen status, kanskje i samfunnet, men i hvert fall overfor Gud. Og da er det, begynner det i kapittel 14, som det var ute i synagogeforstanderen i 13. Det er en helbredelse av en mann som har vann i kroppen. Og da er det egentlig bare, jeg tror det er utrolig traurig stemning. Jeg vet ikke hva du tenker, Håkon og Håvard, men det står, alle holdt øye med han. Alle holdt øye med Jesus. Og det er liksom, det er ganske intenst.
2: Ja da, Jesus begynner å bli en ganske kontroversiell fyr, og det kan man sikkert tenke at allerede på dette tidspunktet så begynte det å bli noen tydelige partier, dem som markert er for, og markert er mot. Så det vil jeg tro henge i lufta også her da. Men det er jo, ja, det er jo samtidig litt sånn, på en måte, altså, må gi en litt cred da, for at han får Jesus på besøk, altså Nicodemus kommer på natta, og hvorfor gjorde han det? Men så er det en kar som inviterer han til måltid, som egentlig er en litt sånn dyp, altså,
1: ja, det betyr jo noe det.
2: Det betyr også, jo noe, så hva men, som er du, det er litt vanskelig å si.
1: Men du skjønner jo litt i rammene av det som blir fortalt her om han da, altså et medlem av rådet. Altså at det er ikke en kar som nødvendigvis tenker så veldig høyt om Jesus. Altså at det, og de, den måten Jesus, de lignelsene forteller om beskjedenhet og gjestfrihet, bare liksom, han går ganske direkte på han, og det er helt stille rundt bordet når denne mannen blir helbredet, virker det som. Det er ganske intens stemning. Men ja. Så, ja, Jesus helbreder denne mannen med vann i kroppen, og så er det ingen som kan svare på det når Jesus går liksom, tar tyren ved hornene og spør om en av dere har en sønn eller en okse som faller i brønn, vil han ikke da straks trekke dem opp, selv om det er sabbat, og det kan ikke de svare på, og så blir det fortalt noen lignelser om det å være ydmyk og forstå hva at, vel, jeg tenker at vi skal lese dette her i et litt åndelig perspektiv, og så det kommer å prøve å ta seg til rette av med egne meritter ved Jesu bord eller Guds bord, roen litt ned, og så en tanke om ja, hva som ja, det er nok en deep rebuke som ligger i vers 12-14, mener jeg, men jeg trenger ikke gå mer i det, men at når du holder selskap, så skal ikke innby de du som kan gi deg noe igjen for det, men innbli fattige og utføre, uføre, lamme og blinde. Da er du lykkelig, for da kan de ikke gi deg noe igjen. Men du skal få lønn for det når, du, når de rettferdige står opp fra de døde. Men vi får være litt I den teksten som er fokus her I dag, altså Lukas kapittel 14, vers 15-24. Det noen av dere som har lyst til å ta oss litt inn I noen av temaene som tas opp der? Kanskje du, Håvard, kan begynne?
3: Det ikke umiddelbart når du nevner han karen her I rådet, da. Og denne varmsyke mannen. Du tenker at det et selskap på sabbaten, et stort selskap, et selskap der du har ofte bedre mat enn ellers. Stor fin tilstelling. Men jeg tror ikke han liksom bare dukker opp der. Jeg lurer på om han her blitt innbudt av rådet, av han barn I rådet, og Jesu motstand og nettopp for å liksom, se, kommer han til å gjøre noe med? Kommer han til å bryte budet på sabbaten? Kommer han til å gjøre det så vi kan sette han på plass?
1: For å teste han litt.
3: Det jo en mulighet.
1: Det mulighet. Men det jo litt I konteksten. Vi må opp litt inn I teksten her, altså det på, når det kom etter disse lignelsene, så den som sier, salig den som får sitte til bords I Guds rike. Og da vi på en måte, det bofellesskap som liksom, det handler om I denne teksten da. Og hva betyr det? Hvorfor snakker Lukas om det? Hva mener Jesus med det han sier? Det fem ulike typer måltid som nevnt I løpet av denne teksten. Og her kommer det, altså, vi sitter til bords ved Guds rike. Og så snakker Jesus, ok, hva betyr det? Og hvem det som inviterer til dette måltidet? Skjønner dere hvem som inviterer?
2: Det mannen. Hvem mannen som inviterer til et stort gjestebud?
1: Ja, nei, men jeg tenker hva Jesus... Eller, Håkon, nå har jeg pratet mye. Nå må du ta over litt her. Ta oss med inn I teksten.
2: ja, jeg håper jeg skal ha noe flott opp fra han. Men det jo kanskje kommer et utsagn og så svarer Jesus med denne lignelsen som egentlig ganske kvass på en måte. Man sier salig det som får sitte på bords I Guds rike og så lignelsen tre som ikke vil sitte I Guds rike. Så det på en måte Jesus nesten slår på en måte liksom hånden av noen som I hvert fall jeg ville ha tenkt sånn oi, ja, det skikkelig bra det poenget du kommer med og det så bra med de som får Guds rike og du kanskje himmelrikets nær og sånt men Jesus på en måte ganske hard og da tar opp disse tre som har tre unnskyldninger og så som ikke kommer og så kommer det heller brettes mot invitasjonen utover da, med hensikt av å fylle lokalet. Jeg vet ikke om det noe mer du vil jeg skal nevne om inn i teksten her. Det har jo en del refleksjoner, men...
1: Ja, men kjør på med refleksjoner da.
2: Det jo... Vi kan jo bare ta det her unnskyldningene først da. Det jo liksom del A. Mm. Det litt interessant at to av tre unnskyldninger gyldig for å slippe militærtjeneste I 5. Mosebok 20:67. Altså det med giftemål og det å ha kjøpt et jordstykke gyldig grunner for å ikke bli drafted, ikke bli innrullert I hæren. Og så har jo disse tekstene blitt brukt det veldig mye forskjellig. Da. Selvfølgelig det kan jo brukes til prioriterede hytta foran Jesus, foran gudstjenesten. Men jeg vet ikke helt om det dit hen Jesus kanskje mente.
3: Jeg tenker, hvis jeg får hoppe inn her litt, så har du jo en som Håkon nevner, noen unnskyldning jo faktisk gyldig. Og vi tenker liksom, ja, men du har kjøpt oksa, ja, men du har gjort det. Altså. Men så kommer vi til en som har tatt seg kone, og derfor kan han ikke komme. Og det ville jo vi tenke, jeg var nettopp I et bryllup på lørdag, og tenk at det jo, skal du ta fra en mann liksom, bryllupsreisen, eller, eller tilhørende tingene til ekteskapet, åpenbart så har han en unnskyldning her, men jeg tror dette har sett for oss hvor viktig det faktisk og dette går over selv det. Og det viser litt sinne til denne mannen da, når han da vil invitere alle som ute i hist og pisten, byens gater og streder, for inn i fattige og vannføre og blinde og lamme. At, det ikke et oppmøte for at man skal prøves, eller på det viset, men heller en så stor glede, kan du si, at det er verdt det.
2: Ja, det ikke militærtjeneste. Det liksom snarere tvert imot noe som egentlig veldig gøy og flott å få med seg.
1: Ja, det jo det. Også det, jeg tenker sånn, hvis jeg tar litt selv stort på det, altså, når det en sånn et bytte, altså noe et sjokkerende bytte som hele tiden blir Lukas tar frem, rett og slett, gjennom Lukas evangeliet. Og det det at disse som tror at de noe, altså fariserende som tror at de har en sånn selvrettferdighet på et vis, har en posisjon og makt og innflytelse, så kommer Jesus og så kaller han alle syndere, sant? For alle jo syndere. Men da det tollerne, det de som er utstøtt, altså det de som blir invitert inn, som vil komme, fordi at de ser sin posisjon, de skjønner at dette her verdt å komme på. Altså, de fem oksene kan du bare glemme. Kone, mor, beklager, her det noen som enda mer awesome. uten å overføre det i ditt kristent liv, altså, det ville vært å bo stendig. Og jordstykket, det får ligge. For her kommer faktisk han som det står om, altså i Jesaja, trer vi frem dette bofellesskapet i Jesaja 25, vers 6, og i kapittel 55, altså bofellesskapet som Gud inviterer til, det så store, fantastiske bofellesskapet som kommer. Det er jo det Lukas måtte, jeg mener, referere tilbake til, at her kommer det. Sant? Og så er det jo en gøy formulering, kom, for nå er alt ferdig. Det høres jo litt sånn kjent ut, gjør ikke det, Håvard?
3: Det er helt rett det. Det er jo fra liturgien. Det er nattverden som det pekes på. Her har han gjort alt ferdig. Og når vi snakker om såmannslignelsen, ikke sant? Så en såmann går på marken ut. Han heter Gud, han gjør det. Og denne mannen her som innbyr til gjestebud, han er jo da Herren. Han som sender ut sine tjenere og vi skal be inn alle de finn. Det er ikke på sett og vis kun de i hermetegn utvalgte som får komme inn der. Det som synes å være utvalgt i egne øyne, om det skal være av kjødelig herkomst eller ytre gjerninger som får komme inn, men alle. Det er mer fokus på karakteren, kan du si. Eller denne kjærligheten og gjestfriheten som mannens vindbyr har. Og der tenker vi jo på, hvis vi skal applisere det til i dag, så er jo det kirkens oppdrag da, å be inn til det store gjestebud. Og det nærmeste vi har et sånt stort gjestebud, ja, vi har det store i himmelen, der vi skal drikke vin på ny med Jesus Kristus. Men så har vi det her på jord også. I
2: kirkekaffen du siktet til å være.
1: Kirkekaffen.
3: Kunne vært
1: det. Nei, men jeg tenkte på, altså, det er jo en stor, altså, jeg leste det at dette her skal forstås som en sånn, den andre invitasjonen, altså second invitation, til en fest som pågår, han er i gang, sant? Det at man ikke vil komme her, er jo en grov fornærmelse. Og så det er jo på en måte litt sånn over til menigheten som har en festgående i aller høyeste grad. For her og et bofellesskap som er uten sammenligning her på jorden. Og det er jo det handler om. Og så er det en misjonaltekst, ikke det, Håkon?
2: Absolutt. Og det er veldig, altså, det er jo påfallende, den her doble invitasjonen. Først byens gatetorg, hente inn de fattige uføre og blindelamme, og så det ene plass, og så gå ut på veien og stien og nød folk å komme inn. Og den, så det misjonal tekst, og så har dette her med å nøde til å komme inn, liksom, har tidligvis blitt liksom, misforstått, da. Med det å liksom, tvinge folk til kristen tro. Men at det heller en sånn misjonal nød for å både gi alle i hvert fall muligheten til å høre om dette gjestebudet og kunne komme inn. Så det er jo på den sentrifugal misjon, en sentripetal misjon er jo hvor folk skal både komme selv. Ja,
1: Håkon, vi er enkle mennesker her. Pakk ut de begrepene.
2: Ja. Sentripetal er jo at folk skal komme til menigheten, folk skal komme til liksom gjestebuders, på det litt sånn selv, for det lukter så godt, eller hva enn da. Og det en del menigheter som driver med sentripetal misjon, at man på det prøver å ha noen plakater, og så prøver liksom å få folk liksom inn at ryktet skal gå, og sentrifugal er jo at man drar ut, og sentrifugal, det er jo det han tjener han gjør, når han springer rundt og nøder for å komme til da. Ideelt sett så bør begge ting klinge ved.
1: Og et perspektiv som jeg tenkte litt på her, da, det at jeg leste en kommentar her at det jo i kulturen, så ville hvis du var en utlending, altså hvis du var på veien og stiene, altså en som ikke i byen, så ville det vært det du skal svare på det spørsmålet er nei, for det ville ikke vært innenfor å svare ja på det spørsmålet. Så der kommer han tjeneren og sier og nøder dem, for det er ikke naturlig. Altså, hallo, skal jeg komme til å sitte til bords med denne mannen som, altså dette er jo det er Gud som inviterer, da tenker vi sånn som vi skal applisere denne teksten da. Det er jo et utrolig overraskende budskap å gå ut med at Gud inviterer inn og inviterer inn på grunn av nåde og kjærlighet. Selvfølgelig er kaldt omvendelse, men det er jo derfor, det ligger en sånn nød der, for det er vanskelig å forstå det for folk da. Litt at der menigheten må ta litt tid med folk og ha litt sånn trosopplæring og sånn da, for det er jo et utrolig sjokkerende budskap når man blir invitert inn på den måten der.
2: Jeg synes det veldig mange bra poeng og her, og jeg veldig enig i det som Håvard egentlig begynte å snakke om, med at det evangeliet her, man kan jo slå folk i hodet med den teksten her, det en ganske hard tekst, men så det også en ganske tung evangeliebit med det sjokkerende, med at du får lov til å komme inn, selv om vi som alle, ingen av oss er jøder, tror jeg, vi er ikke på det selvsagt.
1: Men hvis du en av dere skulle forsynt det alvorlige domselementet her, altså, for jeg sier dere, ingen av dem som var innbytt skal få smake festmåltidet mitt, og der er det jo en sånn kobling til altså vers 1, der er det Jesus som blir invitert til et festmåltid, og så er det på en måte avsluttes det med en sånn utfordring på at vel, det er et festmåltid som er litt viktigere enn dette sabbatsmåltidet her. Men hvis du skal forsynne liksom det harde budskapet her, hvordan ville du gjort det?
3: Jeg tror jeg ville hoppe inn der, og flere vinkler du kan ta. Men på den ene siden så er det jo rett og slett alle de unnskyldningene man kommer på til hvorfor man ikke skal vende om, for eksempel, eller bekjenne sine synder, eller be om tilgivelse. Det kan være fra det ene til det andre. Altså oksen eller ekteskapet. Det kan være så stort i menneskelig målestokk, men til slutt så er det jo ikke verdt noe som helst. Hva ganger en menneske hadde tapet seg selv, rett og slett. Du kan også se på denne tanken som fariseeren har, fariseeren beklager til sted i rådet, har at salig er den som fortsetter til bords i Guds rike. Ja, og det er rett. Men vi tenker ofte at men vi i våres egen rett får sitte der. Og det er jo et spørsmål på hva er det vi setter våres lit til da? Er det Jesus Kristus, eller er det noe annet Så det jo ganske lett å begynne loven her. Da. Det jo nesten bare å la teksten tale for seg selv. Det vil jeg tenkt umiddelbart på lovkynnelsen her, at det er en selvransakelse vi må ta overfor en overfladisk kristendom, som jeg tror vi vil se videre i de kommende årene, nå som man opplever at mange unge strømmer til, at det blir kult å være tradisjonell og så videre.
1: Ja, spennende.
2: Noe av det som er liksom grep meg litt med den teksten her, er jo, hvis man skal ta en liten sånn opphøy de andre her da, og tenke evighetsperspektiv, så er det jo alle avviser jo på en måte Gud, alle avviser hans bryllup, altså hans fest, ikke bryllupsfest, da vi oppe i morgen. Men og det jo, det et poeng som, nå vet jeg at det mye forskjellige meninger om C.S. Lewis sin lære om fortapelse, men jeg tror han har et poeng i at ingen som i helvete vil til himmelen, hvis det innebærer at jeg må ta imot Gud. Her har vi masse folk som på en måte, de avviser både Gud, og har forskjellige grunner til det, med en avvisning likevel.
1: Jeg vil bare sånn, kan jeg bare en liten parentes, det kan vi snakke det tema for en annen gang da, men så synes jeg ofte at man liksom skyter på kristne for at ikke vi er gode nok til å formidle alltid når det er menneskers opprør som gjør at de har lyst til å leve i opprør, og at vi skal ta hykleri, men hvis mennesker ikke har lyst til å omvende seg og ikke har lyst til å ta imot, så vil ikke de det.
2: Nei, og det er masse eksempler på det, og da må man bare ta det som det er, og gå videre, ikke sant? Jesus er knallhard, ta støv av sandalen og gå videre, og sånn, jeg skal ikke så veldig langt ut i liksom min omgangskrets og familiekrets, for det er folk som har fått alternativet, og som har valgt nei, og hvor det neiet blir nesten tydeligere og tydeligere med alderen, og så blir på en måte evigheten blir bare en solidifisering av den retningen som allerede lå an, da. Så det er jo, jeg vet ikke hvor mye vel jeg har sagt om det, men det er, Gud tar på alvor en avvisning, og det må du så ta alvor. Det er ikke noe sånn, ja, men du visste ikke helt hva du gjorde. Altså, Gud tar alle på alvor.
1: Og med det så må vi nesten gå inn for en landing her i dag. Utrolig kjekt at dere var med, Håvard og Håkon, og jeg kunne ønske vi kunne fortsette. Kanskje vi skal ha dette som en sånn permanent Bergens plan B. Men til du som skal forberede deg til preken. Håper dette var litt matnyttig, og Guds velsignelse over forberedelsene, og takk for oss her for denne gang.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

når man velbarga Jesus. Åkte volga Jesus fadna sin, Galilea jævri rasta mette i egi deskoin. Som le no vaiban, jo nokka fadnas mange gertjei, gotta ala. Giså no Boris fåmarsi, at det han gåta dokko bidja litt. Og ekko legge len Johannes, da mette i egi, gotte ene mos le Jesus lote. Hva legger Peter? Gotte a lille bare sin. Sikke sænin, jo dagoin. Færkestaga. Nå går sætta dappa hovat han jævris. Både hirma, garradalki. Fana snjurko da, ja soga da, det går njetting garra. Nå nævres bare og gaskas. Ma diksjo fadna si, ja gåsai, ja gå med i dan. Mette jeg gitt le hega hedis. Si veier dette at Jesus lett sin melde. Ja, sånn jeg setter like hovedet. Si ravka hit så. Åpa det ikke. Ikke dom fåla das. Gå med hevende. Jesus like bajas. Som gara stadde begge hos deg. Ja, djelka bare i det. Javtova. Åra jaska. Dalna var jaska da gara begge. Mer enn det nå skjelger at det går spedjal. Mette jeg ikke til å sørge noen. Gi sånn da letja. Da skal sånn gås jo sikkert begge jeg kjædse. Det legger sånn en gål og lagt. Vi vet det at den olma eller ippmil verden i. I han daler det nå i marstatt i vei. Så bokte sånn meg da det dakket meil med. Djelka Bibel. Da ditt ledde Londoras at Jesus le herre bare gjør båt av meg sånn le raka dem. Begge, bajen, aldra ga seg, abi, ja obba Londorika. Smi av ditt Jesus i sai, min elinfaden som altså, sisa. Det gal et arbeids ballat, var ikke mi dappa hun var si. I gobman min fanas, og sånne melde. Jesus dagen meg da er og merker lars dag og i. Og da merker de ikke da det går sånn gale i hirmat store olmors almoga. Viva en leibin, jo guftin goling. Går mi ferter seg med kjellet edna takkar girgi, jo som i båt så dag og i birra, går det seg med mota litt.

Nina Sarda leser nå fra boken Camillas venn, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Fra forrige gang husker vi at Stor-Peder og Rasmus gledde seg til at Camilla skulle frasje en fra frøken, og at hun skulle si at tyver ikke kom til himmelen. Men slik gikk det ikke. I stedet fortalte frøken at nesten alle var tyver på en eller annen måte, men at de kunne komme til himmelen ved at Gud tilga dem. Stor-Peder hadde stjålet Camillas mot og gode navn og rykte, og Camilla trodde hun hadde stjålet Stor-Peders gode navn og rykte. Men hun ville gjøre det godt igjen, så derfor smilte hun til Stor-Peder. Hun hadde bestemt seg for å bli snillere, og det hadde Stor-Peder også. Og slik sluttet forrige episode. Den siste timen fortalte frøken om Daniel som satt i løvehulen en hel natt uten at løvene spiste han opp. Men det hørte hverken Stor-Peder eller Camilla.

Storpeder sa til seg selv at han aldri mer skulle lese Camillas brev uten lov, og han mente det også. Men det går ikke alltid slik som en tenker her i verden. En dag i begynnelsen av desember leste han et viktig brev som hørte Camilla til. Og selv om det er en sørgelig historie, skal jeg fortelle deg hva som hendte. Ja, til å begynne med hendte det ikke noe særlig. Det så til å bli en helt vanlig dag. Storpeder våknet, tok på seg klærne og vasket seg litt midt i ansiktet. Han spiste frokost og bar inn ved og lekte en stund, og så gikk han til postkontoret for å poste et brev som moren hans hadde skrevet. Men akkurat da han skulle smette ut gjennom døren og gå hjem igjen, ropte postmesteren på ham. «Hei du! Vent et lite øyeblikk, så skal du få med deg et brev til Camilla. Er det ikke dere som er så gode venner?» «Jo», sa Storpeder, og han løy ikke. Han og Camilla var blitt veldig gode venner. Camilla kom ofte til Ronglia for å ake i bakken sammen med Storpeder, og Storpeder gikk til solstua og lekte med Camilla nesten hver dag. De hadde laget en svær snømann sammen. Den sto utenfor solstua og smilte med pinnemunnen sin. Den hadde hatt på hodet og skjerf rundt halsen, og i neven holdt den en gammel sopelime som Storpeder hadde funnet i vedskjulet. Når det var passe fin vind, pleide de å leke med dragen som Sebastian hadde laget. Og når det var dårlig vær, satt de inne i solstua og lekte med barkebåtene og alle klippedyrene til Camilla. Jo, Storpeder og Camilla var gode venner. Det var de virkelig. Storpeder stakk brevet i bukselommen så det ikke skulle bli skittent. Han ville levere det like hvitt og fint som det var da han fikk det av postmesteren. Når han hadde gitt Camilla brevet, skulle han gå hjem igjen uten å spørre hva som sto i det. Da ville Camilla skjønne at han var til å stole på, og at han ikke brydde seg om å lese andres brev lenger. Allting kunne gått riktig bra hvis ikke Storpeder hadde truffet Rasmus, men det var akkurat det han gjorde. Da han skulle gå forbi sagbakken, svingte Rasmus ut gjennom porten med en tomsekk under armen. «Hei!» sa Storpeder. «Hei!» sa Rasmus. «Jeg skal til Anton og prøve den nye skliet hans. Blir du med?» «Nei!» Storpeder dro på det. «Jeg har et brev til Camilla i lommen. Det kunne gjerne ramle ut.» «Du øver ikke å skli hvis du ikke vil», sa Rasmus. «Brevet ramler vel ikke ut om du står og ser på oss en stund?» Så ble Storpeder med til Anton for å se på sklien. Bare for å se. Og det så forferdelig morsomt ut når Rasmus og Anton akte nedover på tomsekkene sine. «Jeg har en tomsekk til deg også», ropte Anton. Men Storpeder bare ristet på hodet. Han måtte passe på brevet. Anton fra snekkerstua var nok veldig lur, for det var han som fant på at de kunne sy igjen bukselommen til Storpeder. Da gikk det ikke an for brevet å komme ut. Det syntes de andre var et godt påfunn. De sydde lommen igjen med dobbel bjørntråd, og nå kunne Storpeder ake så mye han ville uten å tenke på brevet. Da de hadde akt en lang stund, gikk de inn i låven og lekte spøkelse, og etterpå lekte de gjemsel i kullkjelleren. Storpeder ble så svart på buksa at moren hans måtte vaske den straks han var kommet hjem, og da, akkurat da buksen lå og fløt i vaskebaljen, kom han til å tenke på brevet. Brevet lå i bukselommen fremdeles, men nå var det så vått og skjørt at det gikk i stykker mellom hendene på ham. Det var ikke fritt for at Storpeder gråt en skvett. Han tørket bitene forsiktig på et avispapir og forsøkte å sette dem sammen så godt han kunne. Det hjalp bare ikke. Brevet var i stykker og kunne aldri bli helt igjen. Men det ble såpass helt at han kunne lese det. Storpeder skjønte snart at brevet var fra Sebastian, og at det var viktige nyheter han kom med. Han skulle slippe ut av fengselet allerede på lillejulaften. Da hadde han tenkt å komme på besøk til Camilla, og hvis ikke Sofie hadde noe imot det, kunne han feire julen i solstua sammen med dem. Men hvis Sofie ikke likte at han kom, da måtte Camilla skrive og si fra. Storpeder sa ikke et ord til Camilla om brevet. Han torde ikke. Hvis Camilla fikk vite hvor slurvet han hadde vært, kom hun til å bli ordentlig ergerlig. Hun kunne tro at han hadde gjort det med vilje, og da ville hun kanskje ikke være venner med ham lenger. Nei, det var nok best å tie stille. Det kunne jo hende at allting ordnet seg likevel. Hvem vet? Kanskje Sofie og Camilla ville bli veldig begeistret når Sebastian kom dumpende inn gjennom døren? I alle fall ville de ta imot ham og gi han mat. Og selv om Sebastian skulle komme til å nevne at han hadde skrevet på forhånd, så behøvde jo ingen å vite at Storpeder hadde noe med det å gjøre. Et brev kan jo bli borte på mange forskjellige slags måter. Han kunne i alle fall vente litt med å si noe. Det var enda noen dager igjen til lillejulaften,
Og i mellomtiden måtte han prøve å finne ut hva Sofie syntes om Sebastian.

Du, Camilla, sa Storpeder en ettermiddag da de satt i solstuen og brettet papirbåter. Hva tror du Sofie ville si hvis Sebastian plutselig kom på besøk? Camilla klødde seg på nesen. Hun ville sikkert si god dag. Tror du hun ville bli glad eller lei seg? Glad, selvfølgelig. Hvorfor spør du om det? Ikke for noe. Vil du at jeg skal lage en kjempestor papirbåt til deg? Det ville Camilla, og så snakket de ikke mer om Sebastian den dagen. Men Storpeder var i riktig godt humør, og nå tenkte han ikke på brevet lenger. Ikke før mandag den 19. desember. Det var da Camilla fortalte at hun og Sofie skulle reise til byen på lillejulaften. De skulle bli borte hele dagen. Storpeder ble blek. «Det er ikke sant!» ropte han forskrekket. «Du bare skrøner!» «Jeg skrøner ikke», sa Camilla viktig. «Vi skal besøke Sebastian i fengselet. Det er helt sant!» «Vi skal ha med oss mye godt til ham. Skinke og sylte og spekepølse og all slags kaker. Og en fin bibel til julepresang. En sånn med skinnperm og gullbokstaver.» «Vet Sebastian at dere kommer?» fikk Storpeder sagt. Camilla lo. «Han? Nei, han vet ingenting. Ikke et skvatt. Det skal være en juleoverraskelse, skjønner du vel?» Storpeder

og Sofie sa dere aldri blir levende igjen. Det sier du bare fordi du er misunnelig, snufset Camilla. Du er misunnelig fordi det er jeg som skal til byen, og ikke du. Misunnelig, hun skulle bare vite. Hvis du reiser til byen på lillejulaften, så vil ikke jeg være venner med deg mer, ropte Storpeder fortvilet. Jeg vil ikke være venner med deg heller. Camilla var våt i øynene. Du er så dum at... Da får ikke du komme hjem til oss og ake i Rognlibakken, sa Storpeder. Da får ikke du komme til oss og leke med dragen min, svarte Camilla. Jeg vil ikke heller, sa Storpeder surt. Jeg kommer aldri til solstua mer, og da er det ingen som ruller store snøballer til deg. Husk på det. Pøh, blåste Camilla. Når Sebastian slipper ut av fengselet, så skal han rulle snøballer til meg. Han er mye sterkere enn deg. Storpeder hadde ikke noe svar som passet. Han bare snudde ryggen til og gikk. Sebastian er flinkere til å klatre også, ropte Camilla etter ham. Og han kan spytte minst dobbelt så langt som deg. Ordene smalt i ryggen på Storpeder. Men han stanset ikke. Han bare bet tennene sammen og gikk enda fortere. Storpeder, ropte Camilla. Storpeder, vent på meg! Storpeder snudde seg og ventet. Der så han at Camilla kom løpende. Hun var rød i ansiktet og hev etter pusten. Sebastian kan lage sprell med en som vifter med ørene. Det kan ikke du. Egentlig var det noe helt annet hun hadde tenkt å si, men det var det hun sa, og det var det Storpeder hørte. Ikke gå, ville hun ha sagt. Du skal få leke med dragen min likevel. Du skal få leke med barkebåten og papirdyrene og alt det jeg har, bare du ikke går. Men hun sa det ikke, og Storpeder gikk. Camilla sto stille og så etter ham en lang stund. Ryggen hans var svært bred og svært fornærmet, og han snudde seg ikke. Storpeder gikk hjemover med forte, synte skritt. Jaså, så det var det som var så gjevt med Sebastian Kåk. Han kunne spytte langt og lage sprell med en som viftet med ørene. Pøh, det kunne vel andre også greie, bare de øvde seg litt. Og Storpeder øvde seg, det skal være sikkert. Halve dagen satt han ved kjøkkenbordet hjemme i Rognlia og tegnet og klippet og studerte, men han greide aldri å lage en sprellemenn som viftet med ørene. Sprellemenn kunne han lage, og ja da, han laget 8 stykker, og alle kunne sprelle med både armene og bena. Men hvor mye han enn strevde, så kunne han ikke få ørene til å følge med. Det gikk ikke så bra med spyttingen heller. Storpeder greide ikke å spytte dobbelt så langt, enda han trente så tårene spratt. Han spyttet og gråt og spyttet, men det ble ingen skikk på det likevel. Til slutt ga han opp. Det hjalp ikke hvor mye han slet og arbeidet. Han kunne så likevel ikke måle seg med Sebastian Kåk. Storpeder pakket de 8 sprellmennene inn i gråpapir og la dem på sengebunnen. Han ønsket at Sebastian aldri hadde vært født. Gidan aldri var blitt kjent med Camilla. Gidan ville reise langt, langt bort. Men Sebastian var nå en gang født. Ingen kunne gjøre noe ved det. Ingen kunne hjelpe for at han var blitt kjent med Camilla heller. Det hadde allerede hendt. Men kanskje noen kunne få ham til å reise sin vei? Hvis Sebastian flyttet til et annet sted og aldri kom tilbake, da ville nok Camilla få bruk for Storpeder igjen. Han tvilte ikke på det. Men hvem skulle få Sebastian til å reise? Storpeder tenkte på det i 2 dager. Den 3. dagen hadde han planen ferdig. Han, Storpeder fra Rognlia, skulle ordne alt sammen selv. Det var så lett som ingenting. Bare en brukte hodet og tenkte hardt.

onsdag etter første søndag etter trefoldighet. Men Abraham sa, «Sønn, kom i hu at du fikk dine goder i din levetid, like som Lazarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss.» Da sa han, «Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted.» Men Abraham sier til ham, «De har Moses og profetene, la dem høre dem.» Men han sa, «Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg.» Men han sa til ham, «Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.» Lukas 16, 25-31. Utenom i Guds ord har menneskets sjel og ånd ingen ro og intet sted hvor det kan oppholde seg. Og slik vil det være helt til den kommer til klar beskuelse av Herren på den ytterste dag. Derfor holder vi for at Abrahams fang ikke er noe annet enn det Guds ordet som ble lovt Abraham om Kristus i 1. Mosebok 22, 18. «I din ætt skal alle jordens folk velsignes.» I disse ordene blir Kristus lovt ham, som den som alle mennesker skal bli velsignet gjennom. Ved ham skal vi bli frelst fra synd, død og helvede. Det skjer ikke ved noen annen, ikke ved noen gjerninger heller. Alle de som har trodd dette ordet, har trodd på Kristus og har vært rette kristne. Med troen på dette ordet er de derfor forløst fra synd, død og helvede. På den måten er alle våre forfedre, de som levde før Kristi fødsel, ført hen til Abrahams fang. Det vil si at de i sin dødsstund har holdt fast på dette Guds ordet med en fast tro, er sovnet inn i troen på det samme ordet, og er innesluttet og bevart som i et fang. Der sover de fremdeles, helt til den ytterste dag, unntatt de som allerede er oppstått med Kristus, slik vi leser i Matteus 27, 52. Når vi dør, må også vi på samme måten overgi oss til Kristi ord med en sterk tro. Det er de ordene han sier i Johannes 11, 26. «Den som tror på meg skal aldri i evighet dø.» Vi må altså dø og sovne inn på dette ordet og bli innesluttet og bevart i Jesu fang til den ytterste dag. Derfor kan helvete i denne historien ikke være det rette helvete, det som begynner på dommedag. For kroppen til den rike er utvilsomt ikke i helvete, men begravd i jorden. Det må derfor finnes et sted hvor sjelen kan være, men ikke ha ro, og det kan ikke være et fysisk sted. Derfor mener vi at helvete er den onde samvittigheten, som er uten tro og uten Guds ord. I den er sjelen begravd helt til den ytterste dag, da mennesket med sjel og legeme skal bli styrtet ned i det rette fysiske helvete. Hvordan forholder det seg da med denne samtalen mellom Abraham og den rike mann? Svar: det kan jo ikke være noen alminnelig samtale, siden legemene til begge ligger i jorden. Derfor må alt dette gå for seg i samvittigheten. Når samvittigheten blir vakt opp i dødens nød, blir han klar over sin vantro. Av det får han den aller største pine og angst, slik som i helvete, og finner ingen hjelp
og trøst. Det er da disse tankene begynner i samvittigheten, som om de ville ha ført en slik samtale dersom de hadde kunnet snakke. På den måten er det at den rike snakker med Abraham. Han ber om den aller minste trøst fra det mest ubetydelige mennesket, men kan likevel ikke få den. Men svaret føler han, at avgrunnen mellom ham og den troende er så stor at de aldri kan komme sammen. Landsdag nummer 456, vers 6.

Ingeborg Prytz Fougner, Trygve Bjerkreim og Göte Strandsjø. Tre fremragende kristne sangforfattere. To fra Norge og en fra Sverige. De er forskjellige, men har også noe felles. Alle sammen skriver om spurven. Ikke en spurv til jorden. Spurvens omsorg for sine unger og spurvens glede over å ha et rede.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler i Bibelen og prøve å finne ut hva disse kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. Det kan nemlig fuglene lære oss mye om. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Også i dette programmet skal du få møte spurven og høre litt mer om hva den vesle fuglen kan lære oss. I dag leser vi et bibelavsnitt fra Lukas evangeliet i kapittel 12, og vi leser vers 6 og 7. Også her er det Jesus som taler til sine disipler nettopp om spurven. Jeg har kalt dagens program «Ikke en spurv til jorden». Og Jesus sier, «Selges ikke 5 spurver for 2 skilling, og ikke en av dem er glemt hos Gud. Men til og med hvert hår dere har på hodet er talt. Frykt ikke, dere er mer enn mange spurver.»

Det er ikke mange fugler som gjør mindre av seg enn spurven. Ikke synger den spesielt vakkert, ikke er den spesielt fin å se på, og ikke gjør den mye vesen av seg på andre måter heller. Derfor skulle vi kanskje ha tenkt at denne vesle grå skapningen hadde inntatt en også anonym plass i tilværelsen. Men det er langt fra tilfellet. Både i den bibelske verden og i den verden vi ellers lever i til daglig, er det helt utrolig å se de mange spor som den vesle spurven har etterlatt seg, både her og der. I Bibelen er det nok ingen andre fugler som inntar en mer sentral posisjon enn nettopp spurven. Og knapt noen annen fugl i Bibelen forkynner et så varmt og fint budskap som det spurven gjør. Men også på andre områder enn akkurat i Bibelen har spurven satt dype spor. Mange forfattere, for eksempel, har latt seg inspirere av spurven og har skrevet både bøker, sanger og dikt om denne vesle skapningen. Et av de best kjente diktene er kanskje Arne Garborgs dikt fra 1895, skrevet i boka Haugtussa, Småsporven gjeng i tunet. Det var jo nærmest barnelærdom for de som vokste opp i mine dager. Men også på andre måter har spurven satt spor. Den lille, store franske sangerinnen Edith Piaf ble rett og slett kalt for spurven. Og det samme tilnavnet har den norske skihopperen Sigurd Pettersen fått. Jeg vet at til og med en båttype er oppkalt etter den vesle, grå fuglen. Slik kunne vi bare ha fortsatt. Men spurven skal altså også være hovedtema i dette programmet. Og i dag vil jeg gjerne løfte både spurven og dens budskap fram på en litt spesiell måte. Jeg har lyst til å ta fram tre sanger og tre sangforfattere, og på den måten løfte fram tre gode sannheter fra den omsorgssymfonien som spurven framfører. I dag skal det altså handle om tre sanger og tre dyrebare sannheter. Den første sangforfatteren jeg vil nevne er Ingeborg Prytz Fougner. Det er ikke så mye jeg vet om den forfatteren, utover det at hun har gitt oss en av de fineste sangtekstene jeg vet om. En tekst der nettopp bildet av spurven er det bærende. Jeg vet at Ingeborg Prytz Fougner var født på Hønefoss i 1913, at hun var forfatter, filolog og prestekone, og at hun ga ut i alt tre diktsamlinger før hun døde i 1996. Ikke en spurv til jorden, kalte Ingeborg Prytz Fougner dette diktet. Det ble skrevet i 1948, og etter forfatterens eget ord, i en av de vanskeligste periodene i hele hennes liv. Før jeg sier noe mer om hovedsaken i dette diktet, la meg nå få lov til å sitere det, alle tre versene. De går slik. Ikke en spurv til jorden, uten at Gud er med. Ikke en sjel mot døden, uten hans kjærlighet. Ikke en blomst har visnet, ikke en tåre falt, uten at Gud vet om det, han som er overalt. Tro det når stormen herjer bladløse vintertrær. Tro det når brenning bryter over de nakne skjær. Tro det når ubeskyttet midt i en kamp du står. Tro det når helt alene du med en smerte går. Tro det når noe brister uten å vokse frem. Tro det når noen mister det som var alt for dem. Tro det når håp går under, uten å reise seg. Ikke en spurv til jorden. Det er et ord til deg. Bakgrunnen for det Ingeborg Prytz Fougner her skriver, må være ordene av Jesus, som er gjengitt i Matteus 10. Selges ikke to spurver for én skilling. Men uten deres far faller ikke en av dem til jorden.
I det forrige programmet understreket vi hvordan Gud som har omsorg for spurvene, enda mer har omsorg for slike som deg og meg. Dere er mer enn mange spurver, leste vi her i Lukas 12. Dere er mer verdt enn mange spurver, står det i Matteus 10. Og på denne bakgrunn løftet vi forrige gang fram flere viktige sannheter. Et menneske er verdifull, helt umistelig for Gud. Intet menneske er, eller vil noen gang bli, glemt av Gud. Og ingen er til overs og uten verdi for Gud. Slik talte vi om det i forrige program. I det vi nå leste, løfter spurven fram enda en dyrebar sannhet. Ikke en spurv faller til jorden uten at Gud er med i fallet. Ikke en spurv faller til jorden uten at Gud selv er til stede i begravelsen. Det er budskapet i dette ordet. Jeg synes dette er en utrolig god tanke å tenke. Altså, når den dagen kommer at også jeg skal stå ved livets avslutning og skal ut av denne verden, ja, også da er Gud der. Frykt derfor ikke, sier Jesus her, dere er mer verdt enn mange spurver. Og det er dette Ingeborg Prytz Fougner setter så fint ord på i denne sangen. En sang som jeg tror er blitt til usigelig mye trøst og hjelp, nettopp for mennesker som står sårbare og nakne i møte med døden. En annen sak som også er så fint med denne teksten, er at den passer for og kan brukes av alle generasjoner, unge mennesker, like mye som eldre. Det er det sannelig ikke alle sangtekster som får oppleve, men denne gjør det. Ikke en spurv til jorden, uten at Gud er med. Den andre sangforfatteren jeg har lyst å nevne, det er Trygve Bjerkreim, denne lyse, fine mannen som har gitt oss så utrolig mange flotte sangtekster. Men før jeg nå nevner den sangteksten jeg her tenker på, vil jeg gjerne sitere et nytt bibelord om spurven, nemlig Salme 84 og vers 4. Her leser vi det slik. Spurven har jo funnet seg et hus, og svalen et rede hvor den har lagt sine unger. Dine altere, Herre, herskarenes Gud, min konge og min Gud. Jeg vet ikke om du la merke til det, men dette bibelordet fra Salmenes bok har dobbel bunn. På den ene siden beskriver ordet hvordan rede er det trygge stedet for alle de små fuglene. Det være seg spurv eller svale, og det er her i rede, og bare her, den vesle fuglen våger å legge sine unger. Noe annet sted ville være både uaktuelt og utrygt. Et rede, det betyr trygghet. Men det klinger også en annen tone med. Dine altere, Herre. Og dette handler ikke om fugler, men om mennesker. Spørsmålet som dukker opp hos meg i møte med dette bibelordet, det er følgende. Hvor kan vi mennesker, akkurat som fuglene gjør det, legge våre barn? Hvor kan vi ha vissheten om at her er de trygge? Eller sagt på enda en annen måte, hvor går du hen med din uro, når du kjenner på uro og bekymring for dine barn, eller de som står deg aller nærmest i livet? Det er denne tanken som klinger med, omsorgen for våre egne barn, i den sangen Trygve Bjerkreim har skrevet, som jeg nå tenker på. Det er makt i de foldede hender. Trygve Bjerkreims kanskje aller best kjente sang. Han forteller selv at det var en sommernatt, natten mellom 1. og 2. juli i 1955, at han lå våken i senga si uten å få sove. Da dukket det, forteller han, opp i tankene hans noen ord som forkynneren Jon Berg hadde brukt i forbindelse med en tale året før, altså i 1954.
fronten med de falla hendene, er den veldigaste stormakt i verden. Og nettopp denne setningen skulle nå bli utgangspunktet for en av Trygve Bjerkreims aller mest brukte sanger. «Det er makt i de foldede hender», begynner han teksten sin. Og la meg få lov å sitere et par av versene. «Det er makt i de foldede hender. I seg selv er de svake og små. Men mot allmaktens Gud du dem vender, han har lovet at svar skal du få. Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få. Det er makt i de foldede hender, når i Frelserens navn du får be. Og en gang, når du livsløpet ender, himmelens bønnesvar klart skal du se.» Jeg synes dette er en vidunderlig tekst som forteller om makten og mulighetene vi har nettopp i bønn. Men det var bare to av versene i denne sangen som ble skrevet denne sommernatten. Det tredje verset skulle bli til noe senere, og det foregikk på denne måten. En dag i 1957 fikk Trygve Bjerkreim ved en bestemt anledning besøk av frelsesoffiseren oberst Lindvad sammen med kona hans. Og denne frelsesoffiseren sa til Trygve Bjerkreim, «Kunne du ikke også skrive ett vers til på denne bønnesangen, med tanke på alle dem som ber for sine barn?» Og det skulle bli grunnen til at det tredje verset så ble skrevet, det vi i dag synger som det andre. «Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år. Om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får.» Få ting, tror jeg, har tynget kristne mennesker mer enn tankene og bekymringene for ufrelste barn. Moses brukte en gang noen ord, og den gang om sitt forhold til Israelsfolket, det folket Gud hadde lagt hånd på hjertet. Og når jeg nå siterer disse ordene for deg, vil du ganske sikkert legge merke til at dette er ord fra en mann som opplever å ha tungt å bære. Israelsfolket hadde langt fra oppført seg slik de skulle, verken i forhold til Gud eller til hverandre. Og så står det altså om Moses i 4. Mosebok 11. Hør på dette. «Da sa Moses til Herren, hvorfor har du gjort så ille mot din tjener? Hvorfor har jeg ikke funnet nåde for dine øyne, siden du har lagt byrden av hele dette folket på meg? Har jeg unnfanget hele dette folket? Har jeg født det, siden du sier at jeg skal bære det i min favn, som ammen bærer et diende barn, til det landet du med ed har lovt deres fedre?» Og litt lenger ned i samme kapittel, «Jeg makter ikke å bære hele dette folket alene. Det er for tungt for meg.» Moses kjente tyngden av Israels barn, det folket som var lagt på hans hjerte av Gud selv. Og nøyaktig på samme måten tror jeg noen hver av oss kan kjenne tyngden av våre barn, og kanskje særlig av dem som ser ut til ikke å ville ha med Gud å gjøre. Jeg snakker sikkert til noen i dag som ber for sine ufrelste barn, eller for ufrelst familie. Ta dette sangverset av Trygve Bjerkreim til hjertet enda en gang. Det er aldri forgjeves å bære noen til Jesus. Det gjelder også forbønnens viktige arbeid, når du og jeg ber for våre kjære. Og ta også til deg ordet om spurven, som jeg nettopp siterte fra Salme 84. Gjør som spurven. Legg dine barn på det eneste trygge stedet som finnes, på alteret, på Guds bønnealter. Og så til slutt, den tredje sangforfatteren, svensken Göte Strandsjö. Også han har skrevet en tekst
som på mange måter svarer til det bildet Bibelen tegner for oss av spurven. Og la meg også nå ta bibelordet før jeg kommer til sangen. Jeg tenker på dette fine ordet i ordspråkene i kapittel 27 og vers 8. Hør på dette. Lik en spurv som flyr omkring, langt borte fra sitt rede, er en mann som vanker om, borte fra sitt hjem. Jeg vet ikke hva slags følelser du får når du hører dette ordet om spurven. Selv får jeg nærmest en trist følelse. Dette er en spurv jeg synes synd på. En spurv som flyr omkring, langt borte fra sitt rede, slik leste vi det. En slik spurv, tenker jeg, har det ikke gått. Den skulle ha vært hjemme i rede, men så er den borte, langt borte. Det er noe hvileløst, noe rastløs, nesten noe fortvilet ved en slik situasjon. Hva grunnen er til at det har blitt slik for denne spurven, det vet vi ikke. Men det er noe som er galt, og derfor er det ikke godt. Også dette bibelordet har dobbel bunn, for det handler om mer enn spurver. Det handler også om mennesker. Slik er en mann som vanker om, borte fra sitt hjem, leste vi. Jeg vet ikke om du ser for deg den fortapte sønnen fra Lukas 15 i dette bibelordet. Det gjør i alle fall jeg. Du husker sikkert den historien du også, gjør du ikke? Historien om gutten som dro hjemmefra, stolt og selvsikker, men som det gikk skikkelig galt for. Etter å ha brutt den ene grensen etter den andre og havnet i landet langt borte, og som ikke kom til seg selv før han våknet i en grisebinge. Dette er historien ikke bare om én gutt, men om mange mennesker. Men denne historien slutter jo ikke her. Han kom til seg selv, står det. Først gikk tankene hjemover, og så kom gutten etter. Og en dag var han tilbake igjen, i hjemmet, tilbake i rede for å være i bildet av spurven. Det fantes altså ikke bare en vei bort, det fantes også en vei som førte hjem igjen, hjem til rede, hjem til far. Og det er dette Göte Strandsjø synger så fint om, i en meget enkel tekst som bare har ett vers. Som når et barn kommer hjem om kvelden, kalte Göte Strandsjø sangen sin. Om denne teksten forteller Göte Strandsjø selv hvordan den ble til. Han sier, «Jeg satt ved pianoet og fantaserte. Da kom det for meg nesten som i et syn. Jeg var 7-8 år gammel. Det var kald vinterkveld. Jeg hadde vært ute alt for lenge, og var både sulten og frossen. Og så var det fire lange trapper opp til leiligheten vår i 4. etasje, der vi bodde, og jeg måtte gå alle trappene for å komme hjem. Men der inne var mor, der var lys og varme, og mor tok imot meg med ømhet. Hun varmet mine frossne hender og føtter, og ga meg noe varmt å drikke. Ingen harde ord, bare kjærlighet. Slik er det å komme til Gud, tenkte jeg, det er som å komme hjem. Og så skriver han altså sangen sin. Og kanskje vi nå skulle avslutte dagens program nettopp med denne sangteksten, med sangen om å komme hjem. Og skulle jeg nå deg som enda ikke har funnet veien tilbake til Gud med disse ordene, så vit, disse ordene gjelder også i dag. De gjelder også deg. Hør på dette. Som når et barn kommer hjem om kvelden, blir møtt av en vennlig favn. Slik var det for meg å komme til Gud. Jeg kjente at der hørte jeg hjemme. Det var en plass i Guds store rom, en plass som ventet har på meg. Og jeg kjente, her er jeg hjemme. Jeg vil være et barn i Guds hjem.
Du skulle komme til Gud, du også. Da skulle du erfare, det som å komme hjem. Det som spurven, når den finner tilbake til redet.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 5632. ml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: God onsdagskveld og velkommen til en ny radiobingo. I dag, onsdag 10. juni 2026. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremia. Lykketallet 33, altså lykketallet 33, har i kveld en verdi på 39 000 kroner. Altså 33 har en verdi på 39 000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. Velkommen skal dere være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk, ei rad 200 kroner.
2: 30, 3, 0. En, enkel en. Syv fire. Førtini. Syv. 64. Nitten. Atten. Seks. 75. Syv åtte. 38, 3, 8. 63, 6, 3. 20, 2, 0. 4, enkel 4. 3, enkel 3. 59, 5, 9. 24, 2, 4. 41, 4, 1. 43, 4, 3. 14, 1, 4. 73, 7, 3. 47, 4, 7. 50 50.
0: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 73.
0: De som har bingo på 47 eller 50, altså 47 eller 50, trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 73. Navnet det er?
3: Svane Pedersen.
0: Bongnummeret, Svanhild?
3: 19.445.
0: Hos Vanin må følge med, det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
4: På 14.
0: Det er tallet før 73, navnet det er?
4: Torin Samuelsen.
0: Bongnummeret?
4: 8.775.
0: Det er sannsynligvis Torun som vinner premien på 200 kroner. Hun fikk bingo på 14. Etter 14 kom 73, 47 og 50. Har du bingo på 73, 47 eller 50? Da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 14, eller et tall som blir lest opp før 14, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Vi deler ut kveldens første premie, 200 kroner. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 34, 34. Åtti, åtte, null. 51, 51. 2, enkel 2. 61, 61. 21, 21. 54, 54. 17, 17. 44, 44. 67, 67. 57, 57.
0: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 67.
0: De som har bingo på 57 trenger ikke å ringe inn. Navnet det er?
4: Gøril Fjellstad.
0: Bongnummeret?
4: 32.487.
0: Og Gøril fikk bingo på 67, etter 67 kom 57. Har du bingo på 57, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 67, eller et tall som blir lest opp før 67, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 67. Etter 67 kom 57. Tre rekke, 300 kroner I premie. Neste tall ut, det
2: 31, 31. Ni, enkel ni. Ti, en, null. Førtito, fire, to. Åttiåtte, dobbelt åtte. Tjueseks, to seks. Åttien, åtte en. Sekstini, seksni. Åttifem, åttefem. Åttini, åttini. Tjueni, to ni. Trettitre, dobbelt tre. Sekstiåtte, seks åtte. Åttiseks, åtte seks. Førti, fire null. Fem, enkel fem. Sekstito, seks to. Trettito, tre to. Femten, en fem. Sekstifem, seks fem. Tretten, en tre. Åttisyv, åtte syv. Syttien, syv en. Seks, enkel seks.
0: Tre rekke utfylt. Hvilket tall det bingo på?
5: Tallet 71.
0: De som har bingo på 6 trenger ikke å ringe inn. 6 kom etter 71. Navnet det
5: Jane Gaup.
0: Skal vi se, Jane. Bare vent til litt penne og streika. Da har jeg fått meg en ny pen, og så får vi se om den fungerer. Bongnummeret?
5: 8852.
0: 8852. Bingo-tallet var 71, etter 71 kom 6. De som har bingo på 6 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 71, eller et tall som blir lest opp før 71, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var altså 71, etter 71 kom 6.

0: Spill nummer to, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
1: 18, 1, 8. Elve, dobbelt en.

0: 88, dobbel 8. Syttisyv, dobbel syv. Syttitre, syv tre. Femtito, fem to.
1: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det, bingo på?
2: 77.
1: Du sa 77?
2: Ja. Jeg tror det var det.
1: Navnet det er?
2: Grete Jensen.
1: Bongnummeret?
2: 32.624.
1: 32.624. Og Grete fikk bingo på 77. Etter 77 kom 73 og 52. Har du bingo på 73 eller 52, da trenger du ikke å ringe inn. Ingen andre har bingo på 77, men det kan være noen som har bingo på et tall som blir lest opp før 77. Gjelder det, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet er 77. Etter 77 kom 73 og 52. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 75, 75. 78, 78. 69, 69. 66, dobbel 6. 67, 67. 12, 1, 2. 14, 1, 4. 24, 2, 4. 56, 5, 6. 38, 3, 8. 35, 3, 5. 82, 8, 2. 72, 7, 2. 74, 7, 4. 36, 3, 6. 68, 6, 8. 76, 7, 6. 2, enkel 2. 29, 2, 9.

0: skal vi se, jeg skal bare... Jeg så bongen din i sted, så visker han litt ut her. Berit, nå skal du høre her. Med at jeg visker ut bongen, så får jeg beskjed at bongen allerede er kontrollert. Og det jeg så på bongen din, det var at du manglet tall, men jeg klarer ikke å huske i farta hva tall det var. Så du har gått glipp av noe.
1: Ja vel.
0: Og det betyr at jeg må si ha det til deg.
1: Ja, greit.
0: Vi har en vinner. Inger Marie Strande. Bingo på 71, bong nummer 20633. Bingo-tallet er altså 71. Etter 71 kom 23. Har du bingo på 23, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 71, eller et tall som blir lest opp før 71, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet, 71, etter 71 kom 23. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 3500 kroner. Gratulerer så mye. Litt sur på slutten der. Jeg fikk opp en beskjed om at bongen allerede var kontrollert. Og det er ikke så ofte jeg får den beskjeden, for det skjer sjelden at jeg stryker ut et bongnummer når jeg skal kontrollere bongen. Men jeg gjorde det denne gangen for å prøve å flytte noen tall på datamaskinen, sånn at det blir enklere å kontrollere bongen. Men hun Berit manglet tall, og dermed fikk hun ikke gevinsten, selv om 81 var før 71. Vi har delt ut 7000 kroner i helt ordinære bingo-premier. Lykketallet gikk ikke. Potta har på mandag en verdi på 42000 kroner. Det er altså mulig å vinne 45500 kroner mandag klokka 21.00. Takk for at du spilte Radio Bingo i kveld. Jeg gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god dansemusikk på denne frekvensen. Bjørn Magnus Holvik takker for seg, og ønsker alle en riktig fin onsdagskveld.
2: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk-forsida. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

Sten og Stanley begynner å bli lenge siden jeg har spilt. Her har jeg funnet fram en sang med dem som heter «Ved din tredgårdsgrint».

Ja, jeg er i Sverige igjen, og nå hørte vi Holidays med Nær jeg blundar. Striplers er neste gruppe ut. Sangen heter Forsøk at se meg.

Da skal Stein Sivertsen fra Lakselv pakke sine dansesko og takke for seg. Håper dere har likt musikken jeg har spilt, og vil høre på meg igjen. Jeg skal avslutte med Stefan Bosch Orkester. De kommer her med en sang som heter «Jeg skal aldri glemme dine øgon». Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen.

0: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. USA sin forsvarsminister Pete Hegseth varsler kraftige angrep mot Iran i natt. USA skal bombe viktige anlegg i landet, sier Hegseth. Iran svarer at de kommer til å svare med samme mynt, ifølge iranske statlige medium. Politiet i Nord-Irland har sett inn flere hundre ekstra politifolk i frykt for nye opptøyer i kveld. Protestene i går startet etter en innvandrer fra Sudan angrep en mann med kniv. Statsministeren og regjeringen fordømmer angrepet og opptøyene i etterkant, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosiale medierplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det er jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
0: I dag ble det klart at Marius Borg Høiby ikke blir løslaten fra varetekt. Forsvaret prøvde å argumentere med at mora til Høiby, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk. Men de fikk ikke medhold i at det var god nok grunn til løslating. Slike om sin vei inn, og de vei ganske tungt, sier programleder i Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal.
2: Egentlig den avveiningen retten har gjort, de mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frogner-kvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så er det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da er det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veien, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.
0: Høyre sin andre nestleder, Ola Svenneby, mener Pride bør bli frigjort fra organisasjonen FRI. Han mener diskusjonen om Pride er usunn, og at det da er foreningen sitt ansvar å finne en felles grunn. Jeg tror at om jeg hadde gjort arrangementer til en stifting, så hadde diskusjonen blitt litt sunnere, sier Svenneby. FRI forstår ikke kritikken. De avviser at FRI er for kontroversielle, og at de står i vegen for en samlende pridefeiring. For tredje gang på rad ble det nederlag for hekkløper Karsten Warholm mot brasilianske Alessandro Santos i kveld. På Bislett Games handlet alt om revansje, da distansen var 400 meter hekk. Det fikk ikke Warholm til, og lover å skjerpe seg fremover. NRK Nye.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Ordfører Jan Morten Hansen og Arbeiderpartiet åpner Nordkapp-festivalen lørdags formiddag. Hansen mener festivalen samler innbyggerne og tilreisende. Han skal selv være med på 30 års klassetreff og glede seg veldig til å mimre sammen med gamle klassekamerater. Han forteller at på 20-årstreffet kom han fra reise på siste flyet. Han dro rett på nøden med trillekofferten og kom hjem en del senere enn avtalt med fruen. Hansen mener Nordkapp-festivalen betyr mye for næringslivet. Festivalen er dager med økt omsetning. Det gleder ordføreren at det skjer mer for barn og unge i årets festival. Han gir ungdomsrådet æren for flere og flere arrangement for unge de siste festivalene. Ordfører Jan Morten Hansen er bekymret for Nordkapp-marsjens fremtid, men mener marsjen har et stort potensial. Han skal bidra i diskusjonen for å videreutvikle Nordkapp-marsjen. Torsdag skal kommunestyret i Nordkapp avgjøre om det blir utvidet skjenking under verdensmesterskapet i fotball. Kommunedirektørens innstilling utvider skjenketiden for øl og vin fra klokka 02.00 til klokka 09.00 i hele perioden under fotball-VD. Utvidelsen gjelder bare for skjenkesteder som viser direkte sendte kamper i fotball-VM 2026. Flere av uteplassene har kjøpt VM-pakken fra Alente, og dem som vil se fotball i Honningsvåg får et godt tilbud under verdensmesterskapet. Kommunedirektør Inge-Lise Høvik sier til Radio Nordkapp at innstillingen ikke er generell skjenking, men at døklerne må søke om utvidet skjenking. Kommunedirektøren forteller at Nordkapp kommune har sett på hva andre kommuner gjør i saken om utvidet skjenking under verdensmesterskapet. Fotball-VM begynner 11. juni om kveld. Nordkapp kommunes festivalmagasin er klart. Det er et digitalt magasin med hilsninger, program og omtale av arrangementene. Festivalmagasinet er lagt ut på radionordkapp.no. Nordkappfestivalen sin side i portalen og forsida, pluss Nordkappfestivalen sin side på Facebook. Nordkappfestivalen blir arrangert fra 12. til 21. juni. Det er Nordkapp kommune som eier festivalen og koordinerer festivalprogrammet. Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, IKS, har søkt Nordkapp kommune om skjenkebevilgning til Finnmark Vikingfestival i Gjesvær. Festivalen skal pågå over to helger i Gjesvær i august måned. Museumsselskapet ønsker skjenkebevilgning til festivaltelt. Tirsdag kveld var det femte divisjonskamp mellom Alta 3 og Honningsvåg. Kampen endte med turnseier 0-2, pauseresultat 0-1. Da Radnokap snakket med turntrener Kim Sandberg like etter kampen, var han middels fornøyd. Han mener turn var langt unna lagets beste, spesielt offensivt lugga det. Han er fornøyd med det defensive, og spillerne står imot et fysisk sterkt lag. Det spilte seg ut selv i vanskelige situasjoner uten å få panikk. Turntreneren er opptatt av at spilleren bruker ballen også under press. Dette var siste seriekamp våren 2026, men turn har en vennskapskamp mot Nordkinn på Honningsvåg stadion lørdag 20. juni, kampen om havet. Det var Henrik Rismo og Jonas Abrahamsen som skåret for Honningsvåg i denne bortekampen i Alta. Ingen deltakere på tippekupongen Heia Turen tippa 0-2 i kampen Alta 3 Honningsvåg, som ble spilt i Alta tirsdag kveld. Randi Kristiansen var nærmest riktig resultat med tipset 1-3. 75% av deltakerne tippa turen seier. Det er Geir Olsen som leder fotballkonkurransen, den eneste deltakeren som har tippet riktig resultat våren 2026. Mats Steffensen Karstens fra Vadsø er AUFs ungdomskandidat til neste års fylkestingsvalg. Ariana Olsen, leder i Finnmark AUF, forventer at Finnmark Arbeiderparti nominerer ungdomskandidaten på sikker plass. Olsen forventer at Mats i alle fall blir nominert blant topp 10. AUF-lederen forteller at AUF-lagene i Finnmark jobber for at Arbeiderpartiets kommunelag skal nominere ungdomskandidatene på sikker plass foran kommunestyrevalget neste år. Ariana Olsen tror fylkeskommunens økonomi og videregående skole er blant de viktigste valgkampsakene i Finnmark neste år. Roger Finnjord, den nye skipresidenten, har tirsdag sin siste dag som daglig leder i Finnmark fotballkrets. I en e-post takker han klubber, partnere og media for samarbeidet gjennom mange år. Det har vært et privilegium å jobbe sammen med så mange engasjerte mennesker som hver eneste dag skaper aktivitet, fellesskap, fotballglede for barn, ungdom og voksne i hele Finnmark, har Roger Finnjord skrevet i e-posten. Han går inn i rollen som skipresident med stor ydmykhet og entusiasme. Han innrømmer at hjertet alltid blir en sterk tilknytning til Finnmarksfotballen og alle menneskene som hver dag gjør en forskjell i klubber og fylke. Når jeg ser tilbake på årene i Finnmark fotballkrets, er det mye å være stolt av. Sportslige resultater er viktig, men det som kanskje gjør meg aller mest stolt, er at fotballen i Finnmark har vist at det kan ta et samfunnsansvar langt utover fotballens arena. Sammen har vi vist at Finnmark er fylket med størst avstand mellom husene, men også størst nærhet mellom menneskene sammen med kommunene. Næringsliv, frivillighet og ildsjelene har vi samlet oss rundt jakten på bolyst, lys mellom husene og nå mi mitt vi, har Finnjord skrevet i e-posten. Roger Finnjord har permisjon som daglig leder i Finnmark fotballkrets, mens han er skipresident. Anders H. Abrahamsen overtar som daglig leder i fotballkretsen. Nordkalottfolket reagerer på at Fiskeridirektoratet vil innføre en ny teknisk løsning for kvoten fordeles. Partiet mener det her i praksis betyr en utsettelse som favoriserer de største aktørene i fiskerien på bekostning av kystfiskere med grunnkvote. Det skriver Nordkalottfolket i et debattinnlegg. Norges vassdrags- og energidirektorat NVE skal kartlegge skredfaren i Kjøllefjord og Dyfjord. Multikonsult på oppdrag av NVE skal gjøre en kartlegging av skredfaren. De vil bruke droner for å gjøre kartleggingen, i tillegg til å gå i fjellsida. Kartleggingen vil foregå fra 16. til 18. juni. Nyoppusset av Vesterålen har fått et unikt konsept om bord, inspirert av Hurtigrutens 133-årige lange historie langs norske kysten. Skipet har i de siste årene gjennomgått omfattende oppgradering. Alle lugarer og fellesområder er oppgradert og holder nå moderne standard. Vesterålen er det minste skipet i Hurtigrutens flåte, har beholdt sin opprinnelige stil og sjarm, men mange detaljer om bord som fremhever skipets egenart og kunst fra norske kysten. Med Vesterålen tilbake i rute er det ikke bare et skip som settes i drift igjen, det er levende historie og sterke tradisjoner som får nytt liv. Vesterålen er klassikeren i flåten og byr på en helt unik reiselivsopplevelse, både for kystfolket og turistene, sier konsernsjef Hedda Felin i en pressemelding. Dagens Vesterålen ble bygd ved Corbus mekaniske verksted i Harstad i 1983, og ble da det siste hurtigruteskipet som ble bygd for VDS, Vesterålens dampskipsselskap. Det tredje skipet i Hurtigrutens historie som er oppkalt etter øygruppa i Nordland, DS Vesterålen, var det første skipet som seilte ruta i 1893. I 2022 fikk Vesterålen tilbakeført sin opprinnelige blå og hvite skorstein. I 2019 fikk skipet splitter nye norskproduserte motorer fra Bergen Engineer, ny broutrustning og andre moderne system. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag på kysten østlig bris, fram ettermiddagen vestlig frisk bris, om kvelden korte perioder med liten kuling, ellers bris omkring sør-vest. Skiftende skydekke, forbigående regn som beveger seg fra sør til nord i løpet av natta og torsdagsmorgen. Fram ettermiddagen perioder med regnbyger og utrygt for torden. Fredag østlig bris. Fredags ettermiddag økning til frisk bris. Om kvelden stiv kuling utsatte plasser. Lettskyet oppholdsvær med utrygt for skodda på kysten. Fredagsmorgen tilskyende fra sør. Fredags ettermiddag og kveld regn som brer seg fra sør. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

0: Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Tun den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!
1: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv Sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politiet i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

0: skriver du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen skal vi snakke med ordføreren om Nordkapp-festivalen som starter offisielt på lørdag. Vi skal også snakke med kommunedirektøren i Nordkapp om skjenking foran fotball-VM eller under fotball-VM-kampene om natta. Vi skal også snakke med Arbeiderpartiets ungdomsfylking i Finnmark, AUF.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: Eller på gruppe 1 og 2, og så er de inndørs, og så er de ikke generelt, men det må søkes om av de som skal ha denne skjenkingen.
1: Har det vært en vanskelig sak?
0: Vi har prøvd å legge oss opp til det som regjeringen har anbefalt, og så har vi sett på hva andre kommuner gjør, og så er det jo opp til politikerne å bestemme hvordan de ønsker det i Nordkapp kommune.
1: Inge-Lise, kunne du ha avgjort denne saken, eller må den til kommunestyret?
0: En må til behandling i kommunestyret i forbindelse med lov om omsetning av alkoholholdig drikke.
1: Nordkapp-festivalen starter på lørdag. Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, er det du som åpner festivalen?
2: Jeg skal åpne festivalen på lørdag klokka 12. Da blir det taler av ordføreren da, og også ungdomsrådet. Og så blir det Pride-tog i Honningsvåg sentrum og HMF som spiller opp til mars gjennom Honningsvåg.
1: Hvor viktig er Nordkapp-festivalen?
2: Altså, Nordkapp-festivalen tror jeg er veldig viktig for Nordkapp kommune. Den har jo vært arrangert i mange år. Faktisk så ble den jo arrangert for første gang når vi åpnet veien til Nordkapp, og det er faktisk 70 år siden i år. Men jeg tror ikke festivalen har vært hvert år i 70 år, men det er 70 år siden den første festivalen. Så har det jo vært arrangert på ulike måter. En periode så ble jo Nordkapp-festivalen lyst ut, at man lyst ut etter arrangør. Og så har man de siste årene arrangert festivalen i egen regi. Og uavhengig av det så er jo festivalen viktig for kommunen. Den samler jo innbyggerne, og ikke minst så samler den jo også mange tilreisende, blant annet en god del utflyttet nordkappværinger. Og så er det jo anledning for alle å lage arrangement. Og jeg ser i år så har vi også flere arrangement ute i fiskeværene. Festivalen starter jo med åpning av utstilling i Gjesvær fredagen før selve åpningen. Så jeg tror festivalen er kjempeviktig, og det jeg liker med festivalen er at det er vi selv som lager den, at dem som vil får være med.
1: Jeg har vært noen år i festivalkomiteen, og da spesielt med festivalgeneral Odd Jonsen. Og det vi så da fotballgruppa arrangerte Nordkapp-festivalen, i hvert fall 9 år på rad, det var at den betydde ekstremt mye, altså ekstremt mye for næringslivet.
2: Ja, klart den gjør det, og jeg synes jo det var også veldig artig å se når turngruppa hadde stevne bare for noen uker siden, hvor mye som ble lagt igjen hos næringslivet, og ikke minst tilbakemeldinger fra de besøkende om næringslivet vi har i Nordkapp. Så klart den betyr mye for næringslivet vårt med alle butikkene, uteplassene og spisestedene.
1: Når festivalen betyr så mye for næringsliv i Nordkapp, satser vi nok på den?
2: Ja, altså, jeg synes jo vi satser nok på den, hvis du mener vi som kommune. Det ene er jo at vi setter av en sum, for så vidt det samme som har vært brukt når vi har utlyst den eksternt. Men i tillegg så har vi jo også lyktes med å søke midler de siste årene til festivalen. Og vi fikk jo blant annet 150 000 fra Sparebank 1 her for noen uker tilbake. Så klart den blir lagt merke til, og den har kanskje også et videre potensial. Men da kan også ting fort bli veldig profesjonalisert, og da blir det også mer kapitalkrevende. Så jeg tror man skal tenke seg godt om hvilken form man skal ha festivalen i. Jeg sier ikke at det er riktig i dag. Det er viktig at vi evaluerer og forbedrer, men jeg synes formen er bra, men det er selvfølgelig også andre måter det kan gjøres på. Men jeg liker det at den er til for alle, altså alle innbyggerne, og at dem som vil ha et arrangement kan få det inn i programmet.
1: Og så er det en del for barn og unge i årets program. Er det artig?
2: Ja, det er veldig bra at vi får til mer og mer for barn og unge. Det fikk vi til.

0: i fjor, og det har vi også fått til i år. Og grunnene til det er jo blant annet at vi har fått ungdomsrådet i Nordkapp opp å gå. At de har fått være med og si hvilket arrangement de tror treffer barn og unge. Det er jo blant annet også arrangement på klubben vår, som vi har satsa veldig på den perioden her. Jeg anbefaler dem som ikke har vært på klubben og fære å se, for det er brukt mye penger der av dagens kommunestyre, og det blir veldig, veldig bra. Så det at ungdommen får bidra har ført til at det også blir arrangement for dem. Og så har jo jeg innført en tur med ordfører i fjor. Da var den på festivalen sin siste dag til turhytta i Falkebergbukta. I år så er den første søndagen i festivalen klokka ett, der vi tar turen opp Nordkapptrappa til turhytta der oppe. Så der håper jeg man tar med seg kaffe og det man ønsker å drikke, så skal nå jeg ta og by på kaka når vi kommer til topps på fjellet.
1: Er ordføreren bekymret for Nordkapp-marsjen?
0: Jeg synes Nordkapp-marsjen har en veldig stor verdi for festivalen og for kommunen, og jeg synes det er synd at nå for andre året på rad at vi akkurat klarer å gjennomføre den, så der må vi sette oss ned og sørge for at det fortsatt er mars neste år og i årene fremover. Klart det å ha en marsj til Nordkapp, det er jo unikt i seg selv. Og med de her marsj- og løpetrendene i verden i dag, så tror jeg Nordkapp-marsjen har et veldig stort potensial, både for mila, halvmaraton, maraton og ultramaraton, og hva det måtte være. Man ser at de her løpene gjennomføres i hele verden, deltakerne reiser rundt i hele verden, og er helt sikker på at de også ønsker å reise til Nordkapp for å gjennomføre en sånn type arrangement. Så jeg er bekymret for marsjen. Jeg håper at vi skal klare å få han mer i fast form igjen, og kanskje utvikle den videre.
1: Lover ordføreren en prosess i kommunal regi for å bevare Nordkapp-marsjen?
0: Jeg kan ikke love en kommunal prosess, jeg kan i alle fall love deltakelse fra min side, for det har jo vært sånn at det er Nordkapp-marsjens venner som har vært ansvarlig for Nordkapp-marsjen. Det er jo ikke kommunen som er ansvarlig for alle arrangementer i festivalen som var inne på i sted. Det er jo en av verdiene at det er mange som bidrar, men det å ha en idémyldring rundt om det skal fortsette som har vært før, at man klarer å etablere Nordkapp-marsjens venner igjen, det må vi ta. Det har jo dem som på en måte har takket av, gjort, utfordret videre og ikke lyktes med det, og så må vi se hva det kan bli videre. Jeg har jo ymta frem på til løpeklubben at her er et potensial. Jeg vet nå at de har profesjonelt tidtakerutstyr. De er ikke negative til det, men de sier at de trenger litt tid på å rigge det her konseptet. For klart, skal det bli videreutviklet, så må det gjøres skikkelig, og skal du ha de deltakerne som man ser ellers i verden, så må det markedsføres og gjøres på en ordentlig måte. Men jeg skal bidra inn i den diskusjonen i alle fall.
1: Husker du da Rådhusplassen var fullpakket av marsjdeltakere?
0: Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg har gått Nordkapp-marsjen to ganger selv. Da var jeg veldig ung, og jeg burde jo også ha gjort det nå. Det skal jeg ikke gjøre. Unnskyldningen er at jeg skal åpne festivalen. Men hvis jeg virkelig hadde lyst, så hadde jeg sikkert fått flyttet åpningen. Men det husker jeg veldig godt. Og det er gode tilbakemeldinger fra den som kommer hit og gjennomfører marsjen. Så den må vi klare å videreføre.
1: Og så koker det i Honningsvåg siste helga av Nordkapp-festivalen, med fester, klassetreff og masse folk på uteplassene.
0: Ja, det gjør jo det, og det er jo skikkelig artig, uansett om man har klassetreff eller ikke, å ta seg en tur på byen den siste helga i festivalen, for da er det garantert at du treffer kjent folk, og at du også blir kjent med nye folk, så det synes jeg er veldig artig å gå ut og den helga der spesielt, i tillegg til alle de flotte arrangementene som er i festivalen.
1: Og så har du selv klassetreff i år?
0: Jeg har selv klassetreff i år, 30-årstreff, skal delta på det, og det er jo jækelsk artig. Det er jo mye fliring og mye sosialisering, så det gleder jeg meg virkelig til. Jeg husker på 20-årstreffet for 10 år siden, så kom jeg hjem med siste flyet på torsdagen, og da var de allerede startet, så da jeg klarte ikke å ta taxien forbi nøden. Jeg gikk inn på nøden med trillekofferten og kom hjem litt senere enn jeg hadde avtalt med fruen. Så nei, det er kjempeartig å treffe gamle, gode klassekamerater og mimre og flire. Det er veldig artig.
1: Hvor viktig har klassetreffene vært for festivalen?
0: Det er jo kanskje, altså, det er jo på en måte den helga det meste aktivitet, og er kanskje ansett som et høydepunkt i festivalen. Så klart det er jo helt avgjørende at vi har de klassetreffene, og det er faktisk helt unikt. Jeg er gift med en altaværing som ikke kjente til at her praktiseres, og jeg vet ikke hvor mye det praktiseres ellers. Men det at det settes på agendaen i en festival, det gjør jo at det videreføres, og jeg ser jo at det er stor interesse for klassetreffene å få dem til, og det er jo også treff for dem som blir 50 år, og konfirmasjonstreff, og så er det jo noen ekstra klassetreff for dem som er skikkelig ivrig, de treffes jo hver festival, så nei, så det, den er helt viktig, er kjempeviktig.
1: Tror du klassetreffene kan forsvinne når elevtallene er så små som de har vært de siste årene?
0: Ja, det kan jo selvfølgelig skje, men hvis man er flink og snakker det her opp og setter det på dagsordenen når man planlegger festivalen, så tror jeg nok ikke det forsvinner. Men klart kullene er jo vesentlig mindre enn det de en gang var. Men jeg sier jo, jeg kommer jo selv fra et ikke spesielt stort kull, men likevel så gjennomfører vi jo treffene og blir en Vi blir vel en 15-16 stykker, og skulle kanskje vært mellom 30 og 40. Så risikoen er der, men jeg tror det er viktig at vi snakker det opp og frem, og har fokus på at man prioriterer å møtes.
1: Finnmark AUF har valgt sin ungdomskandidat til fylkestingsvalget 2027. Leder i Finnmark AUF, Arianna Olsen, fortell om kandidaten som har fått tilslutning fra organisasjonen din.
2: Ja, vi har jo valgt av Mats Karstens fra Vadsø som vår ungdomskandidat til det her fylkestingsvalget. Og det landet egentlig på Mats utifra hans veldig, veldig utstående karakter. Han er veldig god på å snakke med folk. Han er veldig fort likende blant folk, og han har en helt annen måte å samle folk på.
1: Hva er en ungdomskandidat?
2: En ungdomskandidat er en AUF har valgt selv, som vi vil ha oppe høyt på lista. Det er en kandidat som vi forventer at Arbeiderpartiet også sørger for at får en plass, sånn at han kommer inn på fylkestinget. Og det er jo rett og slett for å sørge for at vi unge også har beslutningsrett i organene. Og om det er fylkestingsvalget, stortingsvalget, kommunevalget, så er det viktig at vi har de unge med på listen, og at vi har de unge såpass høyt oppe at de faktisk kommer inn og er med i beslutningsrommet.
1: Hvilken plass forventer du at deres ungdomskandidat får ved fylkestingsvalget?
2: Altså, vi har aldri hatt noen, i hvert fall i mitt tid, under eller etter topp 10. Så vi forventer minst topp 10. Og så kan man jo håpe på at nominasjonskomiteen ser det samme som vi i AUF i Finnmark ser, og det er jo at Mats er en sterk kandidat med ganske mange styrker som vil fylle Finnmark Arbeiderparti og fylkestinget godt de neste 4 årene.
1: Var det rift om vervet som ungdomskandidat?
2: Utrolig nok ikke. I AUF så har vi ikke hatt noen tradisjoner for at det har vært noen store kamper om å være ungdomskandidat. Til vanlig så har vi jo vanligvis valgt flere ungdomskandidater, mens i år så har vi valgt å kun velge én ungdomskandidat som er vår prioritet, samtidig som vi har vedtatt at vi ønsker at Silje Vollan Nilsen skal fortsette å sitte på fylkestinget, men ikke som ungdomskandidat, men at det er noen AUF kommer til å arbeide for å støtte opp under nominasjonsprosessen.
1: Arianna, den prosessen dere har kjørt i Finnmark AUF nå, er det en prosess som også bli kjørt lokalt I kommunepartiene?
2: Det en prosess som brukes I så å si alle kommunelag. Jeg kan ikke snakke for alle AUF-lagene vi har, men I Alta for eksempel, der, som mitt lokallag, så har man hatt en lik prosess med at styret har vedtatt en ungdomskandidat som man vil prioritere og sørge for at får en god plassering og kommer inn I kommunestyret.
1: Ser dere frem til valget 2027?
2: Ja, altså det alltid gøy å drive valgkamp, og det en slitsom periode, men det også en av de gøyeste periodene å være ungdomspolitiker, når man får reise rundt på skoler under skolevalgkampen, man får stå på stand, og så det jo sånn at AUF jo kjent for å være de som tidligst oppe og senest I seng, så jeg tror at med et godt lag så kommer den valgkampen som kommer til å være nok så bra som alle andre valgkamper vi har hatt tidligere.
1: Hva saker tror du blir å dominere?
2: Jeg tror at den nye fylkestingskonstitueringen kommer til å ha store utfordringer med det økonomiske. Jeg tror man må ha større fokus på hvordan man forvalter økonomien fra Finnmarks fylkeskommune. Og så tror jeg at for oss unge så kommer videregående skole til å være et viktig og stort tema, spesielt med tanke på skolemat, og at man skal sørge for at vi har gode tilbud til alle elever, uavhengig av hva de ønsker å gå I fylket vårt.
1: Og kommer Finnmark AUF til å være det største partiet etter skolevalget, valg 2027?
2: Altså, det jo skummelt å jinxe noe, men nå har vi jo vunnet 20 år på rad. Jeg har trua på laget I AUF I Finnmark. Jeg har enorm tru på at det laget kan føre til seier nok en gang.
1: Avslutningsvis, deres kandidater skal de gjennom tøff skolering det neste året?
2: Våres ungdomskandidater får som oftest ganske tøff skolering, spesielt når det kommer til debatt og måten man fremstår ut I media. Så det noe vi kommer til å fortsette med. Det noe vi forventer av våres kandidater når vi velger dem. Så det kommer til å bli nå et hardt år frem til valget I boks til høsten.
3: En podcast fra Universitetet I Oslo.
4: Den digitale identitetsforvaltningen en suksess, men også en katastrofe. Markedsbaserte løsninger som BankID har digitalisert privat og offentlig sektor. Men løsningene brukes til svindel, ekskluderer folk og utfordrer rettssikkerheten. Du hører på Universitetspodden, og mitt navn Jorunn Karnestrøm. Det behov for en samlende, trygg og inkluderende forvaltning av digitale identiteter I Norge. Det hevder en gjeng forskere som svært kritiske til hva de mener manglende offentlig styring. Gruppens leder deg, Marte Eidsson Kjørven. Du professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet I Oslo. Du leder prosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter, kort kalt SODI-prosjektet. Og du fikk rettssikkerhetsprisen for arbeid I 2024. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varslet rett før påske at BankID kan miste godkjennelsen på høyeste sikkerhetsnivå. Hva skjer?
5: Altså, det sånn at vi har e-ID-er på tre forskjellige sikkerhetsnivåer I Norge. Og BankID og to andre private løsninger, Bypass og Confides, på det vi kaller øverste sikkerhetsnivå. Mens vi ikke har noen offentlig e-ID på det sikkerhetsnivået. Og det mange forskjellige digitale tjenester, både offentlige og private, som krever en e-ID da, på øverste sikkerhetsnivå. Og så det avdekket for flere år tilbake, I hvert fall 2022, at BankID-løsningen har noen avvik knyttet til de kravene som gjelder på øverste sikkerhetsnivå. Det jo derfor tilsynsmyndighetene nå da, har varslet at BankID kan miste den godkjenningen på øverste sikkerhetsnivå, som vil kunne få veldig store konsekvenser for det digitale Norge.
4: Vil du gi eksempler på disse avvikene?
5: Altså det konkrete avviket som dette gjelder handler om hvordan kodebrikkene til BankID blir sendt ut, hvor det er et krav i regelverket om at man skal kontrollere at den eID-en kommer i hendene til riktig person. Det er jo kjempeviktig. Og så er kodebrikkene da blitt sendt ut i vanlig post, som jo ikke gir en sånn tilstrekkelig kontroll da, av at det riktig person som faktisk får tak i kodebrikken.
4: Og dette har jo pågått lenge. Hvordan har dette nettopp kunnet pågå i så mange år?
5: Ja, det er et veldig godt spørsmål som jeg også har lurt på. Så den konkrete bakgrunnen for akkurat denne saken er en fagfellevurdering som ble gjort på europeisk nivå av blant annet BankID. Løsningen i 2022, når de skulle søke om å bli registrert på europeisk nivå, da, som eID på nivå høyt, og hvor det ble avdekket ganske mange avvik, som for så vidt Norge som stat lovet å følge opp, siden dette også eID som skal brukes grenseoverskridende da, i Europa. Jeg har forsøkt å stille spørsmål til relevante myndigheter om hvordan den fagfellevurderingen er fulgt opp, men har ikke fått noen svar før det da for så vidt ble blåst i offentligheten og ankom med denne pressemeldingen om at BankID kunne miste godkjenning på sikkerhetsnivå høyt da, før påske i år. Så for øvrig er det ikke så lett å vite da, hvordan det faktisk er fulgt opp. Nå skal det sies at dette konkrete avviket er jo ikke hovedproblemet i norsk digital identitetsforvaltning, og det skal vi sikkert komme litt tilbake til senere, men det er jo et symptom da på et system for identitetsforvaltningen som kanskje ikke fungerer helt optimalt, for å si det sånn.
4: Ja, og dette skal vi snakke mer om. Men du bruker ordene pekelek, tåkelegging og ansvarsfraskrivelse i ditt innlegg i Dagens Næringsliv i april. Og det er sterke ord?
5: Ja, det er det. Denne fagfellevurderingen, den er initiert av DIGDIR, som jo ligger under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Og det er også da det departementet, altså regjeringen, staten Norge, som har påtatt seg ansvar for at disse EID-løsningene som er meldt inn da, til kommisjonen, Europakommisjonen, at de oppfyller disse kravene. Og så er det jo selvfølgelig BankID, eller altså Stø, selskapet som eier BankID, som jo i praksis må gjennomføre de endringene som er nødvendige. Og så skal det være at vi har tilsynsmyndigheter som man skulle tro følger opp dette. Og jeg opplever vel nå at det er litt peking her fra offentlige myndigheter til Stø, som eier BankID, og for så vidt også motsatt vei, og ingen som egentlig har lyst til å ta på seg ansvaret da, for at vi har kommet i denne situasjonen som vi står i nå.
4: En eID som BankID er jo en universalnøkkel som gir tilgang til svært mange digitale tjenester. Hvilke scenario kan vi se for oss om avviket ikke rettes raskt?
5: Det er jo særlig da alle de tjenestene som krever eID på høyt sikkerhetsnivå. Da vil man jo ikke lenger kunne logge inn med BankID hvis BankID blir nedgradert til et lavere juridisk sikkerhetsnivå. Det er klart, løsningen er jo så sikker som den er, på en måte. Det er jo ikke en forskjell i det, det er jo den juridiske klassifiseringen, men i og med at også en del tjenester krever juridisk EID på øverste sikkerhetsnivå, så vil jo de tjenestene ikke lenger bli tilgjengelige. Men det skal sies at jeg er jo kanskje enda mer bekymret egentlig for at dette vil føre til en enda større grad av utestengelse og digitalt utenforskap, fordi det er allerede i dag ganske mange som ikke har BankID. Og når man da skal lukke dette avviket, som altså da handler om kodebrikker som er sendt ut i posten, så har jo Stø allerede begynt å på en måte skjøtte ned altså kodebrikker som ikke er brukt på en stund, pluss at folk må relegitimere seg, da, for det er jo det som er problemet, at man ikke kan være helt sikker på at det har kommet til riktig person. Og det kan jo være en ganske vanskelig prosess for mange å få til, så vi kan jo se for oss som en konsekvens av dette, at rett og slett flere vil miste tilgang til BankID, som man jo trenger for å fungere i det norske samfunnet i dag.
4: og svindel og digitalt utenforskap, det viktige stikkord inn I dette. Vil du utdype om hva som hovedutfordringene rundt forvaltningen av digitale ID-er slik det I dag?
5: Ja, det jo et kjempestort spørsmål som vi har I en sluttrapport som vi har skrevet I studieprosjektet, som vel 100 sider eller noe sånt, forsøkt å svare på akkurat det. Så det jo ikke så helt lett å si det på en kort måte. Men vi har jo et system, kort sagt, hvor det private aktører, da I all hovedsak bank-ID, som på en måte sitter med inngangsnøkkelen til det digitale Norge, og som også da bestemmer I praksis hvem som skal få bank-ID. Det en bank I dag som bestemmer om du skal få tilgang til de digitale reseptene dine på Helse Norge. Og dette skaper jo en god del utfordringer, for å si det sånn. Og jeg vil jo tenke at identitetsforvaltningen et offentlig ansvar. Altså det helt grunnleggende for rettsstaten at man har mulighet for å bevise hvem man både digitalt og fysisk. Det et offentlig ansvar, men som outsourcet til private aktører som skaper disse problemene. Og så har man jo forsøkt å håndtere årsaken til at noen stenges ute, jo hensynet til sikkerhet. Altså mennesker med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser for eksempel, som ikke får bank-ID fordi de trenger hjelp til å bruke det. Begrunnelsen for det jo at når du trenger hjelp, så kan du jo røpe passordet ditt til den som hjelper deg, og så kan det føre til svindel. Men det jo et veldig lite treffsikkert tiltak, fordi selv om vi har stengt disse sårbare gruppene ute, så det fremdeles store, store utfordringer knyttet til identitetsmisbruk, både mellom nærstående, men ikke minst også innenfor den organiserte kriminaliteten, hvor e-ID-er omsettes på det kriminelle markedet. Man kan rett og slett kjøpe seg x antall bank-ID-er, så kan man registrere selskaper, drive MBA-refusjonssvindel, lånesvindel, alt mulig rart egentlig. Og når samfunnet ikke vet egentlig hvem som har gjort disse handlingene, så får vi jo åpenbart et kjempeproblem.
4: Ja, så å løse balansen mellom sikkerhet på den ene siden og tilgjengelighet på den andre siden, det jo åpenbart krevende oppi dette her.
5: Ja, og den innfallsvinkelen man har hatt hittil har heller ikke fungert særlig godt. Vi mener jo at det absolutt mulig å få til både inkludering og høy sikkerhet. Men da må man ha en annen inngangsport da, enn å stenge ute de man antar mest sårbare for ID-misbruk.
4: Hvordan har dere jobbet I prosjektet?
5: Studieprosjektet vært et samarbeidsprosjekt, så vi har hatt tre forskningsinstitusjoner som har vært med, et tverrfaglig prosjekt, Universitetet I Oslo juridisk fakultet og NTNU, som har forsket på sikkerheten I EID-systemer, og Universitetet I Tartu, Estland. Og så har vi hatt med oss drøyt 20 samarbeidspartnere fra offentlig og privat sektor, både da DNB, Finans Norge, BITS, som representerer disse private EID, spesielt bank-ID-løsningen, og på offentlig side flere av de sentrale aktørene som har ansvar for den offentlige siden av ID-forvaltningen. Og så har vi også hatt et rettshjelpstiltak som heter ID-juristen, som har vært et samarbeid mellom Jusbus, Jurk og Gatejuristen, Forbrukerrådet og 7 advokatfirmaer som har gitt gratis rettshjelp til personer som enten ikke får tilgang til EID, bank-ID, eller som utsatt for ID-tyveri. Så vi har jo hatt et veldig sånn sluttbrukerperspektiv I prosjektet, og på den måten også fått innsikt I hvordan det ser ut da for de personene som på en måte rammes av de utfordringene vi har I ID-forvaltningen.
4: Velkommen, Marianne Henriksen.
6: Tusen takk.
4: Du fagdirektør hos Skatteetaten og vært koblet tett på prosjektet som Marte har ledet. De fleste av disse løsningene som bank-ID jo utviklet I privat sektor. Og bank-ID jo den mest brukte ID-en I Norge. Hvilke utfordringer skaper dette, tenker du?
6: I seg selv så tenker jeg at bank-ID har vært veldig viktig for Norge opp mot digitaliseringen, og vi har hatt store fordeler av å ha en ID på et sikkerhetsnivå, sånn som vi har brukt det til nå. Men det viktig å se på hvordan identitetsforvaltningen henger sammen. Altså, hvordan det sammenhengen og det et system som bygget opp I et samarbeid mellom offentlige og private aktører, men uten at det lovregulert på en helhetlig måte. Så den rollen som fødsels- og D-nummer, altså folkeregistret, har I identitetsforvaltningen, viktig også som skatteetaten ser også på da som eier av folkeregistret, har en rolle inn I denne infrastrukturen og dette økosystemet som vi kaller en helhetlig identitetsforvaltning. Så BankID bygger på en identifisering som gjort av folkeregistret ved at vi tildeler fødsels- og D-nummer til personer I Norge, og så bygger da BankID på den identifiseringen, den offentlige identifiseringen. Så BankID seg selv en autentiseringsløsning som sier hvem du I digital kommunikasjon med offentlig sektor også. Så man må liksom se på hele kjeden her, så skatteetaten eier folkeregister og ansvaret for folkeregisteret, og det den delen da som del av det offentlige ansvaret I helhetlig identitetsforvaltningen som vi ser på. Så skatteetaten har to roller. Den som bruker av identitetsforvaltningen og vil bekjempe skattekriminalitet og den type som skattemyndighet, men vi også da eier av folkeregistermyndigheten, eller ansvar for den, som sørger for å være en del av infrastrukturen I en helhetlig identitetsforvaltning.
4: Som representant fra det offentlige, hva mener du om kritikken som fremlagt I denne rapporten fra SODI-prosjektet?
6: Jeg tenker at SODI-prosjektet har gjort en fantastisk jobb og veldig viktig arbeid som det offentlige kan dra nytte av. Og vi I skatteetaten, gjennom da den rollen som eier av folkeregisteret, så har vi sammen med politiet, UDI, NAV og digitaliseringsdirektoratet hatt en koordineringsgruppe for ID-forvaltningen siden 2018. Vi har sammen vært samarbeidsaktører med SODI-prosjektet underveis, og jeg tenker at underveis så har vi hatt mange gode diskusjoner. Vi har lyttet til det de har kommet med av forskning gjennom solid arbeid I det prosjektet. Så den kritikken som de kommer med oppfatter jeg som både velbegrunnet og verdifull, fordi den har klargjort problemstillinger som det offentlige selv ikke har mulighet til. Se oss sammen på tvers og hvordan vi treffer samfunnet, særlig da sårbare grupper som SODI-prosjektet har vært flinke til å løfte frem. Så jeg oppfatter at kritikken som kommet mot det offentlige svært konstruktiv, og at det I rapporten nå foreligger mange tiltak som gode, konstruktive forslag til beslutningstakere, og som da vi I denne koordineringsgruppen for ID-forvaltning støtter, og også skriftlig har synliggjort vår støtte til mange av forslagene og arbeidet som helhet. Så det svært verdifullt arbeid som gjort, som jeg håper vil bli fulgt opp videre.
5: Ja, så jeg vil bare legge til at den rapporten og arbeidet som vi gjort I SODI-prosjektet, det selvfølgelig, formålet har jo ikke vært å rette kritikk mot personer eller konkrete aktører. Dette handler jo om å identifisere utfordringer som ligger på tvers, altså det det som gjør dette litt kompleks, at det ligger I skjæringsfeltet mellom privat og offentlig sektor, og ikke minst også på tvers av ulike felter innenfor det offentlige, hvor kanskje på en måte sektorprinsippene som offentlig forvaltning bygd på, ikke passer helt, da, som gjør at disse problemstillingene faller mellom to stoler veldig ofte. Sånn at det vi ønsker, og som jeg opplever at har vært et veldig sånn felles mål I SODI-prosjektet, og også hos alle samarbeidspartnerne, det jo å få på plass løsninger som løser de utfordringene som egentlig alle enige om. Og så det jo litt interessekonflikter I dette feltet som gjør at man ikke nødvendigvis enige om løsningene. Men det jo veldig viktig å ha en felles forståelse av utfordringene. Og det opplever jeg at vi har hatt et veldig godt samarbeid I SODI-prosjektet, hvor vi har fått på en måte en felles problemforståelse da, på tvers av de aktørene som har vært med.
4: Vi skal snakke litt mer om utenforskap. Den digitale ID-forvaltningen I Norge preges av at noen aktører og deler av befolkningen høster fordelene, mens andre, og særlig da sårbare grupper, bærer ulempene og kostnadene. Rapporten konkluderer med at dagens system fører til strukturell diskriminering og menneskerettighetsbrudd. Og rapporten trekker fram historier om folk som Bendik, som nektes bank-ID på grunn av Downs syndrom. Hva forteller enkeltskjebne oss om de mørke sidene ved den digitale ID-forvaltningen i dag?
5: Altså, jeg tror at for de som på en måte er inne i systemet, så er det vanskelig å se for seg hvor inngripende det er, rett og slett, å ikke ha tilgang til eID, altså bank-ID spesielt, da. Det var en som sa det veldig fint på en konferanse vi hadde i Sodi-prosjektet, at disse menneskene, de har jo ikke blitt stående på perrongen når digitaliseringstoget har rast forbi. De har blitt sendt med tog bakover. Altså ting som var enkelt før, som å kjøpe seg en bussbillett eller gå på kino. Det har rett og slett blitt veldig vanskelig når du ikke har tilgang til bank-ID, som også ligger til grunn for å kunne betale på nett, da, om det er for private eller for så vidt også offentlige tjenester, som å betale også i noen tilfeller for fastlegeteamen din, da. Så disse gruppene som står utenfor og ikke får eID på øverste sikkerhetsnivå, ikke får bank-ID, de kan rett og slett ikke leve fullverdige liv i Norge. De får ikke tilgang til de samme grunnleggende tjenestene som andre, og det utgjør et veldig alvorlig problem, også menneskerettslig.
7: Mer om digital ID i vår neste sending.
8: Det mitt program, dette her!
9: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med svenske Kjell Tiger og en ganske oppfreska litt modern versjon av den gamle lørdagsvalsen. Så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang skal spille mye god musikk fra både Norge og det store utland. Sverige også, for den del. Jeg nevner navn som Stevie Wonder, Reiners Big Band, E76 og Carola. Og sist nevnte, hun skal være med i ukas album i dag. Da skal jeg spille tre låter fra debutplata til Carola fra 1983. Nå nærmest skal vi høre en kar ikke har spilt på lenge her i mine programmer. Så er det på tide å plukke den fram igjen, nemlig den godeste Elvis Presley. Vi skal høre en sang som han spilte inn på en singel i 1976, og så ble han tatt med på en utvidet versjon av plata Moody Blue, som opprinnelig kom i 1977. På originalplata fra 1977 var ikke denne sangen med, men på CD-versjonen som har kommet ut igjen i nyere tid, så er det lagt med en rekke bonusspor, og et av disse bonussporene, det er denne låten her. Men opprinnelig altså, så kom han på en singel i 1976, året før Elvis døde. Dette er låta For the Heart.

For the Heart fikk du der ifra Elvis Presley anno 1976. Så skal vi til Mjøndalen og det som gjerne kalles som Nedre Eiker. Vi skal høre gruppa The Betales, som er en gruppe som er kjent for å tolke gamle Beatles-låter. Det er derfor de har tatt nettopp det navnet, fordi det skal liksom være et hyllespann til The Beatles da. Så The Betales, det har blitt den norske utgaven. Nå skal vi tilbake til en originallåt som The Betales ga ut på sitt album som kom ut i 2008, som hovedsakelig inneholdt nyskrevne norskspråklige låter. Og vi skal høre The Betales synge sangen som heter La meg bli.

La meg bli fikk du der fra gruppa Det Betales fra 2008. Gruppe fra Mjøndalen, ikke så langt ifra Drammen. Så skal vi til en kar som ble født i 1950 og som ble døpt Stevland Hardaway Morris. Født Judkins, står det her. Dette sier dere sikkert ingenting, men jeg sier at han er kjent som Stevie Wonder. Da skjønner dere nok at skille mer, skulle jeg tro. Stevie Wonder, han ble først kjent under artistnavnet Little Stevie Wonder allerede i 1962. Senere ble han en stor verdensstjerne, kjent med I Just Call to Say I Love You, som kanskje er den største hiten. Men han har flere andre fine låter også. Stevie Wonder, han har passert 76 år nå nylig. Han fylte den 13. mai. Og vi skal høre en melodi han spilte inn på en single i 1985, nemlig låta Part-Time Lover.

Deltidselsker kan vel dette oversettes med på norsk, nemlig Part-Time Lover fra Stevie Wonder, og året var 1985. Så skal vi til et storband fra Danmark som kaller seg Reiners Big Band. Men de har ikke bare instrumentalmusikk, de har også sangmusikk med vokal. Og nå skal vi høre den kvinnelige vokalisten i Reiners Big Band synge en sang fra filmen Skjønnheten og Udyret, eller som det heter på engelsk da, Beauty and the Beast. Og denne melodien her kan nok hende dere kjenner igjen. Reiners Big Band, og låta heter Beauty and the Beast.

Beauty and the Beast fikk du med Reiners Big Band fra Danmark. Så blir det litt norsk musikk. Nå skal vi til Vinje Telemark og møte gruppa E76. De er oppkalt etter Europaveien som går gjennom Telemark. Den heter ikke E76 i dag, men den het det tidligere. I dag tror jeg den heter E134, hvis ikke tar feil. E76 kommer fra Vinje og spiller det som betegnes som countryrock. Bygderock kan vel også kalles. Gruppa består av Nils Ole Lien, Edvin Loftsgarden, Oddbjørn Aase, Kristian Sundsvallen, Bjørn Edvin Fostveit og Ågmund Vågslid. Og gruppa har to vokalister, nemlig Nils Ole og Edvin. Hvem som synger på denne melodien, det vet jeg ikke, men vi skal tilbake til 2005 og plata Turing. Og vi skal høre sangen om Avløseren med E76.

Det var E76 og sangen om avløseren her fra svensktopp til rock'n'roll. For noen få dager siden så gikk Eurovision Song Contest 2026 av stabelen. I år valgte jeg ikke å se på sendinga, men jeg fikk med meg noen få av låtene, og den ene låten som kom fra Portugal, den likte jeg ganske godt, den som var sånn befriende annerledes enn andre som er i Eurovision. Han var ikke sånn bråket og maset og slitsom og sånn. Han var veldig rolig og nepp og lesom, og det var en gruppe som kalte seg Bandidos do Cante. Sangen den heter Rosa, og den sangen jeg har lyst til å spille for deg her fra svensktopp til rock'n'roll i dag. Det er vel også den eneste låten jeg kommer til å spille fra Eurovision Song Contest 2026. Synes jeg svært lite av den musikken som fremføres der, som passer inn i mitt programkonsept. Men nå hører vi altså på det portugisiske bidraget. No.

0: Og denne melodien her tok seg ikke til hovedfinalen, da den røk ut i semifinalen denne her, nemlig Rosa med den portugisiske gruppa Bandidos do Campo. Nå skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake, så skal du føre tre låter med en pur ung Carola. Vi skal tilbake til debutplata hennes fra 1983, og da var hun bare 16 år, cirka. Så det bør du få med deg. Jeg er straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030. Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til. Og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da skal det dreie seg om den unge Carola Häggkvist, som dukket opp på Melodifestivalen i 1983, og deretter i Eurovision Song Contest. Jeg husker fortsatt jeg så på TV den kvelden i 1983, da jeg var med i Melodifestivalen. Da ble jeg mektig betatt av både jenta og sangen, for å si det sånn. Jeg var noe yngre enn Carola på den tiden. Jeg var født, jeg var ca. 9 år gammel, jeg, da Carola var med i Eurovision 1983, men likevel så synes jeg var en flott jente som sto på scenen. Debutplata, debutalbumet kom også i 1983, og het selvfølgelig Fremling. Og det er den plata jeg skal plukke fram fra arkivet nå i dag, og spille 3 av mine favorittlåter fra den plata. Men vi kommer ikke utenom titelkuttet. Vi starter med den, skrevet av Lasse Holm og Monica Forsberg. Carola med Fremling.

lite visste vel Carola hvordan livet hennes skulle bli etter denne fremlingssuksessen, for det skulle jo ta fullstendig av, både i Sverige og Norge med Carola. Hun skulle bli et av de store navnene i både kjendisverdenen og musikkverdenen i mange år fremover. Plata Fremling kom altså ut i mars 1983, kort tid etter hun hadde vunnet Melodifestivalen, og plata kom før hun var med i Eurovision. Nå husker jeg ikke helt hvordan det gikk med henne i Eurovision, men hun vant i hvert fall ikke med den låten. Det gjorde hun først i 1991 med Fanget av en stormvind. Men det er en annen historie. Nå skal vi ta med en melodi til, en fin ballade som ikke er av de mest spilte på denne plata, men jeg hørte mye på den i ungdomstiden min og syntes den var veldig fin. Og jeg hadde også en venninne eller noe som likte denne her låten her veldig godt. Her er det Ingela Forsman og Lasse Holm som er opphavsmenn og kvinne. Opphavsmann og kvinne heter det. Vi skal høre sangen som heter Liv. Musikk.

Det var det jeg hadde i ukas album i dag. Carola og Si meg hvor du står var den siste låten vi spilte fra debutplata hennes i dag. Så skal vi ha litt mer internasjonal musikk, får vi si. Vi skal til den store engelske rockegruppa Genesis, som også er gruppa som gjerne blir forbundet med frontfiguren Phil Collins. Genesis, de ble startet i 1967, og driver med det de kaller for progressiv rock. Deres produksjon mellom 1970 og 1977 regnes som noe av den beste og viktigste musikken innen sjangeren progressiv rock. De spilte progressiv rock i 7 år, deretter skiftet de gradvis litt stil etter at Peter Gabriel hadde forlatt bandet han var med på den tida. Gruppa ble oppløst i 1998, i praksis ble den oppløst i hvert fall, men det ble aldri bekreftet offisielt at gruppa ble oppløst. Nå skal vi høre en slager, en hit som Genesis hadde i 1992. Da hendte jeg så på MTV på TV-en, for jeg skulle sove om natta, for jeg hadde TV på rommet mitt. Og da hadde jeg en sånn timer-funksjon på TV-en, og da satte jeg den på 1 time eller 3 kvarter eller noe, så slo TV-en seg automatisk etter den timen var gått, og så kunne jeg sovne inn til musikkvideoer fra MTV. Her er en av låtene som gikk om at omatt på MTV på den tida, nemlig Genesis og Jesus, He Knows Me.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med den svenske popgruppa The Shanes, som ble startet i 1963, og som hadde Lennart Gran som sitt mest fremtredende medlem under mye av karrieren. Lennart Gran, han startet ett år etter at bandet ble startet. The Shanes, de hadde sin storhetstid på 60-tallet, og så holdt de oppe noen år. Men etter hvert så dukket de opp igjen på slutten av 70-tallet, og da var de også med i den svenske Melodifestivalen. Det var det i 1982, med en låt som het Fender 62. Men i 1979 så kom det plate ifra The Shanes som het Revival. Og jeg antar at disse låtene er spilt inn i 1979, så ikke er det noen sånn samling med gamle låter utgitt på nytt, for å si det sånn. Vi skal i hvert fall høre den gamle 60-tallslåta Sealed with a Kiss, som jeg alltid synes har vært veldig fin, med Shanes altså. Og med den sangen så skal Thomas Nerossen takke for seg. Jeg skal minne om at neste uke, da er jeg tilbake med et temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle en av hans svenske favorittartister, nemlig Lisa Ekdahl. Så da skal vi spille en rekke av hennes kjente og ukjente låter, så det bør du få med meg. Jeg vet svært lite om Lisa Ekdahl selv, men jeg regner med jeg kommer til å lære litt av Sigbjørn når jeg skal lage program med han neste uke. Så få med deg det ifra svenskstopp til rock'n'roll. Nå er jeg ferdig for i dag. Her kommer The Shanes og Sealed with a Kiss.

Du kan kjøpe radiobingoblokker hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingoblokker hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingoblokker, vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingoblokker hos Nordkapp Bilservice. I Esvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børselv, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Det også mulig å kjøpe bingoblokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingoblokk koster 100 kroner.